0: Mọi người có một tuần lễ thật là bình an hạnh phúc nha.
1: Trời mưa nghe nhạc đã luôn Vì Nam ơi. Vì Nam ơi, trời mưa, ngồi trời mưa mà trong này nghe đã, nghe nhạc đã luôn.
0: Đã lắm.
2: Ờ, nãy Vì Nam ngồi ngoài mưa hát rồi có đội nón không?
0: Đâu có, ngồi ngoài mưa chịu rồi, bởi vì bị trúng mưa rồi Vì Nam tưởng hát không nổi rồi. Ok, tổ đãi nha, còn chơi Vì Nam cũng ráng đó.
1: Dạ vâng, rồi.
0: Vì Nam cảm ơn Chiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh rất nhiều
1: rồi,
0: nha.
1: Cảm ơn Vì Nam.
0: Dạ, xin chào. Dạ vâng.
1: Vâng, tiếp theo Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Chào Hùng Anh.
1: Hey, chào chị Hồng Ngọc.
0: Chào Tiến Dũng.
2: Dạ, dạ. Rồi, chị
1: hôm
2: chào
1: nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
0: Hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm Biết Thở, Đến Thở Nào nha, của Tùng Giang, Tiến Dũng.
2: Phút đầu gặp em đó phải không?
0: Đúng rồi.
2: Rồi, có liền. Chuẩn bị không?
0: Rồi.
2: Dạ, ok.

0: cảm ơn Tiến Dũng.
1: Trời ơi, ơi dữ quá. Không ngờ là hát nhạc trẻ ha, nhạc của Tùng Giang ha.
2: Ca sĩ nào vậy?
0: Bài hát này chị xin tặng Tiến Dũng, Hùng Anh nha, cùng với tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Chúc Hùng Anh cũng như Tiến Dũng một tuần lễ đầy vui vẻ và hạnh phúc nha.
2: Rồi, cảm ơn chị.
1: Rồi, chị hát xong rồi chị có thấy thoải mái không?
0: Thoải mái chứ.
2: Thoải mái.
0: Hát là vui rồi chứ.
2: Yeah. Chị làm cho thính giả khắp nơi cũng thoải mái luôn rồi. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi.
2: Okay. Xin chào chị.
0: Chào Hùng Anh.
2: Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào anh Hùng Anh và anh Tiến Dũng.
1: Rồi, thoải mái luôn.
2: Rồi, chào chị Mây Lan. Chị khỏe không?
3: Anh Tiến Dũng cũng không quên là xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Tháng 6 là tháng mùa của nhớ ơn tạ ơn cha nha.
2: Dạ.
3: Thành ra là hôm nay thì Mai Lan cũng sẽ mượn một bản nhạc của tác giả Ngọc Sơn để gửi đến gửi lời tạ ơn và chúc cho tất cả các người cha, bố là phía bên người miền Bắc, còn miền Nam thì nói rằng là ba ba. Và chúc cho tất cả ông nội, ông ngoại, chú bác trên toàn cầu vui hưởng ngày lễ tạ ơn cha, rất là vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp như ý bên cạnh những người con cháu thân thương của quý vị. Mai Lan xin gửi đến nhạc bản Tình Cha của tác giả Ngọc Sơn.
1: Tình cha ấm áp như Tình Cha ấm áp như bằng Thái Sơn đó bạn không?
3: Đúng rồi.
1: Rồi có liền, chuẩn bị nghe. Ok.

0: chơi dài nhớ rồi đó. Chắc chắn rồi. Là chơi dài nhớ rồi.
1: À, tình cha
0: yeah.
1: thì rất là cao cả, giống như là mò làng núi Thái Sơn vậy đó.
0: Yeah.
1: Thành ra rằng làng bản nhạc này thì Mai Loan tính kính chàng tặng cho tất cả các ông cha khắp nơi. Sẽ vui với con cháu trong cái ngày lễ tức là ngày Sunday, là ngày Chủ nhật, ngày 21 của tháng này, sẽ được tốt đẹp và hoàn toàn như ý. Mẹ Lan xin kính chào tất cả và cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho cái bài nhạc tình cha này nghe.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chị ha.
1: Rồi, cảm ơn, xin kính chào tất cả.
2: Rồi, cảm ơn chị Mẹ Lan rất nhiều, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, chào Hùng Anh. Chào Tiến Dũng.
0: Rồi, chị khỏe không?
3: Dạ, khỏe. Tiến Dũng ơi, hôm nay cho chị ca bản Đời Dạy Ta Khôn nha.
0: Rồi, hát thử một hai câu thử không?
3: Đời nhiều khi chẳng như mình thường mơ.
0: Rồi, có rồi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị ha.
3: Dạ. Cái này mà tôi hát cái ho thì ghê.
0: Dạ, không sao.

0: thôi, đời là như thế.
1: Đời là thế thôi. Rồi, cảm ơn
2: Hùng Anh, cảm ơn Tiến Dũng cho tặng Hùng Anh Tiến Dũng, tặng Hồng Dung Cẩm Lai, dì Năm Tố Nga, chị Úc Canada và cô Bắc Kỳ và cùng hết khán giả thưởng thức nha. Xin chào.
1: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, xin chào.
0: Rồi, chào chị không?
1: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Hùng Anh có đường dây trống nha, xin kính mời quý vị gọi vào. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Yeah.
3: Rồi, vì năm loạn phép trở lại anh bạn nữa nghe.
0: Ồ, giờ thì thầm mùa xuân đó rồi.
3: Dũng ơi, bản nhạc kế là Triệu Lê Phản Thượng của Lê Vinh nghe.
0: Ồ, bạn nghe quen lắm. Hát một hai câu.
3: Đúng rồi, nghe quen lắm. Dũng Nam ca thử một câu nha.
0: Dạ, nghe ca thiệt luôn. Rồi.
3: Gió cuốn theo chiều xuống
1: qua rồi.
0: Có liền.
3: Nắng ua trên cành lá khi anh chiều buông.
0: Có liền.
3: Nhạc cha cha với Dũng.
0: Đúng rồi. Chuẩn bị ha. Dạ.
3: Ok.

0: Nhìn em đang ngồi quay tơ phải không?
1: Đang ngồi quay tơ chết luôn á. giờ này còn thích nào nữa ngồi quay tơ chứ gì không?
2: Quay tơ kiểu này vui rồi Nhìn em.
1: Cái này tôi quay bằng mồm thì có cái quay tơ gì. Ok, Nhìn em tặng Tiến Dũng vui quá Tiến Dũng. Nhìn em tặng nhạc phẩm này Tiến Dũng Hùng Anh cho tất cả khán giả đang nghe đài nha. Chúc một người có
0: một ngày quay tơ thiệt nhiều. Ok.
1: Giờ này cái nước giờ quay mồm mồm thiệt á, gì năm không mây mồm mồm đó. Ok, Nhìn em chờ Tiến Dũng nghe, cảm ơn Tiến Dũng Hùng Anh rất nhiều.
2: Rồi, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chú Nguyên trở lại nha.
2: Rồi, chào chú Nguyên trở lại.
0: Có quay tơ không? Người nói.
3: Rồi, bây giờ là tư, bây giờ nhân lại cha thì hạt bài tư đại long cha nghe.
2: Rồi. Dạ, rồi.
0: Đầu hát thử.
3: Từ nhập ngay ha.
0: Dạ. Yeah.
3: Cha không dành cho con thử tuyệt vời nhất trên đời.
0: Rồi, có rồi. Nhưng
3: cha, rồi.
0: Rồi, có liền. Chuẩn bị nha.
3: Rồi.

quả một ngày nữa cắt ca tình ca dành cho con luôn dấu tiếng.

cách nhà. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đầy lòng. Con hãy sống nên người cha đã hiểu cha rồi. Cha đâu hỏi

0: Wow, bán này hay quá nha.
1: về tiền dùng khi làm cha về làm con có hai phần như vậy không nha, chắc có hả?
2: Chắc cũng cũng đều có, ai cũng đều giấu kỹ trong lòng rồi lâu lâu mới lấy ra xài lần.
0: Dạ. Lâu lâu là chú sưu tầm dữ quá ha.
2: Rồi thôi vậy là đúng là ngày lễ cha có bà này, thấy ông cha ông trẻ lại mấy tuổi luôn á.
1: Cảm ơn anh Trần Dung gửi tặng quý thính giả nghe đài, chúc ngày đầu tuần vui vẻ nha.
0: Dạ vâng, chú cũng được như vậy. Cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha.
1: Rồi,
0: kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Hello.
0: Chào anh Thái Sơ trở lại.
3: Hello.
2: Rồi, nghe rồi, nghe rồi.
3: Rồi, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
2: Rồi, anh gửi nhạc gì tiếp đây?
3: Rồi, bây giờ cho anh hát bản chờ em bên đồi Tiến Dũng nha.
2: Đâu, hát thử một hai câu coi.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, rồi tình thấm qua làng môi.
2: Ok.
3: Hương vẫn bao ngày trôi, hương nhớ bao giờ ngôi.
2: Rồi, chỗ này ha.

0: Bình mến và chân thao thức vì em không?
1: Lâu quá không hát bài này, hiện ra nó cũng hơi...
0: Tại anh ở trong nhà gạch nhiều quá, cái tôi dừng qua nhà chân hơi lua bối rối chút xíu không?
2: Nhưng mà nghe hay lắm mà, nghe cũng hay lắm anh.
3: Dạ.
1: Dạ hả?
3: Dạ vâng.
1: Mấy chục năm mà không hát bản này đó. Rồi chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh nha. Chào.
3: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn tài xế. Dạ, kính chào. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Chào Hùng Anh.
3: Rồi, chào chị Hồng Ngọc.
4: Dạ, chị trở lại với bài hát Nửa Phần Trăng nghe Dũng.
0: À, chị hát một hai câu.
4: Của Nhật Trung.
0: Nhật Trung hát từ mỗi câu. Tại Phần Trăng, em thấy nhiều trăng, nó trăng rằng 15, rằng 15, rằng 30 nữa. Chị hát rồi một hai câu nha.
4: Nửa phần trăng đến côi trong đêm.
0: À, gửi ai rồi rồi. Rồi.
4: Ai trăng rơi
0: ngồi ngồi đó là la không?
4: Đúng rồi, rồi đúng rồi. Rồi.
0: Có liền.
3: Rồi trước khi mà chị Hồng Ngọc trình bày thì ông anh cũng xin nhắc, bây giờ thì cũng còn giờ, thành ra cũng có đường dây trống, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Vâng, bây giờ xin trở lại để quý vị đón nghe chị Hồng Ngọc trình bày.

0: tới cũng răng rồi.
1: Người đánh đàn cũng quá hay mà người hát cũng quá dữ.
2: Cảm ơn Tiến Dũng nha, với Hồng Anh nha.
0: Yeah.
2: Tiến Dũng, Hồng Anh một đêm ngủ ngon nha.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn thấy ông Trăng đó.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Vâng, xin kính chào chị. À, vâng, Hùng Anh vẫn còn chơi nha quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vào tiếp tục để tham gia chương trình 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, thính giả đây. Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả đang nghe đài. Chị Lại xin trở lại.
1: Rồi, chào chị Lại.
3: Tiến Dũng nghe không?
0: Dạ nghe chứ, đang suy nghĩ coi chị hát bài gì đó mà.
3: Không hỏi, không có trả lời.
0: Không hỏi, đang nghe, tại chị thấy chị vừa nói mà chị vừa cười cười đó.
3: Chưa cười nha.
0: Có rồi, cười nha.
3: Chưa trở lại bản nhạc mưa nửa đêm, tại vì thấy mưa buồn quá, bây giờ chọn bản mưa.
0: Mưa nửa đêm hay là mưa ngoài ô?
3: Rồi, mưa nửa đêm.
0: Đâu, hát thử coi. Hát thử một hai câu coi.
3: Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi.
0: Rồi, chuẩn bị ha.
3: Okay.

0: Trời mưa quá em.
1: Mưa vừa lòng chưa?
0: Cảm ơn nha. Trời mưa mà tiếng Dũng như Hùng Anh ơi, đến đài là đem niềm vui cho thính giả để mình vui. Cảm ơn rất nhiều. Ơn trên chúc ơn trên ba cũng làm cho hai vị nha. Rồi cảm ơn Hùng Anh và Tiến Dũng và hóa thính giả. Không quên chúc quý vị một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon. Sức khỏe dồi dào sau khi làm chương trình về, bình an, hạnh phúc.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, cũng cảm ơn Hùng Anh. Dạ. Cảm ơn Tiến Dũng và dạ. Tiến Đàn ngọt ngào.
1: Rồi, dạ, cảm ơn chị.
2: Xin chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, trong những giây phút còn lại của chương trình, chắc có lẽ là Hùng Anh nhắc lại cho quý vị. Hôm nay là ngày đầu tiên nha, để mà bầu sớm cho cái cuộc bầu cử đặc biệt. Thành ra mong rằng quý vị từ 8 cho tới 12 tây nhớ đi bầu nha quý vị. Đó là bầu sớm, còn bầu chính thức là ngày 16 tây tháng 6. Thành ra Hùng Anh xin nhắc quý vị 7 giờ tới 7 giờ tối trong những ngày tới đây. Hôm nay là ngày đầu tiên bầu sớm, cho tới ngày 12 tây vẫn còn bầu sớm. Nhưng mà 16 tây sau đó là bầu chính thức vào ngày thứ ba. Vâng, thì đó là cái chương trình bầu cử. Quý khán giả hồi nãy thắc chứ Hùng Anh rất là nhiều rồi đó. Thì mong là quý vị nhớ và chia sẻ cùng với nhau. Quý vị cần Hùng Anh chia sẻ thêm thông tin bầu cho ai như thế nào đó, quý vị gọi hay thắc cho Hùng Anh. Hùng Anh sẽ gửi qua cho quý vị nha. Vâng, bây giờ thì trong những giây phút còn lại không biết là hết giờ rồi đó, anh Tiến Dũng có muốn nói gì không thưa anh?
1: Thì cũng tiếp theo lời của Hùng Anh thì cũng cảm ơn thính giả rất nhiều. Tuy là hôm nay trời nó có mưa thiệt nhưng mà thấy quý vị gọi vào hát cũng rất là vui.
2: Nhộn nhịp quá phải không?
1: Nhộn nhịp quá, coi biết là trời vẫn ban cho mình sức khỏe dồi dào đó Hùng Anh.
2: Đúng rồi.
1: Thành ra là cũng thêm một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Hẹn quý vị tuần tới, xin được kính chào.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Hùng Anh ngồi đây thì nghe không những là nhạc sống động mà cũng nhạc tình cảm rồi, đủ loại hết thưa quý vị. Thật ra rất là vui, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh và Tiến Dũng xin khép lại chương trình ở nơi đây và xin kính chúc quý vị đầu tuần vui khỏe và bình an cùng với gia đình và người thân. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Hây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Toko, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng, không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495 0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 495 0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình, Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc. Khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Nghị Võ, anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Direction của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban của Ủy ban Quốc phòng, và dân biểu Direction đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mới hiểu như?
2: Dạ.
0: Chắc là thì có tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đấy ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ, và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên chống lại đàn áp, và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông thân điều Direction kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông, tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại này?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt là sẽ là bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Dũng Như.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với lại những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật, thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm, và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó, thì em cũng theo dõi. Thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số một thế giới đi, giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo lên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số một thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng, chị Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. đặc biệt nữa đó, là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở hải ngoại, ở Mỹ. À, dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ, rồi sinh ra ở đây. À, anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó, thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có chỉ có một tuổi à. À, để chân xin lỗi, bốn tuổi.
2: Bốn tuổi.
0: Cho nên phải công nhận là, vâng, bốn tuổi. Cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình. Thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
3: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia, chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn, chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay, không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ, quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huệ Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
2: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại. Nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế. Mong ước y như là người dân Hungary như vậy thì không hiểu sao một người đứng đầu, một đảng phái, họ cho quyền được nắm quyền, toàn quyền trên đất nước Việt Nam, họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm, ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do, thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác vẫn nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
0: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Thị Như. Mời anh Võ Nghị.
1: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Major. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất khác thường. Nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Major rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ của người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đàn áp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Major.
2: Em tiếp nối cái dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với những bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là đã từng em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ cả ngày thì cái hố cứ ngăn cách giữa ông Tô Lâm. Bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bây giờ Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa Liên bang Đức, mà em nói, mà em vẫn nói từ khi trong nước. thì ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
0: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Dự Trần nó bị đứng á, nhưng mà Dự Trần vẫn cho vẫn con thành ra vẫn vỗ tay. Hai bạn của Dự Trần đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Dự Trần rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Nếu và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Open

0: người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi cho nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm mùng 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta, Thủy Trân xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới. Bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Diệu Trân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
1: Rồi kể đến là cảm ơn chị Diệu Trân. Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì mình là con người, chính phủ cũng là con người. Mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Những cái câu chuyện xảy ra, tang chứng đó là như thế nào, và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ, và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở, thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang đòi gì, chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển đang trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Dục Trân. Hãy chị Huệ Như.
2: Tiếp lời anh ạ. Thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt từ lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái câu thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan á, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã nộp phải mà.

0: tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh ra có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn ầm ầm ở Hồng Kông, cả một cái quốc gia, cả một cái tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa, nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt, và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng bên thắng cuộc, nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây, trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp bút tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh, viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui, rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại. Từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của FPT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, còn tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
1: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. Chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
0: Chị dựa chân cho em một tí nhỏ kèo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn, hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả trong này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
2: Rồi, cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị những cái điểm mà các anh chị chia sẻ. đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho Dị Chân hỏi thăm một cái câu như thế này là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Mayer đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái guồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ. Trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái guồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái trường guồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Mayer có, tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
0: Em câu hỏi của chị Dựa Tân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhá, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhá. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á, sụp đổ, thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài, cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui, để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách và mách có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa, người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hệ như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con dễ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính cái người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà Huệ Như năm 2023, khi mà Huệ Như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm lắm. Nhưng ngay khi Huệ Như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
2: Huệ Như ơi, cho Dị Chân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
2: Anh nghĩ có ý kiến gì không?
1: Theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orbán lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là đồng tiền lao động rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái á, là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mục về kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary á, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy cái lợi để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary chuyển trẻ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine, cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc với chính quyền Orbán, không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orbán lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không chế đổ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, là cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết, đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam, là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghề mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không dừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
2: Cảm ơn các anh chị rất là chi lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới internet rất là quan trọng để thay thế cái guồng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới, về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững, cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì mà các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước, rồi mời anh Võ Nghị.
0: Dạ, thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả, nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn, và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi. Nhưng mà cái để mà kể tội ông ấy về cái việc mà bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu, bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan, Còn chúng ta hãy tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh đấy là cái vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con, những cái phong trào dân sự không có nhiều tác động đến với chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, nhà luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù xong ra theo dõi xong tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái ha ha, thả cái like, cái tin cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động của Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn. Lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an, AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của Vệ Như, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ thấy chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân đi trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân xử. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân xử hay không thì phải vào trang của đảng. Còn nếu mà muốn biết bị có bị bò đỏ và dư luận viên của đảng xử hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment. Vì nếu như mà comment là sẽ bị xử dân xử. Đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp, và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á, thì cái chính sách của đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước, nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào nó còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế, nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng để đi tuyên truyền cho đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
2: Và được đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại trong ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính ấy, là fake news, đúng không anh nhỉ?
1: Thưa chị Hương, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Như Trinh nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết. Cho nên toàn chỉ có toàn là những cái tiếng nói truyền thông của đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng là ở trong Việt Nam thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật thì như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia, quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra, và cái ở các nước dân chủ á thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên đó là tuy rằng có luật nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của đảng, đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn đó, người thua cuộc chẳng là sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là như chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói Lê Trung Khoa nói là có những người làm mập đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mà công đoán, nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực, đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những độc tài thường hay sử dụng. Nhưng trong trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội, đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
2: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là đang ở bên Đức, đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
0: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia, bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và rồi câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với đệ Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em đó. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình. Ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó khi mà Tòa án Nhân dân cấp cao của Hà Nội, của Đức, họ mang cảnh sát của Tòa án cấp cao, họ mang cái quyết định của Tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ Huệ Như, thì ông cảnh sát, tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái, ông ấy phải, tức là ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng, ô, cô bé tí mà, nhìn cô rất là đáng yêu. Trời ơi, sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì? Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó. Và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều. Ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức. Và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn. Nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
2: À, vâng. Và dưới trên được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu.
0: Dạ.
2: Rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
0: Dạ. Câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng An ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chỉnh chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình chỉnh chiếu công khai thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
2: Vâng, cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Diệu Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bạo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính, rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính, rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Ở Việt Nam thì họ thu tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó, họ sử dụng là ở Mỹ này đó, họ sử dụng là những cái đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Diệu Trân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa, rồi họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó. Thì chúng ta thấy là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. nhưng mà cũng may là có tự do Internet. Nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà chúng họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào?
0: Dạ,
1: mình chỉ...
0: mời
1: anh Dũng. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Dũng. Dũng, thì tôi với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền một cách là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bạn, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu như là Cuba chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy, Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi. Mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook account giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
2: Mời Lệ Như.
0: Dạ, là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy, thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu nồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó, mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài ấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là trùm tham nhũng. Thì làm sao mà ấy được? Nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng, hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
2: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả cao qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách, không phải là đối với người dân nha. Cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó. Thì ví dụ như một người ra tranh cử họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên dự trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của dự trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Huệ Nhân.
0: Dạ. Đối với đại cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ vậy, như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm, tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu mang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang sang Rita này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ và đột ngột như thế, thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta. Và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào, thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc, và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho Huệ Như, trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đánh đấm nhau nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình á, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng về tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt. Còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
2: Anh Võ Nghị.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Và thưa quý vị, với tiết mục này, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với những bài dân ca, những bài cải lương, những bài tân cổ, những bài nhạc quê hương được mở ra để mà chúng ta hát và chia sẻ với nhau trong cái chủ đề, cái chương trình này. Vâng thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello, hello. Hello, dạ, cô Hồng... chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài à.
0: Dạ
1: nghe,
0: chào
1: nghe
0: cô.
1: Hát giọng cổ mùi quá Hồng Ánh ơi.
0: Mùi thì cũng chờ đến cô đó. Hôm nay cô chừng... hôm nay cô hát tân cổ hay là dân ca?
1: Hôm nay
0: hay là nhạc quê hương?
1: Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với dân ca trữ tình quê hương của sáng tác của Thanh Sơn. Bài ca mang tên là Ngợi ca quê hương nha.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời cô.
1: Nhắc ca giọng cổ hay quá chừng hả?
0: Ừ.
1: Ok, cô mời Hồng Ánh này.

Nam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu.

0: rồi bài hát này trước cô tặng cho sứ ngôn viên Hồng Ánh ha. Cái đó là chị 25, chị 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Hoài Hương, chú Sơn, chiến sĩ Bộ Truyền, anh chị Quân Binh cùng tất cả phụ tá của Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Cảm ơn cô.
0: Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe

0: có cảm ơn không anh?
1: Dạ.
0: Tặng hắn hay. Mà muốn tặng hắn mua hò nữa.
1: Gán gán cho nó qua. Trời đừng ơi. Tặng hắn cô, tặng hắn nó vang vào trong cái điện thoại là mất hay. À, nhưng mà cô lại lướt qua được á. Mà đó. Cô hát nó sống động lắm. Dạ. À, cô ơi, trong lúc cô hát thì chú Thành Phan Thiết có nói là Thanh Sơn còn một bài nữa là Ngợi ca quê hương em.
0: Ờ, đúng rồi, có Ngợi ca quê hương em nữa.
1: Dạ, nếu hôm nào yêu cầu cô Út hát bài đó đi.
0: Từng sao đi. Ủa? À, mà từng sao. Từng
1: cái,
0: sao
1: bài, cái bài đó à. Là cùng, nó cùng một nhạc sĩ đúng như vậy hả cô?
0: Đúng rồi.
1: À. Dạ. À, vâng, nhạc sĩ
0: cũng
1: Thanh
0: cũng
1: Sơn
0: là, cũng
1: đó.
0: Nhạc, cũng nhạc Ngợi ca quê hương em.
1: Đúng rồi. À, chú có viết cho Hồng Ánh mấy chữ.
0: Như bức họa tình ca trên lúa.
1: À, vậy để dành cho tuần tới nha.
0: Cái bài cũng hay lắm.
1: Oh yeah. À, Hồng Ánh chưa nghe bài đó. Nhưng mà bài Ngợi ca quê hương á, là Hồng Ánh có nghe qua rồi, bài này hay lắm. Dạ, rồi,
0: mình
1: cảm ơn cô.
0: Nha. Vâng, cô cảm ơn anh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nha. Luôn được bình an.
1: Đó, đừng gán gán đừng có
0: dạ dạ vâng cô, cái gì nhột nhột cổ nè.
1: Ừ, dạ rồi
0: vâng,
1: cảm ơn cô
0: nhiều.
1: Dạ rồi hẹn gặp lại cô nha.
0: Dạ, dạ. Mai chứ.
1: Dạ ngày mai là gặp nữa rồi. Dạ dạ. À, vâng Hồng Ánh cảm ơn chú Thành. Hồng Ánh đã chuyển lời của chú Thành rồi đó, bài Ngợi ca quê hương em. À vâng. À, nếu mà cô Út tuần tới mà hát được thì hát cho chú bài này. À, rồi, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Hai số điện thoại của đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận lại lời nhắn của anh chị Diệu Kim là ngày hôm nay... không có vào tiếp mục được, cho nên những trợ tá thôi khỏi tìm nhạc nhé. Anh chị cũng đang đi tập văn nghệ đó, để chuẩn bị cho một cái buổi văn nghệ. À rồi, à vâng, Hồng Ánh chúc cho anh chị đi tập văn nghệ thật là vui. Gửi lời thăm hết những bà con mình ở trong cái chương trình mà anh chị đi tập. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nhé.
2: Dạ thưa tôi đây.
1: Ôi, con chào cô. Ôi, cô miền Trung hôm nay mà rơi
2: hôm
1: đi lạc vào trong đây.
2: Miền Trung sẽ vào.
1: Yeah.
2: Để ho lên một cái câu ho Huế, ho gọi là ho Mãi Nhi đó, cũng thuộc cái loài dân ca của Huế đó.
1: À, cô,
2: để mà tặng,
1: nếu mà như vậy là cô phải hát luôn một bài chứ hả?
2: Không, bây giờ ho cái đã.
1: Dạ, ho mà phải hát một bài, tưởng mà ho một câu rồi đi, không được.
2: Mời nghe, ủa Canada, ca biết.
1: Ho Huế hả cô?
2: Thì kê nó để cho mình cử, kê nó.
1: Dạ.
2: Cái chương trình này là ai có cái nắng thiểu gì á?
1: Thì cứ vào.
2: Mình cứ vào.
1: Đúng
2: mình
1: rồi.
2: Cứ vào mà tặng cái thỉnh nhà, mà thỉnh nhà đừng có rơi miếng trống đó nè.
1: Ôi đâu có việc này đâu.
2: Bây giờ biết đâu. Mấy năm là nghĩ ra là ho cho một câu đó.
1: Dạ, rồi con mời cô miền Trung.
2: Hỡi chứ chưa.

0: cho non với nước non à.
1: Wow, hay quá cô ơi. Ôi, lâu rồi cô mới nghe được tiếng hò của cô, hò Huệ.
0: Để tìm ra nữa.
1: Cô có biết cái bài cũng là hò nữa mà. Ai ra xứ Huệ thì ra. Ai về, về núi Ngự là về sông Hương. Cô biết có biết chứ? Bài đó không? Vậy thì cô ngâm một câu nữa đi.
0: Không, cái bài này là trong cái bài mà Ai ra xứ Huệ của Duy Khánh á.
1: Dạ, mà có cái điệu hò đó cô.
0: À, trong cái bài này còn có cái điệu hò đó.
1: Đúng rồi, cô còn nhớ không? Cô hỏi cho con câu nữa đi. Ai ra xứ Huệ thì ra.
0: Không lẽ tí nữa nè. Vì để mình nhớ cho nó hoàn chỉnh nè.
1: Vậy thì cô gọi cho lại.
0: Mình hò lên thì biết là như vậy, nhưng mà mình phải để cho nó hoàn chỉnh cái đã.
1: Dạ đúng rồi.
0: Giống như cái câu này á. Có cái hò giả gạo nữa đó không ảnh nè.
1: Cô có thuộc không?
0: Chưa.
1: Vậy thì
0: vì nhiều khi nói cái chương trình đi, thôi vô cái chương trình ngày thứ ba được rồi, sống vô chỗ vô.
1: Không, còn cái chương trình ngày thứ hai này thì mình mở ra. Nào là dân ca vọng cổ, rồi những bài về quê hương á. Mình dùng cho cái mình đi cho cái tiết mục hôm nay.
0: Không, mà nói chung lại là cái chương trình nào mà mình ca về quê hương mình á thì cũng rất là dễ thương, rất là làm cho mình nhớ về quê hương mình nhiều hơn. Cô là thích vậy đó không anh?
1: Dạ, vậy
0: mà
1: là đúng chương trình này
0: mình
1: rồi
0: á,
1: đó.
0: Cái chứ bà cố hò lên như vậy á, là những người nào mà Huế á, là nhớ là hò mái nhì của Huế đó.
1: Hò mái nhì hả cô?
0: Hò mái nhì của Huế đó là như vậy đó.
1: Hay quá. Vâng, mỗi miền đều có một cái hay riêng cô ha.
0: Dạ. Nhiều lắm để cho cô.
1: Cô ráng đó nha, cô ráng làm sao mà nhớ cho hết.
0: Dạ, vô đi nghe mỗi người một nơi.
1: Dạ, mà cô mà có nhớ thì cô gọi lại.
0: Mỗi bỏ cái chương trình cho nó đặc biệt, vậy cho nó vui.
1: Dạ, rồi.
0: Thôi mình cũng xin chào hết quý vị mà mượn cái chương trình, mượn cái lịch tăng của Úc Canada để tặng đến tất cả quý vị hết.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô miền Trung.
0: Thôi
1: dạ,
0: ba con.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, nghe cái tiếng hò của người Huế cũng rất là lạ và hay phải không thưa quý vị? Mà hò hôm nay Hồng Ánh là nghe cô nói là hò mái nhì, lại có cái tên lạ nữa thưa quý vị. Đó đúng là mỗi miền đều có một cái đẹp, một cái hay riêng, quý vô cùng phải không ạ? Nhưng mà Hồng Ánh cũng muốn nghe hò miền Bắc nè, hò miền Nam, miền Trung là Huế rồi. Dạ, mình có đủ hết nha thưa quý vị. Rồi bây giờ số điện thoại của đài mình là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Vâng, với cái tiết mục ngày hôm nay chúng ta có đủ với màu sắc. Như Hồng Ánh nói là dân ca, là vọng cổ, rồi những câu hò, những cái bài hát quê hương chúng ta có thể thực hiện trong tiết mục ngày hôm nay.

Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài hát Màu Xanh Kỷ Niệm. Đây là một bài tân cổ của tác giả Hàn Ni và Thục Chương qua tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe hai tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh với Màu Xanh Kỷ Niệm. Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Trong lúc nghệ sĩ đang hát thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào. Vâng, bây giờ Hồng Ánh xin nhận vị trên đường dây. Hello. Hello. Trời ơi, đang nghe trên đài rồi.
1: Hello.
0: Cô ơi. Dạ.
1: Hello, kêu hoài sao con được vậy con?
0: Dạ, đấy, đấy. Hồi nãy giờ con đang phát nhạc mà. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, bây giờ được rồi đó cô.
1: Dạ. Chào anh.
0: Dạ. Dạ. Cô gió con có phải không? À? Dạ, con khỏe. Dạ.
1: Ngày cũng là ngày thứ hai của chương trình Thấy Giao Miền Trung ngâm hay quá đi. Gọi vô.
0: Cô gió định ngâm thơ hay sao, ngâm vài câu hay sao?
1: Cô cũng ngâm thơ à. Thơ cho người Bắc cơ mà.
0: À dạ, dạ trời ơi tuyệt vời. À, mà con hỏi thăm là cô khỏe chứ hả?
1: Cô cũng ăn cũng tạm thờ cũng dạ. Được cũng khỏe.
0: Dạ, con cứ theo dõi trên Facebook của cô, con thấy cô đi nhiều quá. Lúc nào cũng áo vài rồi hoa kết trên tóc, đẹp ghê luôn á. Dạ.
1: Bây giờ mình lớn tuổi rồi, không ảnh chứ không?
0: Dạ.
1: Bây giờ cái cuộc đời còn lại của tuổi về chiều thì cũng cho nó vui vậy, mình thấy mình vui vậy. Chứ giờ dạ. Mình sắp ngày mình buồn hoài cũng vậy thôi mà cũng có.
0: Đó, con cũng muốn được nghe cô nói như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ lớn tuổi rồi, buồn làm chi, phải không? Buồn làm chi, mình còn bao nhiêu nữa để buồn, cứ vui. Và cứ cố gắng để mình vui.
1: Ngày nào mình ra đi thì ra đi nhẹ nhàng thôi.
0: Dạ, nhưng mà cô ơi làm sao mà cô cứ... Những cái chiếc áo dài của cô mà cô mặc nó không bao giờ bị chật hả cô?
1: Không
0: lúc
1: biết
0: nào cũng thấy cô mỏng manh là
1: cổ xì cái đó từ đó tới giờ không ánh tận dạ. Cái nào
0: vẫn vừa hả cô?
1: Mới cô cái cổ quầy vậy thôi vẫn cũng vừa
0: dạ.
1: Không thấy nó mập ra thêm nữa, muốn cho nó thêm dài và cao nữa
0: còn, mà cũng khó
1: cứ nhiều ra.
0: À, mà cô ăn uống thường không? Cô vẫn ăn uống điều độ không?
1: Cô cũng ăn thường, cũng ăn cơm nữa cũng ăn.
0: Ờ.
1: Ăn cơm thì sáng ăn 2 triệu 2 chén rồi.
0: Ôi cha, như vậy là cũng tốt lắm đó, ăn được cái chứ.
1: À. Ăn cơm mình cũng vậy thôi.
0: Vậy mà vẫn không lên cân.
1: Không lên cân cứ vậy ra hoài.
0: Dạ.
1: Cứ tầm một mấy phao thôi.
0: Con ước gì được như cô. Rồi, hôm nay cô ngâm thơ rồi cô hát tặng cho bà con mình nha.
1: Thôi, khỏi ngâm thơ thì bữa nay cô hát cái bài Tiếng Sáo Chiều Quê.
0: À,
1: chưa
0: về
1: rồi.
0: Quê hương ha.
1: Tác giả nào thôi kệ. Ta cho nó vui vậy. Chứ
0: dạ.
1: Cũng không.
0: Có tiếng sáo.
1: Giữ được cái giọng hồi xưa đâu anh.
0: Cô ơi, bây giờ mà được như vậy là quý lắm rồi cô ạ. À. Dạ.
1: À.
0: À, vẫn còn minh mẫn,
1: cô...
0: còn thông suốt. Rồi, tiếng sáo chiều xưa nha.
1: À, tiếng sáo chiều quê nha. Dạ. Chiều quê sáo em vô sai hồn quê. Gió vi vu lại tình quê, lòng ta tiếc mong ngày về. Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắng khúc say mơ. Mở tiếng tiêu đầy hồn núi sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê, đầy núi châu xuôi về cô thôn, kia bóng chim bay về phương trời.

0: bước đi bao xiếc buồng. Gió mơ tiếng tiêu chiều quê, ôi nhớ nhung lòng mong ước ngày về. Lòng ta thương nhớ em, cần vương vương vương, còn ở quê nhà bao tình thương, nghe sao ban chiều nhớ thương. Chiều quê, sao em ru Sài Gòn quê, gió vi vui lại tình quê, lòng ta tiếc mong ai về. Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắng cũng chơi mà mơ tiếng tiêu để hồn nơi sông, ai đang nghe theo dòng nước trong chiều quê, ai đang nghe theo dòng nước trong chiều quê. Hả thầu anh
1: à? Dạ, bài này con thấy anh Út John gửi vào nói là bài này của nhạc sĩ Thu Hồ.
2: À,
1: phải
2: Thu Hồ
1: không
2: đúng
1: cô
2: rồi.
1: Phải không?
2: Mình đúng
1: à.
2: Thu Hồ
1: ạ cô.
2: Thu Hồ.
1: Dạ, đây là một người nhạc sĩ nam hay là nữ với cô?
2: Nhạc sĩ nam. Ông à. Thu Hồ, bài quê mẹ đó.
1: À, bài quê mẹ.
2: Là bài quê mẹ đó.
1: Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi.
2: Cô biết ông từ hồi xưa luôn mà. Hồi xưa Sài Gòn. Hát trong văn nhạc trẻ trẻ rồi. Cũng hát. Vợ khác nhưng mà mới học trò rồi đi lại. Rồi không giờ hát mấy bài đó. Nhớ lâu lâu không nhớ từng bài.
1: Dạ. Yeah. Nhạc sĩ Thu Hồ như có một cái bài mà con nhớ là cái bài gì? Mùa lúa chín.
2: Lời người ra đi.
1: Lời người ra đi hả? Với mùa lúa chín á.
2: À,
1: ai đi về đồng ruộng mà xem cái gì đó có mùa lúa thơm à. Vậy à cô, vậy là nhạc sĩ Thu Hồ là cũng là một nổi tiếng với sáng tác có tên là Quê Mẹ. Dạ, hôm nào cô hát bài Quê Mẹ đi.
2: Bữa nào cô ca
1: nhá. Dạ, cô thuộc không?
2: Có, cô thuộc chứ.
1: Dạ, hôm nào cô ca
2: có bài thơ của ông, có mấy bài thơ đó.
1: Ồ, vậy đó hả?
2: Chiều ta đứng ngõ sao mà trông về quê mẹ, ngột đau chỉnh chiều là thơ đó.
1: Dạ, hay quá. Vâng. Con cảm ơn cô nha.
2: Ờ, con ngồi quán nha.
1: Con chờ cô sẽ gọi vào lần tới nha. Dạ. Dạ, rồi con chào cô. À, đó là cô Gió, thưa quý vị, cô Gió vẫn khỏe. Cô gọi vào khó quá, cô nói như vậy đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Xin chào cô Hồng Ánh nè.
1: Ấy, Hồng Ánh chào cô.
3: Ô, hồi nãy cô bắt trễ, nãy giờ ai vô hát rồi Hồng Ánh?
1: À, cũng nhiều, dạ, mình cũng, mình có cô Úc Canada, có cô Miền Trung, có cô Gió, giờ có cô Sáo nữa.
3: cô Diệu Kim mà đang học có hát hả?
1: Dạ, anh chị Diệu Kim đi tập văn nghệ rồi.
3: À, cầm lại được có hát không?
1: Dạ chưa. Rồi bây giờ con mời cô Sáu nha. Cô Sáu hát bài gì?
3: Cô Sáu hát bài Nghe Giọng Cổ Nhớ Quê Hương.
1: Vậy hả? Ồ trời ơi, đúng rồi.
3: Để cô Sáu nói tên này cho Hồng Ánh nghe. Hồng đầy cái cô Mỹ An có liên lạc với Hồng Ánh không?
1: Dạ không.
3: Hôm qua chị Trang đi ra trường của đi lại nhà của chị anh con của cô Mỹ An đó.
1: Dạ.
3: Cái chị Trang lại đó ăn con Mỹ An có đứa con cháu nội ra trường, cái chị Trang ăn xong rồi không biết cô Mỹ An là ai, cái con Mỹ An mới nhìn mới nói là chị Trang là con của cô. Cái thằng khỏi ra sao cô biết đó, biết chắc biết nghe trên đài đó chứ ngoài không gặp, không
1: dạ, nói chưa biết đó. Ôi trời
3: ơi. Mà nghe chú Bệnh á, chắc chú Bệnh nhiều chục cổ không có lên đó.
1: Dạ, con có lần trước cô có nói là phải chăm sóc cho chú đó, rồi chú bệnh nhiều đó. Dạ. Nhưng mà cô có nghe có nghe nói là cô Mỹ An có khỏe không?
3: Khỏe mới đi lại cái nhà của con trai đang đi ăn mừng cháu nội ra trường đó.
1: Ồ thì cháu ra trường phải cố gắng đi chứ, nhưng mà sức khỏe vẫn
3: đó là
1: Nếu mà như vậy thì con mừng. Dạ, nghe nói
3: có nói có tên Mỹ An mà có nói có tên là Nga gì Nga đó.
1: Ủa mà sao chị
3: Nga hay vậy đó, tao quên rồi.
1: Nhưng mà con của con làm sao biết?
3: Cái chị Trang về hỏi tôi sao?
1: À.
3: Tôi sao là, ủa đâu, nó cái cô đâu biết má. Cái, ủa sao không biết nè. Không biết phải cái cô gọi vô đi ngâm thơ, cô nào cô làm thơ, cô đọc thơ gì đó. Đừng ta nói vậy, nên tôi đốt đường Mỹ An trong ai đâu, một cái bên trong nhà khác.
1: Dạ, Hồng Ánh không có liên lạc được. À, Hồng Ánh nhắn nếu mà quý vị nào biết cô Mỹ An cho Hồng Ánh gửi lời thăm và nói cô Mỹ An gọi cho Hồng Ánh với số
3: thì
1: điện thoại số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. À, nhá, nhiều khi trong cái lúc làm việc mà Hồng Ánh không có nhớ điện thoại đó thì cô nhớ để lại, cô Mỹ An là quý vị nhớ để là cái message cho Hồng Ánh rồi Hồng Ánh gọi lại nha. Rồi con thì cảm giờ, con cảm ơn cô Sáu.
3: Giờ nó con Mỹ An gọi lên đài cũng được nè.
1: Dạ mong lắm chứ còn, Hồng Ánh hỏi thăm hoài đấy chứ. Dạ
3: có thể con Mỹ An nghe và cô chưa biết mà cô Mỹ An là sao mà cô Mỹ An đang lớn tuổi, Hồng Ánh lên hình nghe rằng nó nhỏ cô Sáu con tuổi đó.
1: Ồ vậy đó.
3: Cũng 85, 86 rồi đó.
1: Dạ, mà vẫn còn khỏe là mừng lắm rồi.
3: À, còn khỏe lo cho chồng mà ông bệnh như vậy đó.
1: Dạ. Theo năm tháng mà chăm sóc người bệnh cũng rất là hy sinh đó nha. Cả một cái sự hy sinh khó khăn lắm.
3: Chú đó, thấy không?
1: Dạ, con biết mà tại vì gia đình của con cũng chăm sóc người lớn tuổi người bệnh đó. Mình biết
3: con nghe bà má của
1: anh Quyền
3: vậy đó, khỏe chưa?
1: Dạ chắc là không có khỏe đâu, cứ như vậy và cứ nhưng mà mình chăm sóc kỹ nha. Dạ rồi ba lớn của Hồng Ánh cũng hơi lớn tuổi rồi, ba Hồng Ánh cũng
3: bệnh tuổi của sáu mà phải không,
1: ba Hồng Ánh lớn tuổi lắm, ba Hồng Ánh sinh năm 1940
3: à, nhỏ của sáu tuổi thôi.
1: À, nhỏ hơn hả? À, dạ.
3: Ba
1: Hồng Ánh sanh cuối năm của năm. Dạ, sanh cuối năm. Cuối năm của 1940. Rồi, Hồng Ánh mời cô Sáu nha.
3: Rồi bây giờ bữa nay cô Sáu hát bài nghe giọng cổ nhớ quê hương. Rồi cô tặng chung cái đi, cô quên lấy cái sổ ra, không nhớ ai rồi.
1: Rồi hết bự.
3: Con đem một mỗi ngày đó không anh?
1: Rồi, được rồi đó. Rồi con mời cô nha.
3: Bà con cùng nghe nha. Trong đó có chị Mỹ An, mời chị Mỹ An nghe luôn nha. Tại hồi đó giờ cô biết. Nghe anh Trang kể là ở đây thì chồng chị Trang với chị Trang thì quen với anh con của cô Mỹ An. Anh bác sĩ gặp hoài. Rồi bây giờ cô Sáu hát nha. Bà hát bà con nha bà con.
1: Cô hát đi cô.
3: Đây là chữ nó đang chạy lên. Nó tại Hồng Ánh nha Hồng Ánh. Đất khắp đêm nào lạnh khói sương. Bè khuya hiu hắt quạnh canh trường bơ vơ hồn gửi về vô định.

đất lạnh trời xa đêm dài lẻ bóng. Cả không gian như chìm trong màu tuyết trắng, giữa tầng cao không một ánh sao trời. Lại một mùa trong nơi đất khách quê người, hiu hắt đèn đêm soi mà ngõ vắng

giấc về phía sau quán nhắn từ bền. Lặng lẽ trời đêm phố phường xa lạ, suốt mấy đoạn đường không thấy một người quen. Tôi ngồi một mình trên ghế đá trong chiên, nhìn sắc lá hững hờ bay trước gió. Nghe răng rằng có tiếng ai ca vọng cổ, tôi bỗng ngậm ngùi thương nhớ dặm trần.

Đẹp ơi mái tóc xuân xanh lan cắt đi với lời khẩn nguyện.

Tôi bỗng thấy tim mình day dứt hơn cả tuyết trời giá lạnh của mùa đông. Ở quê nhà ai có nhớ đến tôi không? Một cánh chim bé bỏng giữa khung trời bão tố, đêm đất khách nghe mấy câu giọng cổ cũng thấy gần gần gió.

0: trắng vàng rơi đầy trước gió. Cả đất trời như báo phủ một màu xanh. Khắp phố phường lặng lẽ giữa màn đêm, thiên hạ đã êm đềm trong giấc ngủ. Chỉ có tôi là kẻ mang nhiều tâm sự, nghe tiếng ca buồn thắt thiếu nhớ quê hương. Giáo đường dòng mấy hồi chuông, hồi chuông nức lỡ, hồi chuông nghẹn đầu. Ôi mấy tiếng tơ đồng ái chảo giữa trời khuya, lời ca có thêm gợi sầu nữ thư. Đêm đêm lê bước một mình, nghe ca giọng cổ thêm nặng tình quê hương. Hết rồi má ơi.
1: Dạ hết rồi cô ơi. À, tại sao mà người ta thích nghe vọng cổ, nhất là người miền Nam hay nghe vọng cổ hả cô ha? Bởi vì nó nặng tình không... quê hương hả?
0: Dạ.
1: Cái câu kết của cô đó.
0: Nghe ca vọng cổ mà nặng tình quê hương.
1: Dạ.
0: Tại cái quê hương của mình, thì cái hồi đó cái vọng cổ là xứ của mình là ai cũng biết hết trơn á, thành ra anh đi đâu cũng nhớ quê hương mình là có cái lớp ca giọng cổ vậy đó.
1: Dạ.
0: Đi tới đâu mà nghe ca ai ca giọng cổ là mình nhớ quê hương liền hà.
1: Người ta nói người miền Nam mê cải lương vì á đây là một cái nơi mà cái nghệ thuật được sinh ra, mà vọng cổ là từ bắt đầu hình như là từ miền Nam á cô ha.
0: Thì từ
1: miền Nam là dân gian cải lương và thường là có cái phong trào gọi là cái gì, đờn ca tài tử đó.
0: Đờn ca tài tử,
1: dân ca Nam Bộ á cô.
0: Chưa có gánh cải lương mà cái lối xóm đó, đờn viết rồi cái sang thành ca ca bộ, cái rồi nhỏ cái từ lên cái rạp nhỏ nó cái viết thành này, mấy tác giả ta biết cái tên sáng tác nguyên tù cái hát lên từ nó mới ra này. Cái hồi mới thì cũng hạn hẹp lắm, chẳng phải như bây giờ.
1: Dạ, với lại con thì con thấy rằng là ở miền Tây á, mà nếu mà có cái cây đàn mà ngồi kéo rồi đàn mấy câu thôi là bắt đầu mọi người ngồi kéo nhau lại ngồi với nhau. Rồi ở trong đó có nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ lắm. Cho nên cái đó là tại sao mà người ta nói chỉ cần có cây đàn rồi kéo gì thôi mà cái tình thân tự nhiên nó kết lại đó cô ha.
0: Dạ, cái hồi xưa Việt Nam mình ơi, ít cũng có đàn, ít lắm, cũng có cái đàn kiềm.
1: Nghĩa sớm đó.
0: Dạ, đàn kiềm, đàn cò, rồi mấy ông già đó thì lại kéo đàn cò, uống nước trà, được cái lời, trải tấm đệm để đó, được cái bà con lại ngồi nghe, nghe cái người nào biết là ca đại, riết rồi từ từ quen cái ca đại, chứ đâu bài bản gì đâu mà anh.
1: Dạ.
0: Ai ca cũng được hết đó, hồi đó thì tới xóm đâu có học ca học gì đâu.
1: Dạ, có cái radio mở lên rồi là cứ nghe từ đó mà thuộc luôn. Dạ.
0: Tôi có nghe từ đó cô bắt trước thôi, chứ hồi đó cô có không biết ca đứa khác gì đâu.
1: Dạ rồi. Dạ. Con cảm ơn cô Sáu.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ.
0: Rồi cho Sáu gửi lại chào hết tất cả khán giả bà con của mình nha. Đó rồi sẵn đây con cô nhắn rồi cô Mỹ An đi. Cô Mỹ An cô vẫn được gọi vô nói chuyện này kia.
1: Chắc là cô Mỹ An gọi vào ngày thứ ba đó. Thường là thứ ba cô mới gọi. Dạ, nếu mà cô nghe thì ngày mai gọi nhé. Rồi, con cảm ơn. Con chào cô. Dạ.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn Hồng Ánh rất nhiều. Cảm ơn bà con. Xin giải của mình.
1: Dạ, rồi, chào cô.
0: Dạ. Rồi, cô Sáu bà nhé. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã cùng với Hồng Ánh thực hiện cái tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh cảm ơn tất cả những nghệ sĩ, những thính giả và những trợ tá của Hồng Ánh. Hồi ngày hôm nay được nghỉ phép nhưng mà cũng gửi message cho Hồng Ánh liên tục đây nè. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn. Và thưa quý vị, ngày mà Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Đò Tình Lỡ Chuyến, Hồng Ánh hát với một nghệ sĩ có tên là Thanh Bình. Rồi tiếp nối là Cô Út Canada, ngợi ca quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Chú Thành gửi message vào và chú nói rằng là Cô Út hát tặng cho chú bài ngợi ca quê hương em đi, cũng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Vâng, Hồng Ánh chuyển lời rồi nha chú Thành. cô miền Trung, cô hò Huế, hò mái nhì, trước bến vẫn lâu. Vâng thưa quý vị, rất là hay. Rồi Hồng Ánh cũng đã phát nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm qua tiếng hát Tài Linh và Vũ Linh. Sau đó cô Gió mình gọi vào với tiếng sáo Chiều Quê của nhạc sĩ Thu Hồ. Cảm ơn anh John nhắc tên nhạc sĩ. Rồi cô sáo San Diego kết thúc với Nghe Vọng Cổ Nhớ Quê Hương. Và cô cũng nhắc đến là nhắn gửi đến cô Mỹ An, nếu mà nghe tiết mục này thì nhớ ngày mai gọi vào đọc thơ nha. Hồng Ánh cứ nhắc hoài, bà con mình cũng nhắc nữa. Vâng, rồi Hồng Ánh xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới và xin được chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Kính thưa quý vị thân mến, chiều thứ hai trở lại với chúng ta. Một buổi chiều thật là bình yên, thật là lắng động, để Hồng Ánh được hân hạnh đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chiều thứ hai với Hồng Ánh.

mang một sắc thái rất đặc biệt. Hồng Ánh xin được giới thiệu đến quý vị những câu chuyện ngắn, chân thật, xúc động của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chú là một người phi công. Bởi vì xem qua những bài viết của chú thì Hồng Ánh đọc được từ trên Facebook của mình đó thưa quý vị. Một người đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát và giữ trong tim mình những ký ức không bao giờ mà nhạt phai. Những cái câu chuyện này không phải là văn chương để mà tô vẽ, mà là hơi thở của một thời, là những trang đời được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả tình người giữa tuổi thơ lớn lên, rồi giữa cuộc sống và giữa bom đạn. Hồng Ánh tin rằng khi mà lắng nghe, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng quê hương của những người lính đã hy sinh tuổi trẻ và của những cái nỗi niềm mà chỉ những ai từng trải qua mới hiểu hết được. Xin mời quý vị cùng bước vào thế giới của những câu chuyện thật, những câu chuyện mà người lính đã gửi gắm lại cho đời. Và dĩ nhiên không chỉ là chú Phiêu thôi, mà còn nhiều những người lính khác nữa thưa quý vị. Khi mà Hồng Ánh tìm được những câu chuyện thì Hồng Ánh sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bây giờ một câu chuyện về tuổi thơ ấu của chú.

chiếc xe tàu hỏa con cốc. Tôi không nhớ chính xác là năm nào, nhưng lúc bấy giờ Huế rất thanh bình. Tôi đang học lớp nhì trường Bồ Đề Thành Nội, và mỗi khi tới ngã tư đường Mai Thúc Loan để quẹo trái vô trường là thấy anh Quỳnh đang chơi vật vũ cầu một mình trước sân của một căn nhà rất đẹp, rộng rãi, yên tĩnh, nằm phía bên phải. Đặc biệt có cây táo tỏ mùi thơm quyến rũ, ăn rất ngon. Tôi mê lắm và chỉ nhặt trái rụng. Hôm mô hên thì được một mẹ trong đài cát ra vứt cành hái cho một nắm. Tôi hay đứng ngoài đường nhìn vô kêu: "Anh Quỳnh! Anh Quỳnh ơi!" Và kéo dài giọng ra cho tới khi được nhìn thấy nụ cười hiền ngơ ngác của anh đáp lại mới thôi. Lúc bấy giờ tôi đâu biết anh bị khùng nặng, có hàm râu đen và lớn tuổi, có thể làm ba của mình. Anh luôn mặc bộ đồ bà ba trắng muốt, dốc dáng chỉ hơi cao hơn tôi một tí. Đang là thằng bé 11 tuổi học lớp nhì. Sau này tôi hiểu ra anh Quỳnh bị khùng, nhưng là con nhà giàu được chăm sóc nuông chiều. Lớn tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn là đứa bé khờ dại. So ra tôi còn được tới trường, anh thì không thể. Mà không riêng chi tôi, hình như hầu hết bọn trẻ cùng trang lứa đều thích anh, kêu tên anh với giọng kéo dài ra để được nhìn thấy anh cười. Chỉ vậy thôi. Không biết những ai sinh ra vào thập niên 1950 có còn nhớ. Sở dĩ tôi diễn tả hình ảnh anh Quỳnh tỉ mỉ như rứa là vì thời điểm lúc bấy giờ trẻ con rất được quan tâm, tổ chức nhiều trò vui chơi. Xe tàu hỏa chạy trên đường còn được gọi là xe con cốc, kéo theo nhiều to nhỏ xinh xắn, có chiếu đèn sáng trưng, ở mỗi toa chỉ chở con nít, chạy vòng quanh qua các con đường của thành phố. Ba mẹ đứng đón ở từng trạm. Mỗi vòng như vậy, tôi còn nhớ có giá vé là 5 đồng. Chỉ cần được đứng nhìn khung cảnh nhộn nhịp là tôi thấy lòng rộn rã, vui rồi. Huống chi được ngồi lên đó. Tôi chờ đợi mỗi tối đến. Anh Quỳnh là vị khách thường xuyên và ngồi suốt buổi miệng cười rạng rỡ, có mặt hầu hết trên tất cả các vòng chạy. Hình như anh Quỳnh không chịu xuống hay sao?

trắng của anh Quần vào ban đêm là vui rồi. Tác giả Phiêu Lê. Hồng Ánh đọc được những bài viết của chú trên trang Facebook Hồi Ký.

thật. Kinh hoàng, giấc mơ đầy thú vị. Phi đoàn F5 Hồng Tiễn 538 được thành lập ở Đà Nẵng vào đầu năm 1973. Trước đó chỉ là biệt đội Ngân Cảng, gồm 19 hoa tiêu với biết bao nhiêu là kỷ niệm tình thân. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đàn chim Việt ưu tú của Không lực Việt Nam Cộng Hòa tan tác, người mỗi nơi. Lưu Chinh, Mai Văn Minh, Lê Phiếu không hẹn mà được ở bên nhau cùng tiểu bang Washington State suốt mấy mươi năm. Dù cả hai anh lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng cùng cấp bậc trung úy, nên vẫn coi nhau như bạn đồng môn theo thói quen. Chỉ khi nào họp mặt có quý phu nhân, tôi thường xưng hô đại ca cho phải phép. Và dù đã diêu 80 mà bản tính của ba anh em chúng tôi không hề có chút thay đổi. Mình vẫn luôn giữ nụ cười có duyên, rất dễ thương trên khuôn mặt già đét khi nói chuyện. Trinh thì đạo mạo nhưng tánh tình sởi lởi, hay nói đùa như hồi còn làm sĩ quan chính trị của phi đoàn. Mới hơn 3 tháng trước đây gặp nhau tại nhà tôi, Trinh rất tươi mười, nói chuyện qua phone an ủi đại úy Vạn, sĩ quan phi lệnh của phi đoàn đang lâm bệnh nặng. Vậy mà nay cả hai đã bay về vùng trời miên viễn.

Olympia. Tuổi già không còn lái xe đường dài an toàn được nữa. Và hôm qua tôi đã hẹn gặp nhau ở một casino làm nơi trung chuyển để biếu mấy cây ớt giống. Minh Xuân ra về, riêng tôi thì ở lại. Vì là ngày thường nên để câu khách sau đúng 3 tiếng giải trí đỏ đen sẽ được tặng một con lobster xào gừng to go thơm phức giá 86 đô la. Tôi đem về nhà nhâm nhi với bà xã. Lâu lắm mới thấm hơi men, tôi lăn ra ngủ và đã nằm mơ một giấc mơ tưởng như thật, và đây là lần thứ 2.

một phi vụ đánh bom vào ban đêm. Lần trước là F5 đã chia sẻ, nhưng lần này là A-37, loại phi cơ tôi chỉ bay đúng 5 tháng trong thời gian tái chiến Cổ Thành Quảng Trị, nên hầu như quên hết mới khiếp chứ. Phi tuần 4 chiếc, chuẩn bị rất chu đáo, có lãnh trước tiền thưởng đô la. Lưu Trinh bay líp nhưng đã từ chối, nên Mai Văn Minh đảm trách. Có thêm hai wingman cấp thiếu úy còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi cháu ngoại của tôi, rất hăng say. Tất cả ngồi chung xe đưa ra phi đạo. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, có ánh trăng huyền hoặc mà rờn rợn. Tôi nào còn có còn nhớ gì đâu về chiếc A-37. Khó cất cánh vô cùng, vì noise wheel steering cứ sàn qua sàn về, và tốc độ kéo mũi là bao nhiêu đây? Tôi thiều tay hỏi Minh. Đại ca chỉ cười nụ. Và xe step van đưa đón phi hành đoàn vẫn chạy. Đang lo âu tốc độ thì bừng tỉnh dậy. Mừng quá, tôi bừng tỉnh dậy. Đó là một câu chuyện của chú Phiêu, chú nói về giấc mơ của mình. Và tự dưng Hồng Ánh lại nhớ đến những giấc mơ. Quý vị có bao giờ nằm mơ mà có nhiều giấc mơ mà mình cứ nằm mơ, nằm đi nằm lại nhiều lần không thưa quý vị, trong cái cuộc đời của mình đó? Còn Hồng Ánh có thể là cái giấc mơ mà kinh khủng nhất trong đời là giấc mơ vượt biển. Hồng Ánh cứ mơ thấy mình đi vượt biển, rồi thấy mình đới bến, rồi không hiểu sao thấy mình về Việt Nam lại, và tìm mọi cách để qua trở lại Mỹ mà không được thưa quý vị. Cái giấc mơ đó kinh khủng vô cùng. Mình đã chạy trốn cộng sản, vậy mà tại sao mình thấy mình trở về Việt Nam mà mình mắc kẹt lại ở Việt Nam nữa mới chết chứ? Quý vị có thấy những cái giấc mơ như thế quá kinh khủng không? Nếu người thân của mình, gia đình của mình ai cũng ở bên này hết, tự dưng mình vì cái lý do nào đó mình về Việt Nam, mình bị mắc kẹt lại, mình bị bắt, mình ở lại Việt Nam. Trời ơi, cái thảm cảnh đó quá là khủng khiếp phải không thưa quý vị?

Messenger và đọc lời chia sẻ của một cô gái năm xưa. Facebook Ngọc Lâm. Kể anh nghe. Trung tá Lưu Huy Cảnh, không quân Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1940 tại Hà Đông, mất năm 2021 tại Hoa Kỳ. Ông phục vụ phi đoàn 524 phản lực cơ. Ông lái L-19A-37. Năm 1970, ông du học tại Hoa Kỳ, hổ danh Thiên Lôi Đầu Bò. Ông phục vụ phi đoàn Thiên Lôi. Chú Cảnh rất vui vẻ, thân thiện. Chú hay kể chuyện cuộc sống sinh viên sĩ quan khi du học ở Hoa Kỳ. Em tôn trọng chú, luôn gọi là chú. Chú chỉ xưng anh. Năm 2021, có chuyến đi thắp nhang tử sĩ do các anh sĩ quan thông sanh tổ chức. Qua lời kể của em, chú theo dõi từng ngày. Khi vừa tới công tâm, các anh chị em chuẩn bị xuống xe, chú gọi điện thoại, em không nghe máy và bấm bỏ cuộc gọi. Lúc đó ai cũng bận rộn, người bày vật phẩm cúng, người cắm hoa, người đốt nhang, tất cả các anh chị em bận rộn. Em không thể nghe điện thoại được, sau đó không gọi lại cho chú. Chuyến đi 5 ngày kết thúc. Khi về nhà, nhớ tới chú, gọi điện thoại kể chú nghe chuyến đi vừa qua. Thật ngạc nhiên, Phong con trai chú trả lời điện thoại và bật camera cho em xem. Chú nằm im bất động trong phòng ICU. Em hỏi chú bị như thế nào. Phong cho biết chú đi ra vườn bị trượt chân vấp ngã vào lúc em sực nhớ nhẩm lại và bật điện thoại lại xem thời gian chú gọi. Chú bị té chỉ sau 5 phút gọi điện thoại cho em. Sau đó vài giờ đồng hồ, chú bay chuyến bay cuối cùng vào vùng trời miên viễn đoàn tụ với cô ở Niết Bàn. Cuộc đời không biết đâu mà ngờ, lỡ một cuộc điện thoại muốn gọi lại phải chờ hết đời người. Chú biết việc anh phi công cầu hôn em nhưng bị mẹ em từ chối không gả, với lý do là phi công đẹp trai, bay bướm, sợ bị bỏ rơi nửa đường gãy cánh. Nhớ có lần chú trêu ghẹo, nếu thời gian quay trở lại, anh cầu hôn, hy vọng mẹ em không từ chối, để anh có dịp cùng uống ly chanh đường. Em nói lại, phi công F5 gì mà sến quá vậy? Chú cười ha hả, tất cả chỉ là kỷ niệm.

cuộc sống của chúng ta, hiện tại và tương lai. Tương lai chúng ta không biết được, cho nên có những điều trong hiện tại chúng ta cần làm, chúng ta cần nói. Chúng ta cần nói với ai đó những lời yêu thương, hay là chúng ta muốn giải bày một điều gì đó, thì chúng ta hãy nên thực hiện. Đừng để muộn màng, để rồi không biết được.

những kỷ niệm khó quên. Thiếu tá phi công F5 Đào Văn Lập. Nhớ một thời xa xưa, đôi lần tôi được hân hạnh cùng so cánh cùng niên trưởng tài hoa này. Anh rất thân thiện và mến tôi, một phần do gốc Huế, tôi thành nội cống lương y sớm Thượng Thành. Anh bao vinh sông Đào. Lúc bấy giờ tôi chỉ mới 22, trắng trẻo, còn đội mùi nam sinh quốc học hơn là pilot ngên cảng. Anh Lập cũng chỉ mới 27, linh hoạt, tươi mươi, nhưng lắm chuyện tình ái. Và lúc bấy giờ còn là ba mai, chiếc lon đại úy khiến anh bị trông già dặn hơn trong cảm giác của tôi. Ngồi trong xe step van để được đưa ra bãi đậu phi cơ, hai chiếc dù kê sát nhau và chỉ là phi vụ huấn luyện trên bầu trời Biên Hòa, cất cánh lên trong đội hình fingertip sát cánh. Anh nói qua vô tuyến cho phép tôi muốn bay kiểu nào tùy thích. Anh vẫn đeo sát sau đuôi. Anh vừa dứt lời, tôi lật ngửa chiếc F5 và kéo ngược lại theo đường thẳng đứng. Mũi phi cơ chúi xuống biển làm một đường bay lấp, chỉ thấy mặt biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi cố hết sức kéo bằng cả hai tay, vì khi bình phi trở lại, liếc qua cánh phải đã thấy phi cơ anh sừng sững tiến lại dần. Tôi thì thở dồn dập và chưa hết sợ hãi. Về đáp, và khi đã ngồi trên xe Stefan dùng để đưa đón pilot đi bay, niên trưởng chỉ nhỏ nhẹ: "Nếu lúc nãy anh không đưa tôi lên cao trên 10.000 bộ thì tôi đã bị lũi xuống biển sâu." Tôi không trách đồng hồ cao độ hú hồn. Không biết niên trưởng muốn cánh chim non còn tập tễnh mà háo thắng như tôi quên đi ấn tượng bay Fighter Pilot là luôn bất cần đời. Fighter Pilot, anh Lập đã kể cho em Út nghe về chuyện tình với ca sĩ Thanh Lan, còn khoe dấu sẹo nơi mu bàn tay đã bị Dũng Long Biên chém. Thật tình lúc đó tôi chỉ là đứa con trai Huế rụt rè, nào biết gì đâu. Và hôm nay họp mặt đêm hội ngộ khu trục sau 50 năm, miền Nam bị rơi vào tay Cộng sản, và niên trưởng Đào Văn Lập cũng đã bay về vùng trời miên viễn. Ai xui khiến bà xã Ngọc Như của tôi được chụp ảnh

từng vang bóng một thời, có còn chút gì ấn tượng về anh chàng pilot F5 tài hoa Đào Văn Lập?

Quý thính giả thân mến, câu chuyện này có nhắc về ca sĩ Thanh Lan. Hồng Ánh xem được những cái tấm hình của ngày xưa của ca sĩ Thanh Lan đó, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy cô đẹp, quá là đẹp, quá là dễ thương của ngày xưa. Nhưng mà thời gian thì sẽ không chờ đợi ai hết. Thời gian thật là vô tình. Thì bây giờ cô ca sĩ Thanh Lan, cô cũng đã lớn tuổi rồi, và tuy nhiên cô vẫn còn giữ cái nét đẹp, phải không thưa quý vị?

tình mẹ. Nhớ thương mẹ với bao ân hận, nuối tiếc muộn màng. Những tâm tình này xin đặc biệt gửi đến những ai đang còn được diễm phúc còn có mẹ trên cõi đời. Không riêng chi bên quê nhà Việt Nam, mà ngay ở Mỹ, một đất nước văn minh, con cái thường có cuộc sống độc lập khi đủ 18 tuổi. Nhưng dẫu đã lớn khôn, dù thân xác già nua cỡ nào, dù có gần đất xa trời, vẫn mãi là con trẻ, vẫn là những đứa bé, children của daddy và mommy. Lúc còn bên mẹ, tôi đã không biết quý thời gian, không biết nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ để được thấy hết bao nỗi niềm khắc khoải, ưu tư, bao tình thương mà mẹ sẵn sàng hy sinh ngay cả bản thân mình để đổi lấy sự bình an cho con cái khi gặp một tình huống hiểm nghèo nào đó. Có những nỗi niềm mà mẹ luôn nuốt lệ giấu trong lòng. Và giờ đây, khi đã bước qua tuổi thất thập, con mới nhận ra và muốn nói với mẹ một lời tạ lỗi, thì mẹ đã không còn nữa. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả. Khi còn sinh thời, luôn che chắn bao dung cho con cái. Lúc không còn nữa trên thế gian, linh hồn mẹ càng bao dung hơn. Con tin là như thế, nên con càng tự trách mình, càng thấy xa lạ với chính bản thân con, mẹ ơi. Càng nghĩ càng lắm ân hận, nhưng biết nói sao bây giờ.

Ngày tôi mới lên trung học, lớn nhanh như thổi, mẹ đã âm thầm lo xa, sợ chiến tranh kéo dài, kéo luôn thằng con trai út của mẹ vào bom đạn khói lửa. Nhưng rồi sau biến cố mậu thân, cũng vừa đúng lúc tôi tròn 18, thi đậu được tú tài. Cả nhà chưa kịp mừng thì đã phải tiêu nghỉu khi thấy tôi làm đơn tình nguyện vô lính không quân. Không một chút luyến tiếc ngôi trường quốc học danh tiếng lừng lẫy. Mẹ sợ hãi, cuống cuồng khi thấy tôi cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời mà lòng đã quyết. Khi đã chính thức trở thành một phi công phản lực chiến đấu A-37, bay lượn vùng trời lửa đạn cổ thành Quảng Trị như ăn cơm bữa mỗi ngày. Thế nhưng trong mắt của mẹ, tôi vẫn là thằng con út khờ dại, non nớt, tội nghiệp. Mẹ đã bỏ luôn việc buôn bán chợ Đông Ba, bỏ lại ba tôi ở nhà một mình và vô Đà Nẵng để được sống gần gũi với thằng con út. Mẹ sợ tôi ham chơi, bỏ cơm không ăn đúng bữa. Mỗi chiều chiều, mẹ nhìn lên bầu trời, trông theo từng cặp đôi A-37 so sánh bay trở về. Mẹ vui mừng và ví như hai con cá lội nước. Thấy bóng dáng tôi chạy chiếc Yamaha vô ngõ, mẹ hân hoan ra mặt. Nhưng lắm lúc tôi lại như thờ ơ. Hai mẹ con ở trọ nhà ông chú số 34 đường Đống Đa ngay chợ. Mẹ đổi món mỗi ngày, không cần hỏi mẹ vẫn biết thức ăn gì con trai út thích. Cái không gian đầm ấm hạnh phúc biết dường nào. Nhưng tại sao tôi lại không thấy? Có một lần mẹ ngồi chờ bên mâm cơm, tôi về lại, không vô nhà mà ngồi lai rai dĩa lòng với thằng Quảng, con ông chú, ở quán nhậu đầu hẻm, làm mẹ buồn lắm. Mẹ ức lòng chỉ vì thương tôi, cảm thấy tủi thân, hụt hẫng. Vậy mà tôi lại to tiếng với mẹ.

Thế rồi, cuộc diện 75 ập tới. Tôi không còn phải đi bay. Tờ giấy mời đi học tập để trong mặt kép. Tưởng đâu chỉ vài tuần, mẹ mừng hớn hở. Mẹ khuyên rằng, và tôi cũng an ủi lại mẹ. Nhưng rồi, hằng mấy tháng sau, vẫn biệt tâm hoàn toàn, không một tin tức. Mẹ quá nhớ thương, đã cùng anh rể ra Quảng Trị, lang thang đồi ái tử, giả dạng thường dân, vô rừng kiếm củi để tìm con. Nhưng biết tìm đâu, dưới núi rừng trùng điệp, mà ông trời như biết trước, đã khéo đặt cho cái tên là Ngọn Đồi Ái Tử.

ngày đầu tiên trại chính thức cho thăm gặp. Từ trong Huế, mẹ phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị. Hẹn nhau bao xe hàng ra Quảng Trị rồi đi bộ, leo qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, mất hơn cả ngày đường. Chờ trại kêu tên theo từng đợt cho gặp không quá 2 tiếng. Chỉ đủ thời gian để mẹ ngồi nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Như cố ghi nhớ từng đường nét, như để van cầu một phép nhiệm màu mang tôi trở về nhà với mẹ.

đã gần nửa thế kỷ mà tôi không bao giờ phai mờ hình ảnh mẹ già khốn khổ, bơ phờ trong tuyệt vọng của ngày hôm đó. Bảy năm sau, tôi mới được thả về. Bảy năm mỏi mòn chờ đợi, dài đằng đẵng. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc mừng. Và hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm, lủi thủi đi đâu một mình. Khi trở về, đầu tóc bạc của mẹ không còn nữa. Mẹ tôi đã xuống hết tóc để cúng dường trời đất như lời nguyện khi tôi còn trên núi. Một lần nữa, tôi lại gần như vô cảm thờ ơ, xem như là chuyện thường tình. 32 tuổi mà tôi vẫn còn dại khờ, hay là 7 năm tù cải tạo mình đã bị đù đẫn chăng? Xin mẹ hiểu cho thằng trai út đáng thương của mẹ đang vô cùng ân hận. Lòng mẹ bao la như biển cả, mát rượi cả bầu trời, rực sáng như vầng dương ban mai. Vậy mà tại sao đến hôm nay tôi mới nhìn thấy và cảm nhận? Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ ơi! Tác giả

quý thính giả thân mến, khi mà đọc cái câu chuyện về mà chú Phil Lê viết về mẹ của mình đó, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng không hề đọc trước, đọc ngay trong lúc này cùng với quý vị. Và thật sự Hồng Ánh rất xúc động. Hễ mà bất cứ một cái câu chuyện nào, một bài hát nào mà nói về mẹ, nói về cha đều mang một cái nỗi xúc động vô cùng, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ khi mà đọc chuyện của chú, trong đầu của Hồng Ánh nó chạy liên tục thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ những cái hình ảnh của mẹ của mình. Và Hồng Ánh cứ nói, nếu nói về người mẹ đau khổ nhất, chắc có thể mẹ Hồng Ánh là một người mẹ mà đau khổ nhất đó thưa quý vị. Cả một cái cuộc đời hình như là không bao giờ mà được an nhàn, lúc nào cũng vất vả và rất khổ. Rồi Hồng Ánh lại nhớ những cái tả cảnh mà trong tù, khi mà ba của Hồng Ánh vào trong tù cải tạo, thì lúc đó ông nội và bà nội vẫn còn khỏe. Nhưng mà khi mà ba đi ra tù thì là ông bà nội và bà, ông nội và bà nội đều mất hết thưa quý vị. Rất là tội ba của Hồng Ánh, trở về không còn cha, không còn mẹ nữa. Hồng Ánh thấy những cái cảnh đó vì đâu nên nổi thưa quý vị. Cộng sản thật là quá tàn ác, phải không thưa quý vị? Chúng ta mãi mãi không thể nào sống chung với cộng sản được đâu quý vị ơi. Và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn chú Phiêu Lê với những bài viết vô cùng xúc động và rất thật. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Đặc biệt xin cảm ơn đến những người mẹ, người cha đang lắng nghe đài. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và chúc cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống của mình. Hãy bỏ những muộn phiền qua hết đi thưa quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 8 tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa đã có mặt lên trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài phát thanh. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Câu chuyện thật sự trong ngày đầu tuần ngày 8 tháng 6 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những ý kiến của quý vị, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta cùng thảo luận, để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần lễ vừa qua, chiến tranh bùng nổ trở lại giữa Iran và Bahrain, Kuwait, tức là hai trong bảy quốc gia đã từng là đồng minh, bây giờ bỗng trở thành kẻ thù của Iran. Vì Iran cho rằng các quốc gia này đã để phương tiện đất nước của họ cho Mỹ khai dụng để đánh Iran, rồi sau đó Mỹ can thiệp và cuộc cờ ngắn ngủi qua thật là nhanh. Lãnh đạo Iran đưa ra lập luận rằng cuộc cờ theo biển Hormuz gắn rất thân liền với thứ nhất là chuyện Mỹ ủng hộ Do Thái tiến sâu vô Lebanon để truy kích lực lượng Hezbollah, và thứ hai rằng Iran muốn Mỹ tháo khoán 24 tỷ đô la Mỹ đông lạnh để làm phương tiện đi sâu hơn vô các vấn đề hòa đàm. Tổng thống Trump không đả động gì về vụ Hezbollah, nhưng ông có đưa ra ý kiến rằng nếu ông tháo khoán số tiền đông lạnh khổng lồ này, thì ông chi trả cho các quốc gia Trung Đông bị Iran trả đũa và gây thiệt hại lên tới bạc tỷ. Nhà công quyền Iran phản đối vụ này, trong khi đó họ đòi Mỹ phải bồi thường thiệt hại chiến tranh mà Mỹ và Do Thái đã tiến hành vào cuối tháng 2. Cả tuần qua rồi cuối tuần qua, chẳng ai nghe nói, chẳng ai tha thiết về vấn đề hòa đàm thêm nữa. Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn chậm chạp, giới hạn, chỉ có vài chục tàu qua lại. Rồi đùng một cái, Iran nạ 30 hỏa tiễn vào 4 thành phố của đất nước Do Thái, coi là để trả đũa quân đội Do Thái đánh sâu vô Lebanon truy lùng lực lượng phiến quân Hezbollah. Sau nhiều nỗ lực ngoại giao về dừng bắn xảy ra đầu tháng 6, vấn đề lớn là Iran lôi Lebanon vào công cuộc, vào làm đề tài đàm phán với Washington. Cuối tuần qua và đầu tuần này, Tổng thống Trump kêu gọi Do Thái và Iran dừng bắn ngay lập tức, trong khi các lực lượng hải quân Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và dòng chảy đi vào các cảng lớn của Iran ở phía trong. Quân đội Do Thái liên tiếp nói rằng họ sẵn sàng nếu buộc kéo dài phi pháo đánh vào Iran thêm vài ngày nữa. ngày hôm qua lực lượng Houthis ở Yemen cũng đã bắn hai hỏa tiễn xuyên lục địa vào lãnh thổ Do Thái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran là Izamin Barbarali lên tiếng rằng

họ không tin rằng Do Thái làm việc đi sâu vào Lebanon một mình, phải có Mỹ yểm trợ và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hành vi hung hãn tại nơi này và Iran, cũng như là vào phiến quân Houthi, phiến quân Hezbollah và ngay cả Hamas ở giải Gaza. Tehran lên tiếng rằng nỗ lực đàm phán chẳng đi đến đâu cả vì Mỹ vô cùng cháo trở. Tổng thống Trump lên tiếng hai bên Iran và Do Thái phải chấm dứt bắn vào nhau càng sớm càng tốt và tái trở lại bàn hội nghị. Sáng sớm hôm nay, Iran đã đi đến chỗ quyết định là họ dừng bắn, và Do Thái cũng thế. Nhưng liên tiếp sẽ tái tục lại cuộc chiến nếu bên này tấn công bên kia. Cơ quan thông tấn Tasnim của Iran loan báo như vậy vào sáng thứ Hai hôm nay mùng 8 tháng 6. Trong cuộc chiến ngắn ngủi cuối tuần, các cơ sở lọc dầu hóa học và nhiên liệu ở miền nam Iran đã bị Do Thái dội bom. Và trường hợp tương tự như vậy, các cơ sở năng lượng của Do Thái ở quân cảng Haifa cũng bị hỏa tiễn của Iran rơi xuống. Hiện nay hòa đàm giữa Lebanon và Do Thái đã tiếp tục trở lại. Hezbollah không có tiếng nói nào trong vụ này. Nhưng Iran muốn Hezbollah không còn bị tấn công nữa. Tổng thống Trump nhắc lại rằng trên 50.000 binh sĩ và lực lượng khổng lồ của Mỹ vẫn ở tiếp tục duy trì ở Trung Đông cho đến khi một bút ký nào xảy ra về tương lai nguyên tử năng của Iran và tương lai số lượng 475 kg uranium tinh chế ở mức 60%. Cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky ngỏ ý liên lạc trực tiếp với Vladimir Putin để có dịp nói chuyện hòa bình tại Ukraine. Ngay lập tức, Vladimir Putin cháo trở nói rằng không cần thiết cho cuộc gặp mặt này. Tổng thống Zelensky hôm sau đã gặp lãnh đạo của ba quốc gia Pháp, Anh và Đức, và ba lãnh đạo này khuyến khích Tổng thống Zelensky nên tiếp tục đeo đuổi tình trạng kinh tế bế tắc ở Nga và cuộc đàm phán không đi đến đâu cả, trong khi quân sự thì nhỏ giọt cầm chừng. Tình trạng Ukraine chỉ có thể giải quyết được một khi Tổng thống Zelensky và Vladimir Putin gặp nhau trực tiếp. Bộ quân đội Ukraine đem phi cơ không người lái đánh vào khu vực Saint Petersburg bên Nga vào cuối tuần, được xem là động lực khiến cho Vladimir Putin thẳng tay từ chối về đề nghị của ông hôm thứ Sáu vừa qua rằng hai người nên gặp nhau, sớm gặp nhau. Tổng thống Donald Trump của Mỹ lên tiếng, không lên tiếng gì về việc này. Nhưng ông cũng đồng ý là nỗ lực này nên tiếp tục. Hôm nay, nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Triều Tiên chính thức tiếp đón lãnh tụ của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đến thăm viếng hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Đây là lần thứ ba họ Tập đã viếng thăm Bắc Triều Tiên. Lần thứ nhất vào năm 2008 lúc đương sự là Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc gặp Kim Cha. Rồi lần thứ hai 2019. 7 năm trước đây và hôm nay là lần thứ ba. Chuyến thăm viếng Bắc Hàn của Tập Cận Bình xảy ra ngay sau khi đương sự đã tiếp đón hai lãnh tụ của Mỹ và của Nga vào tháng 5. Tuyên bố trước khi đón tiếp họ Tập, em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un cho biết tình trạng nguyên tử năng của Bắc Hàn sẽ không có thay đổi gì, không đảo lộn được. Dù có bị áp lực ở đâu đi nữa.
vấn đề nguyên chủ năng của Bắc Hàn sẽ là một trong nhiều đề tài trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữa ông Tập và ông Kim. Vì tháng trước đây, giữa ông Trump và ông Tập hai người gặp nhau, đã quá đề cập đến tương lai phi nguyên tử của Bắc Hàn. Em gái Kim Jong-un cho rằng cái ý niệm đó chỉ là một giấc mơ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ nhượng bộ về chủ quyền, về an toàn quốc gia. Một tuần sau bầu cử sơ bộ, California vẫn còn đang đếm phiếu. Cựu thống đốc California còn cả 1 triệu phiếu giờ này vẫn đang chờ đếm. Thiếu bầu ghế thị trưởng LA cũng vậy. Trái lại vấn đề thiên hạ đòi hỏi phải giải thích tại sao. Thống đốc Gavin Newsom lên tiếng rằng California đang làm đúng thủ tục. California muốn chính xác rằng tổng số phiếu phải được bầu

0: thời ông Joe Biden trở nên đứng đầu. Ông Steve Hilton tụt xuống hạng 2. Và người ta hy vọng, mà quái rằng nếu đếm phiếu tiếp tục một triệu phiếu còn lại, rất có thể là tỷ phú Tom Steyer, người đứng thứ ba, sẽ thay thế ông Steve Hilton. Về ghế thủ tướng, về ghế thị trưởng Los Angeles, bà đương kim Karen Bass vẫn dẫn đầu. Bà Rama đứng thứ ba bây giờ trở lại đứng thứ nhì. Và do đó ông Spencer Platt, người của Đảng Cộng hòa, tụt xuống hạng ba và có cơ hội bị loại. Ứng cử viên Cộng hòa Stephen Hilton lên tiếng mạnh mẽ phản đối về sự chậm trễ này. Thanh Cộng hòa cũng vậy, ngay cả Tổng thống Trump cũng lên tiếng. Ông Trump còn nói nặng là đây là chủ mưu một cuộc bầu cử gian trá. California vẫn làm những gì họ đã từng làm rất giỏi năm 18, năm 20, năm 24 và tận tụy làm như vậy cho tới ngày hôm nay. Túc cầu thế giới năm 2026 sẽ khai mạc tuần này. Như mong đợi, trận khai mạc đầu tiên giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Cộng hòa Nam Phi sẽ xảy ra vào hôm thứ Năm 11 sắp tới. Ba trận liên tiếp liên quan đến đội thành của Mỹ trong bảng hạng D là Mỹ sẽ gặp Paraguay vào thứ Sáu 12 tháng 6. Sau đó Mỹ gặp Úc vào ngày 19 tháng 6 và Mỹ gặp Thổ vào ngày 25. Trong khi đó hai trận bán kết đã được quyết định. Bán kết thứ nhất vào thứ Hai 14 tháng 7, bán kết thứ Hai vào thứ Ba 15 tháng 7 và trận chung cuộc vô địch túc cầu thế giới 2026 sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7. Phần đó là toàn bộ những cập nhật cuối tuần. Bắt đầu tuần lễ thứ Hai mùng 8 tháng 6 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, cái chủ đề mà mọi người cũng đang chú ý rất là nhiều đó là cái vấn đề bầu cử. Sau bầu cử là tới hậu bầu cử và cái kết quả ở California làm mọi người vô cùng ngạc nhiên và dĩ nhiên nghi ngờ vô cùng. Những cái số phiếu nó lần lượt nó thay đổi sau cái thời gian trễ nải, đến nay đã gần một tuần rồi mà vấn đề kiểm phiếu ở California vẫn chưa xong và người ta còn dự định sẽ còn kéo dài nữa. Điều này nó làm cho người ta đặt dấu hỏi là cái điều đương nhiên rồi, bởi vì nếu mà tính cái phiếu mà từ gửi đi bằng bưu điện mà đóng dấu ngày 15, xin lỗi, đóng dấu ngày 2 tây đó, thì chỉ trong vòng 3-4 ngày là bên ban bầu cử phải nhận được. Mà tại sao lại cứ đếm tàn, đếm dài, rồi cứ tiếp tục rinh những cái thùng phiếu không biết ở đâu đến. Đây nó là cái điều nó làm cho người ta nghi ngờ. Và ngay cả chính đích thân Tổng thống Trump, ông cũng nói điều này trong một cái cuộc phỏng vấn. Chỉ có điều đó là trong cái cuộc phỏng vấn với một cái cô ký giả là nổi tiếng là cứng rắn của đài NBC đó. Ông nhắc lại cái chuyện này đó. Và cô này đó, cái thái độ của người ký giả khi mà phỏng vấn một người khác đó, dường như cô muốn lái ông Trump đi theo cái hướng của mình. Phỏng vấn là để cho người ta nói, nhưng mà khi mà người ta nói thì lại ác giọng. Đó là một cái phương thức phỏng vấn nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có cái dịp mà xem cái cuộc phỏng vấn này giữa cuộc ký giả Walker này đối với ông Trump hay không, và nếu mà có thì xin anh cho nhận xét về cái cuộc phỏng vấn này nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là tiếc là tôi không có được có cơ hội để nghe cái cuộc phỏng vấn, cho nên không có ý kiến.
1: Yeah.
2: Nhưng mà dù sao đó thì thưa Nam Phong, tôi rất là đồng ý với cái sự nhận định cơ sở của Nam Phong. Và khi mình phỏng vấn cho người ta để người ta trả lời,

0: trong khi đó mình phỏng vấn xong rồi là mình cũng dùng cái tiếng nói của mình áp cái tiếng trả lời kia, thì đây là cái thuyết âm mưu, và đây là cái điều mà nó không có tốt cho cái vấn đề mà cuộc phỏng vấn. Còn như nếu là cuộc phỏng vấn mà nói trường hợp người ta đi qua khỏi cái gọi là trả lời lạc này á, thì mình có thể mình chuẩn lợi mình đặt lại câu hỏi xin ông trả lời câu hỏi chính của chúng tôi, thì nó lại có vẻ là nó trung thực và nó hay hơn. Còn như nếu trường hợp mà phỏng vấn bằng cái kiểu mà áp lời cho người ta để mà trái đi chỗ khác, đó là cái chỗ đó là đó là cái điều đó nó không có thật, mà sẽ là một cái tác dụng ngược cho cái người phỏng vấn và bị đánh giá là nó không có giá trị. Đó là ý kiến tôi vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, nếu có dịp đã xem qua cái buổi phỏng vấn này thì cái nhìn của anh về cách phỏng vấn của cô ký giả này như thế nào, thưa anh Dân?
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Cô ký giả này đã từng đụng ông Trump đến 3 lần rồi, cho nên cái chuyện ông Trump đứng lên bỏ về đó, không tiếp tục có phỏng vấn, nó là chuyện phản ứng tự nhiên của một người. Mà ông đã từng nói rằng báo chí và truyền thông nó có khuynh hướng bài ông và không có làm cái chức năng truyền thông một cách nghiêm chỉnh. Cô này, cô cũng biết là cách phỏng vấn của cô là dồn ông Trump vô cái thế là ông bị phản ứng bị động, trong khi ông Trump đó, từ xưa đến nay lúc nào ông phỏng vấn cho bất cứ một đài nào, đài thuận hay đài nghịch, ông là người dẫn đạo, ông là người dẫn đường, trong khi cô này cô luôn luôn trở lại ba cái đề tài mà cô này cô muốn ép ông Trump đó, là Hoa Kỳ không có chiến thắng ở bên Iran, rằng nền kinh tế không có phồn thịnh như ông Trump nói, và nhiều vấn đề khác nữa. Ông Trump cũng thấy rằng cô này càng ngày càng kinh nghiệm rắn giỏi về vấn đề lèo lái cái người mình phỏng vấn. Ông đứng dậy vỗ vai cô này xong rồi bỏ đi. Vâng, truyền thông và tổng thống Trump 10 năm nay vẫn là hai cực với nhau. Chúng ta nên nhắc lại trong truyền thông đại chúng, truyền thông thiên tả tà thuyết của bên trái ủng hộ Đảng Dân Chủ đó, họ có số lượng là từ 12 cho đến 15 cơ quan, trong khi truyền thông ủng hộ ông Trump kịch liệt chỉ có 1-2, còn toàn là những người truyền thông cái kiểu ba phải, truyền thông cái kiểu theo hóa đơn, và đặc biệt là truyền thông theo chính sách chính trị hóa của Đảng Dân Chủ. Vâng, câu này chúng tôi không tin rằng sẽ có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump thêm một lần nào nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cô nữ ký giả này đó, đúng lý là nếu mà cô ấy có cái cách dồn dập một cái người mà phỏng vấn, được phỏng vấn, cô ấy làm cho người ta mất đi cái tinh thần, mất đi cái tự chủ. Nhưng mà đối với ông Trump thì cô không làm được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà muốn đưa một cái chủ đề nào, mà muốn tiếp tục quay lại chủ đề nào đó, thì cứ hẳn để cho người ta nói xong. Có những đoạn mà thấy hai người cùng nói, nó cứ như một cái chợ cá, mà ông này bên đây thì nói, cô bên này vẫn tiếp tục nói, nhất định không buông tha. Cho nên cái cuộc phỏng vấn nó trở thành hỗn loạn, và dĩ nhiên ông Trump ông ấy không có đồng ý cái cách mà làm việc như vậy, cho nên ông ấy đã rời cái cuộc phỏng vấn. Và cái điều này nó cho thấy rằng cái cách mà dồn người ta vào cái thế bí của những cái người mà phỏng vấn mà có chủ ý đó, nó không có hiệu quả đối với ông Trump. Vâng, chúng ta trở lại cái tình hình khá nóng ở tại cuộc chiến ở Iran. Bây giờ đó, mọi chuyện nó trở lại như lúc ban đầu, chẳng những vậy đó mà nó còn tệ hơn lúc ban đầu nữa. Cho nên cái ý mà của những cái người mà đòi thanh toán Iran đó, bây giờ nó lại càng mạnh hơn. Iran tấn công không những là Do Thái mà còn thêm những cái nước chung quanh dùng nữa. Và cái điều này nếu mà thẳng thắn mà đặt ra câu hỏi thì ai cho phép Iran làm như vậy? Ngay cả những cái nước mà có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đó, họ tấn công vào, họ coi như là vuốt mặt không nể mũi, cứ đánh, bởi vì so với những nước đó thì Iran mạnh hơn. Nhưng mà đụng phải Do Thái thì Do Thái phản công ngay. Và những cái cơ sở về vấn đề năng lượng đã bắt đầu bị hỏi thăm, bị tấn công. Đây nó là một cái tình trạng, nó sẽ không còn cái cơ hội để mà gọi là đàm phán nữa. Người ta chỉ biết rằng đó, khi mà Iran bắt đầu bị đánh mà bị đòn đau đó, chúng nó lại sẽ lật lọng và tiếp tục là kêu gào Pakistan, nói rồi thôi bây giờ đàm phán. Thì đó nó là cái cách từ trước đến giờ của Iran. Cho nên để giải quyết cái vấn đề này, ông Trump phải có một cái chương trình và một cái quyết định tương đối dứt khoát và cứng rắn, phối hợp với các nước trong vùng, phối hợp với Do Thái, thì chúng tôi nghĩ nó sẽ có cái cơ hội giải quyết được vấn đề này. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái tình hình hiện tại của cái cuộc chiến tại Iran, cái nhìn của anh về cái cách giải quyết, hoặc là cái nhìn của anh về cái chuyện là bao lâu nữa cái chuyện này nó có thể chấm dứt, bởi vì xem ra nó còn có vẻ kéo dài nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái chuyện mà đáp lại qua lợi mà vẫn không có tiến triển nào tốt hết, trong khi Hoa Kỳ thì cũng kêu gọi cả hai quốc gia, đó là Do Thái và Iran, phải gọi là tôn trọng nghiêm chỉnh về vấn đề tình báo. Nhưng mà một khi là nói đó thì cái sự đáp lời từ phía của Iran thì gần như là không có. Rồi Do Thái cũng sẽ làm những chuyện mà Do Thái làm, trong khi đó thì tổng thống cũng nói rằng Do Thái sẽ gọi là không có tấn công ở khu vực mà này, quân đội của Iran bằng cách này cách khác là hỗ trợ về vấn đề quân sự cho vấn đề của cái nhóm Ebola. Rồi cho nên mà là Do Thái nói rằng để mà đáp trả thì cũng là có những cái cuộc tấn công qua lại với nhau, mà vào ngày thứ nhật và ngày thứ hai các cái gì những cái vụ mà tấn công lớn ở thủ đô Tehran và thủ đô của Do Thái và vùng Syria cũng đã đặt trong cái tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe cũng là nhắm tới. Trong khi đó thì tổng thống Hoa Kỳ cố gắng về cứu vãn tình hình và kêu gọi Do Thái kiềm chế cuộc chiến leo thang và cho sẽ tiến hành và làm sao để mà Hoa Kỳ có thể lập ra cái tiến trình chấm dứt cuộc xung đột. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trên phương diện mà thông tin trên hàng đầu là như vậy. Tuy nhiên về những cái cuộc báo động của tại thủ đô Tehran và quân và các cái vụ nổ cũng đã tấn công vào thủ đô Tehran vào ngày hôm nay, thì quân đội Do Thái cũng cho biết là nhắm tới nhiều cái mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng thì năng lượng mà phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới cập nhật về những cái nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Iran và nhiều khu vực ở miền Trung và miền Đông của quốc gia này cũng đã bị tổn hại và đã phá hủy một hệ thống phòng thủ của lực lượng của quốc gia. Cụ trả lời thì hành động của trả đũa của Tehran trong ngày thứ nhật thì Iran cũng đã có những cái quả tiễn tấn công vào lãnh thổ của Do Thái, thì gần như lúc nào cũng có những cái cuộc biến động ở cái khu vực vùng của những cái người gọi là Hồi giáo mà được sự hỗ trợ từ phía của Iran, như là lực lượng của Houthi và lực lượng của Hồi giáo theo giáo phái gọi là Shia ở tại Yemen cũng đã được Iran hỗ trợ. Do đó thì chúng tôi thấy rằng chuyện mà Iran vẫn tiếp tục hỗ trợ cho những cái nhóm Hồi giáo thân của mình ở tại gọi là Yemen cũng như là tại Lebanon, rồi cái vấn đề về những vì an toàn của Do Thái mà Do Thái bắt buộc phải làm áp lực đối với nhóm gọi là Hezbollah nằm ở trong cái khu vực trong cái lãnh thổ của Lebanon. thì quân đội Do Thái nói rằng vì lý do đó là sự an toàn của mình mà để đánh xa lợi để các cái mục tiêu để mà tạo pháo và phát triển dưới hoặc là cơ không người lái. Thì đây là một cái việc làm mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu cả hai quốc gia Iran và Do Thái phải tôn trọng về vấn đề ngừng bắn và nếu trường hợp phải lợi đó là tương cái vấn đề tấn công qua lại. Nhưng mà chuyện kêu gọi này có được đáp ứng được hay không đó là một vấn đề khác, tại vì chính từ ngày bây giờ cái gì mà giáo chủ Hồi giáo gọi là tối cao của Iran vẫn chưa có xuất hiện và cũng không biết ở bất khu nào. Thì ra đây là những cái việc làm mà nó có thể không có được gọi là báo cáo một cách trực tiếp và có tác dụng để mà có thể giảm bớt đi nguy cơ tổn hại đáp ứng qua lại ở trong khu vực mà Hoa Kỳ chỉ đứng trung gian. Mà trong phần đầu thì anh Hoàng Thế Giang cũng có đề cập tới là các quốc gia ví dụ như Pakistan đứng ra để mà thảo luận để làm sao dàn xếp lại nhiều các quốc gia ở trong dùng ở thân Mỹ như là Kuwait hay là các quốc gia khác cũng đã bị tổn hại chỉ lý do là Iran tấn công tới những cái khu vực này mà cho rằng đó là lá cả. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng nỗ lực của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một quyết định đầu rằng không có rồi là đưa ra những cái hành động gọi là mạnh bạo về vấn đề quân sự, nhưng mà cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn ở 5.000 quân và những cái chính trụ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì ở cái mức độ cao và báo động cao ở tại vùng Trung Đông, đặc biệt đó là trong vùng biển ở vùng của Iran. Nói như vậy thì chúng ta thấy đây là cái chuyện lùng bùng mà với cái nhìn của tôi nó không thể một sớm một chiều để giải quyết được, là tại vì chính với việc về cái lệnh của chị giáo chủ của Iran cũng vẫn chưa rõ ràng, tại vì ông vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa biết ở đâu. Thứ hai là cái vấn đề nội tình của Iran, như là tổng thống của Iran cũng đã từ chức, ấy là cái vấn đề không còn có phải nói chuyện với ai. Thế thì người nào đủ có cái đủ thẩm quyền để mà nói chuyện một cái vụ cần bắn, cho nên chúng tôi thấy rằng nó cũng còn xa, cũng không phải chỉ là một cái giới hạn. Bù trả lời được là đây là cái hình thức mà có thể là ban tham mưu của Iran muốn xem coi phản ứng của Hoa Kỳ và coi như là cái mức độ gọi là tầm tổng về cái vấn đề đối ngoại cũng như là tiền bạc có các quỹ tiền bạc của Iran có được thảo khoán để mà trao lại cho Iran hay không. Thì cách thức làm của Hoa Kỳ đó là lúc phần đầu mà anh Hoàng Thế Giang có đề cập tới, đó là một cái hình thức mà Hoa Kỳ làm áp lực không có tiền của Iran mà phải bàn giao, tại vì giao là cho Iran, giao cho những cái quốc gia để hưởng lợi để coi như là trả những cái món nợ về chi phí chiến tranh do Iran tạo ra. Nói tóm lại, đây là cái vụ đáp trả qua lợi mà chúng ta thấy chỉ trên đường ngọn và có cái cách tác dụng làm mà nó không có một cái thỏa thuận nào có chính xác. Mặc dù cái sự lên tiếng của Iran nhưng mà có nhận thông chính thức đó là sẽ tôn trọng sự ngừng bắn. Bù trả lời Hoa Kỳ cũng nói rằng chúng tôi không có thống tấn công, nhưng mà nếu trường hợp bắt buộc là khi mà đe dọa về vấn đề an toàn, bắt buộc chúng tôi phải tấn công bằng những cách gọi là tự vệ cũng như là những cách giữ gìn an toàn. Nói tóm lại qua cái nhìn của tôi thì cái diễn ảnh mà gọi là để hòa bình cho Iran cũng như là các quốc gia rồi Hồi giáo mà gọi là thân Hoa Kỳ hoặc là cái sự đáp trả của Iran để hỗ trợ cho các nhóm gọi là Houthi hay là Hezbollah, đó vẫn còn ở trong đó và nó vẫn chưa có một cái thái độ quyết liệt hoặc là có một cái thái độ gọi là ôn hòa để mà có thể ngồi lại để mà nói chuyện, thì nó cũng còn rất là xa. Thì chỉ rất là xa, ở đây là xa là tại vì không có cái đích danh của một cái người lãnh đạo tối cao chính thức để mà làm công việc này. Thì đây là cái chuyện mà chỉ có là những cái sự qua lợi đó mà thôi, mà nó vẫn chưa có một cái thiện chí tôn trọng nào hết. Do đó thì đối với của tôi nó không có thể chấm dứt sớm đâu, mà cái áp lực duy trì rất là cao lâu dài hơn để đo lường cái sự phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới, cũng như là làm sao để giải quyết một cái bài toán về vấn đề buôn họp mút cũng như là cái vấn đề về vấn đề dư lượng mà dù quốc gia cũng sẽ phải lãnh đủ trong cái vấn đề gọi là cái khó khăn này. mặc dù là một số tàu đã vượt qua khỏi Eden Foods với cái sự bảo trợ của Hoa Kỳ cũng như là cái sự an toàn đã có, chưa đến đổi nào, nhưng mà điều kiện này vẫn chưa có giải quyết được cái bài toán về là sự làm giàu hoặc là các nguyên liệu khác qua Eden Foods. Để trả lời câu hỏi thì chúng tôi, đối với nhìn của tôi là tính tới ngày bây giờ thì cái tương lai gọi là ngừng bắn và một cái dài dàng chết về cái tình hình của Iran nó vẫn còn có gọi là còn xa, chứ không phải là chỉ còn có ngày mai để trả lời mà thôi, qua những cái thử thách. Tại vì cái sự lãnh đạo cũng như là cái sự chính thống từ phía của Iran nó không có đạt được cái kết quả, là một là không có biết rõ ràng nó như thế nào, chỉ có lời qua tiếng lại, có những cái tin nhắn mà không phải là có một cái sự thỏa thuận nào cái chính thức, cho nên tôi thấy nó vẫn còn xa. Do đó thì đây có thể là cái hình thức nhân cái cơ hội này để mà đo lường được phản ứng cũng như là biết được lại cái nhà lãnh đạo đó ở đâu, cho nên nó có thể xảy ra như vậy. Nói tóm lại đó, đối với cái nhìn của tôi đó, cái bài toán giữa cho Thái rồi Lebanon rồi nhóm Houthi, nhóm Hezbollah cũng như là về cái vấn đề Iran cũng như là cái sự gọi là đồng minh của Hoa Kỳ với các quốc gia khác thì cũng sẽ còn có những cái cuộc vi phạm tấn công nữa, mà cái diễn ảnh ngồi xuống hòa bình chắc có lẽ là còn xa. Là gì, là tại vì không có một sự chính thức nào hết thì làm sao mà có thể nói chuyện được. Đó là ý kiến của việc trên đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, viên cái nhìn của anh thì trong tương lai cái chiến lược và cái chiến thuật của Hoa Kỳ ở cái vùng eo biển Hormuz cũng như đặc biệt đối với Iran nó sẽ có gì thay đổi hay không, hay là cứ dằn dài và kéo dài như vậy? Bởi vì người ta nói rằng nó cứ như vậy đó, thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Ông Trump thì nói rằng tôi đủ kiên nhẫn và thời gian để làm cho cái bộ máy kinh tế của Iran khốn khó, nhưng mà bao lâu và kéo dài được đến mức nào? Thì cái nhìn của anh về cái chiến thuật và chiến lược của Hoa Kỳ tại cái cuộc chiến này nó có thể sẽ thay đổi hay không, thưa anh Dân?
2: Bây giờ thì tất cả những cái gì mà Tổng thống Trump hứa với quốc dân và dư luận thế giới đó, nó không còn chính xác nữa. 6 tuần ông đeo đuổi chiến của Iran, bây giờ nó gấp đôi. 60 ngày ông bị áp lực của Đảng Dân Chủ về cái luật quyền bính chiến tranh 1973. Ông Trump đang ở thế kẹt. Và đã 7 lần ông không làm những chuyện ông hứa, là đánh mạnh với Iran. Cho nên tất cả những cái vụ can dự từ 28 tháng 2 đến nay đó, đã khiến cho Tổng thống Trump ở trong một cái vũng lầy. Mà trong cái vũng lầy này đó, nếu Tổng thống Trump bị kẹt, giáo chủ Mohammad Khomeini còn kẹt nặng nề hơn nữa, là họ không có lối thoát. Họ không có lối thoát về sức mạnh quân sự để đối đầu với sức mạnh của hải quân của Hoa Kỳ khắp nơi trong vùng Trung Đông. Thứ hai nữa, đế quốc Iran đang lâm vào một cuộc chiến tranh mới, đó là chiến tranh bị phong tỏa năng lượng và tài chính. Đó là eo biển Hormuz không có thông thương. Và thứ ba nữa là ông Trump muốn tiếp tục chơi cái trò chơi mà Iran chơi giỏi nhất, là các người muốn câu giờ tôi câu giờ, các người cần Mỹ hơn là Mỹ cần các người. Và ông Trump muốn tỏ ra khôn ngoan hơn, thận trọng hơn và ý tứ hơn. Cho nên tháng 6 là hôm nay là tuần lễ đầu tiên, rất có thể tới mùa hè này chính của Iran vẫn không giải quyết được. Tại vì có ai có khả năng để mà nối kéo Washington và Tehran lại với nhau một cách hữu hiệu đâu. Một Pakistan làm như vậy là quyền lợi. Một Pakistan làm như vậy đó là vì áp lực của Trung Quốc. Thành thử ra đây là một cái bàn cờ chưa có lối thoát. Và rất may đó là Tổng thống Trump không có lộng ngôn, không có đưa ra những quyết định đe dọa. Và ông biết rằng càng đe dọa thì răng nó càng lì. Nhưng mà cái chính sách mà ông đánh vào năng lượng, đánh vào 24 tỷ đô la tiền đông lạnh sẽ có kết quả. Vấn đề đó là Iran sẽ sập tiệm lúc nào. Ông Trump thì ông không có muốn Iran sập tiệm. Bề mặt tài chính càng sớm càng tốt. Tại vì eo biển Hormuz là một trong những vấn đề mà ông Trump muốn giải quyết, song hành với nguyên tử và uranium. Và cả ba chuyện này tới nay đều không đi đến đâu. Hôm cuối tuần, Tổng thống Trump nói rằng tôi có rất nhiều thì giờ. Tôi sẽ không có mong đợi gì cả. Tại vì quả banh đó, nó nằm trên sân của Iran. Và cuối tuần qua, đó, Iran nông nỗi phản ứng về việc quân đội Do Thái định đi sâu vào trong Beirut ở Lebanon rồi bắn hỏa tiễn vào 4 thị trấn ở Do Thái. Đó là một việc làm vô cùng sai lầm của Iran. Mặc dù nó ngắn ngủi, Tổng thống Trump can thiệp và sức mạnh can thiệp của ông đã có kết quả. Từ sáng sớm hôm thứ Hai ngày giờ ở bên Trung Đông tới nay, Do Thái và Iran không hề nào hỏa tiễn vào đất nước của nhau. Tình trạng này nó kéo dài được bao nhiêu lâu chúng ta không biết. Nhưng chắc chắn cái ý niệm của Tổng thống Trump nữa là chiến tranh sẽ không bùng vỡ trở lại kích thước của đầu tuần lễ tháng 3, tức là một tuần sau khi Do Thái và Mỹ chủ trương đánh Iran. Và đó là một điều có lợi cho ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Có người ta còn nói rằng bên phía ông Trump và Bộ Tham mưu đó, cố tình tạo cái cơ hội để cho bên phía Iran chúng nó tráo trở luồng lách để cho chính Quốc hội của Hoa Kỳ, những người trong Thượng viện và Hạ viện thấy được cái chuyện này và sẽ có một cái quyết định hỗ trợ mạnh hơn, có thể bằng cái giải pháp quân sự, nhưng mà cái đó nó chỉ là giả thuyết. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả muốn ba anh em chúng ta, xin quý anh cập nhật vấn đề bầu cử ở trên nước Mỹ, đặc biệt là ở California cho đến giờ phút này. Theo nhận định của các anh thì Cộng hòa hay Dân chủ đang có lợi thế? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Thì trong cái phần mà cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra trong phần đầu, thì chính tới đây bây giờ trong cuộc ở tại California thì việc mà hai ứng cử viên đứng hàng đầu của một là cậu của Cộng hòa, ông Steve Houston, cũng như là một cái chị gọi là Karen, cũng của đảng Dân chủ cũng đang chạy đua. Bây giờ thì số phiếu cũng dần đang chuyển đến, cho nên không có biết được kết quả là như thế nào, mà có thể là chị tỷ phú có thể cũng sẽ được thông báo kết quả được chính thức thì chúng ta mới biết. Dạ, bây giờ nó cũng rất là cũng một tuần hoặc là hai tuần nữa. Do đó, nhưng bây giờ thì chỉ có những cái sơ khởi đó mà thôi. Đó là cái vấn đề cái ghế của thị thống đốc. Còn những cái ghế của địa phương thì vẫn còn đang chuyển thiếu, nhưng mà cái số sai biệt nó không có quan trọng lớn. Rồi những cái đề luật phân dùng thì cũng đang tiếp tục. Tại vì cuộc chuyển thiếu chưa chấm dứt, cho nên chúng ta khó mà có thể nói như thế nào được. Đó là một cái vấn đề mà khó khăn cũng như là trở ngại cho cái việc đến thiếu lâu này mà người ta nghi ngờ có những cái điểm sai trái đó. Còn ở những chỗ khác thì kết quả cũng đã có rồi, nhưng mà phản ứng từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ nói thành cái sự chậm trễ của ở California, và ông cũng có lên tiếng chỉ trích cho rằng đây là những cái tiến trình mà có thể chấp nhận được, mà nó có thể đưa ra một số những cái tai hại về có tính cách gọi là phê đảng hoặc là có tính cách là sắp xếp giữa nó như thế nào đó. Khi về thống đốc của tiểu bang California thì nói rằng những cái tiến trình này đã là có sẵn từ trước và những cái lá phiếu này cũng rất là hợp lệ để mà đếm phiếu. Nhưng mà tại sao, cái câu hỏi rất là lớn là tại sao quá là chặt chẽ và lâu nó như vậy, thì có lẽ là đây là một cái sự văn minh mà những cái kỹ thuật cũng như là cái cách thức làm mà nó đã kéo dài từ nhiều năm. Mà chúng ta cũng biết từ 2008 thì đến 2019 đến 2025 mà cuộc bầu cử của California là một cái lợi thế của đảng Dân Chủ vì cách thức bầu cử quá lâu và sự kiểm phiếu cũng nói rằng chính xác. Nhưng mà tại sao phải lâu như vậy, đó là cái chuyện mà mọi người cảm thấy khó chịu, mà không phải chỉ có người dân Cali thôi. Tùy theo cái hiện sinh hướng phe phái, rồi những cuộc thăm dò thì cũng chưa có một câu nói rõ ràng là tại vì nó chưa có kết quả, làm sao chúng ta đón cách nào được, không có thể là đón mò theo cái khuynh hướng chính trị của mình. Ngoài ra nữa là những cái cuộc bỏ phiếu ở những nơi khác thì chúng tôi không có cơ hội được biết, nhưng ít nhất là cái quan trọng mà mọi người đang chú ý vào cái ghế thị trưởng của Los Angeles và cái ghế thống đốc của California, đó là hai cái vị thế quan trọng mà những cái cuộc bỏ phiếu nào, nếu như là cái cuộc mà bỏ phiếu mà có tính cách nhanh, tại sao những nơi khác đã làm kết quả thì nhanh mà tại California lại ta lầy ra như vậy? Đây là cái câu hỏi mà đặt ra những cái vấn đề công tâm cho mọi người để mà chúng ta phải biết và để làm sao để mà giá được cái lỗ hổng này. Nếu không thì cái vấn đề này cũng đưa ra những cái vấn đề nghi ngờ. Tôi nói cái chữ nghi ngờ và đưa ra những cái kết luận, và nếu chúng ta không khéo thì có những cái cuộc mà tranh chấp có cái cách chính trị, thì đây là cái điều kiện mà có thể có nhiều người cũng cảm thấy không có vui, tại vì nó có nhiều cái điều mà không có thể nào trả lời có chiếc khoát những khoát như thế nào. Cho nên cái câu hỏi để kết quả như thế nào thì đối với những nơi khác thì chúng ta đã yên tâm rồi, nhưng mà còn ở California này thì chắc là một tuần hoặc là hai tuần nữa mới có biết được kết quả như thế nào, và cái sự thay đổi nó cũng là một cái điều bất ngờ mà chắc có lẽ rằng nó cũng không làm cho người ta đạt nhìn đâu. Đó là cái câu trả lời của tôi là như vậy, thưa nào Bọc.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm cái cập nhật gì về các cuộc bầu cử ở khắp nơi, và đặc biệt là câu hỏi của vị thính giả này là theo nhận định của chúng ta thì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, tuy rằng là chỉ mới có cái phần sơ bộ ở đây thôi, thì ai đang có vẻ thắng thế, và đặc biệt là ở California, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì cái lúc mà cuối ngày bầu cử theo cái con số phần trăm mà đạt được thì ông ứng cử viên Hilton của đảng Cộng Hòa đã lấy được 27%, và ông kế đến ông bộ trưởng bộ y tế đó thì 26%, trong khi ông tỷ phú Steyer dường như khoảng 20%. Bây giờ đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu sau cái ngày bầu cử, mà nếu mà tự dưng ông Steyer mà chạy lên đứng hàng thứ nhì đó, thì chắc chắn là một cái người bình thường cách mấy đi nữa cũng sẽ đặt ngay cái câu hỏi, bởi vì cái con số từ 27 so với 20 nó xa lắm, trong cái cuộc bầu cử đó, khó mà vượt lên được lắm. Mà tự dưng mà trong thời gian sắp tới đó, mà nếu mà ông tỷ phú này mà ngôi lên được hàng thứ nhì đó, thì chắc chắn là người ta sẽ đặt câu hỏi, ngoại trừ người ta muốn lờ đi, nhưng mà những người mà đòi hỏi cái sự công bình đó, người ta sẽ đặt cái câu hỏi. Và nếu mà cái trường hợp mà nghi ngờ gian lận thì ai có cái thẩm quyền để có thể kiểm soát cái việc này, Bộ Tư pháp hay là bất cứ một cái ban ngành nào, hay là bên phía tiểu bang thì chắc chắn là không rồi, bởi vì ông Gavin Newsom ông ấy đang làm thống đốc mà. Thì như vậy Bộ Nội an hay là Bộ Tư pháp có quyền can thiệp hay không, nếu mà họ nghĩ chắc chắn là có cái sự gian lận? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân qua câu hỏi của vị thính giả này về cái nhận định là sau cái cuộc bầu cử sơ bộ giữa kỳ này đó, thì hiện giờ ai đang có vẻ nắm cái phần thắng nói chung chung, cũng như đặc biệt là tại California, nếu mà muốn kiểm soát thì có cái khả năng làm cái chuyện đó hay không?
2: Theo phần cập nhật mới nhất của chúng tôi đó, nếu chúng ta gọi đàn vô cái ghế thị trưởng thành phố Los Angeles đó, thì đảng Dân Chủ đã coi như là đại thắng. Ông Stephen Pratt, người nổi tiếng của đảng Cộng Hòa, về nhì cho đến cách đây hai hôm, ông tụt xuống hạng ba. Trong hai hôm đó, cái người đứng ba là một vị phụ nữ. Phụ nữ này mang tên là Raman. Phụ nữ này đó, thua ứng viên Cộng Hòa 1 triệu phiếu. Thế mà bây giờ đảo ngược lại. Tổng thống Trump lên tiếng rằng nếu đảng Cộng Hòa nó mà bị chơi ép đó, ông sẽ tiến hành cuộc điều tra. Tại vì bây giờ cái vấn đề Steve Hilton đó, nó khó lắm. Còn 1 triệu phiếu nữa không ghét gì đó. 1 triệu phiếu đó nó về tay ông tỷ phú Tom Steyer được. Để ông này vượt lên hàng nhì. Cho nên Steve Hilton vẫn chắc ăn là ông đang hạng nhất, ông tụt xuống hàng nhì. Nhưng mà hai ghế đầu tiên sẽ lách nhau vô trong chung cuộc. Ông Steve Hilton than vãn, nhưng mà ông không nói cuộc bầu cử gian lận. Tổng thống Trump nữa thấy cái hình ảnh con gà Spencer Pratt của mình đi vào cái ghế thị trưởng LA đó, coi như là nguy. Ông nói ông sẽ cho điều tra. Thế thì câu hỏi thứ hai đó, làm sao điều tra? Chuyện đầu tiên đó, là phải có khiếu nại của ứng cử viên. Trong trường hợp này là ông Spencer Pratt, người có hy vọng là nếu vào chung cuộc tháng 11 đó, sẽ đục ngã bà đương kim Karen Bass. Tại vì đường dài từ bây giờ đến tháng 11 đó, là một con đường rút ngắn tương lai chính trị của bà. Nhưng nếu đảng Dân Chủ, cái này là nếu theo cái nhìn của ông Trump là họ gian lận để cho hai người Dân Chủ mà vào đó, thì họ đã loại được cái sức mạnh dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa qua ông ứng cử viên Spencer Pratt một cách vô cùng khéo léo. Từ xưa đến nay, tất cả các tiểu bang nào mà có khuynh hướng kéo dài thêm một vài ngày, ví dụ như trong danh sách bầu cử năm 2020 có tới 11 tiểu bang, trong đó LA là thuộc California là một tiểu bang tệ hại nhất, họ kéo dài tới 17 ngày, đó là năm 2020. Thế mà năm nay nó hy vọng kéo dài 3 tuần mà còn nhiều hơn nữa. Thống đốc Gavin Newsom nói đó, tiểu bang cũng không có làm gì là tội cả. Nhưng mà cái sự kỳ diệu đóng ngoặc mở ngoặc ở đây đó, là càng kéo dài đêm phía bao nhiêu thì ứng viên Dân Chủ càng có lợi bấy nhiêu. Tại sao vậy? Tại vì ủy ban chịu trách nhiệm về bầu cử ở California đó, là dù muốn hay không muốn, họ cứ gửi phiếu bầu bằng thư tới nhà, bất cứ nhà nào, yêu cầu hay không yêu cầu. Và cái thói quen đó nó xảy ra từ năm 2018 đến nay, và nó trở thành một cái mối lợi. Chẳng hạn như là tuần trước khi tôi đi bầu đấy, đó là đi bầu trực tiếp. Về nhà tôi thấy trong cái hộp xe của tôi đó, tôi có cái bầu bằng thư. Tức là tôi đã có thể không đi bầu trực tiếp mà bầu bằng thư cũng được. Câu hỏi là tại sao California làm như vậy mà không ai trả lời lại được cả. Và mỗi lần mà kéo dài thời gian đếm đó, là y như trong trường hợp này đó, cái ghế thị trường ở LA đó, bà Nithya Raman, bà đứng xa lắm. thua người thứ nhì tới 2 triệu phiếu lần. Bây giờ 2 triệu phiếu nó bỗng nhiên nó bị chùi đi. Và người thay thế bà được tụt xuống hàng số 3 đó, là ứng cử viên sáng giá Spencer Pratt. Ông Trump ông giận lắm. Ông nói đây là một cái chuyện gì nó không ổn. Còn cái ghế của Steve Hilton đó, thì chúng ta cứ lấy cái giả định đó, không cách chi 1 triệu phiếu còn lại. Trong vòng 10 ngày trước mặt nó lọt hết về tay ông tỷ phú Tom Steyer. Riêng về ghế hội đồng thành phố San Jose, quận 7 đó, thì hiện giờ còn trên 1,000 phiếu nữa. Ứng cử viên bên đoàn với trên 4,000 phiếu, gấp đôi người đứng nhì là 2,000 phiếu, cho nên sẽ không thay đổi gì cả. Dù cho số phiếu còn lại có lọt vô người thứ nhì đi nữa cũng không thay đổi được cuộc cờ. Vâng, chúng tôi chỉ lấy 3 cái điển hình. Nghị viên thành phố quận 7 San Jose, thị trưởng thành phố quyền lực nhất của Đảng Dân Chủ Los Angeles và tiểu bang California để làm tiêu chuẩn, rằng cái kế sách mà đếm phiếu càng lâu, càng kéo dài, càng có lợi cho ứng viên Đảng Dân Chủ, nó mở ra một cánh cửa bằng một câu hỏi to tướng mà ông Trump ông nói ông sẽ tìm câu trả lời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra cái trò này nó phải có cái phương thức giải quyết càng sớm càng tốt, như cái kiểu mà cách nhau mà khoảng cách xa như vậy, rồi delay làm chậm trễ lại, rồi quá phép cho nó có cái kết quả ngược lại. Cái trò này nó phải được chấm dứt. Điều này đó, nếu mà chắc chắn mà tìm ra được cái chứng cớ thì cái chuyện mà điều tra đếm phiếu lại nó sẽ ra cái kết quả rõ ràng. Có những cái phiếu mà có thể là nhiều khi người ta sơ ý đó, nó được đếm đến những 2 lần. Thí dụ như trường hợp một người đi bầu trực tiếp rồi lại nhận được cái thư giống như anh Dân, rồi lại mắt nhắm mắt mở rồi lại điền đi nữa đó, nhiều khi nó cũng được qua luôn nữa nếu mà nó không có cái code rõ ràng. Vâng, chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới xem bên phía Đảng Dân Chủ họ làm ảo thuật nó như thế nào, đặc biệt là ở California, xem cái trường hợp đặc biệt là cái 2 cái vị trí thống đốc California và cái ghế thị trưởng của cái thành phố quan trọng Los Angeles nó sẽ ra sao. Vâng, trở lại với cái diễn biến mà mới đây ông Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, đề nghị gặp ông Putin để nói chuyện. Điều này cho thấy là có thể là ông Zelensky, ông ấy đã suy nghĩ lại và ông ấy biết là khi mà mình đã lên tiếng như vậy, đàm phán thì chắc chắn là phải nhượng bộ, và phải nhượng bộ gần như những cái gì mà bên nước Nga yêu cầu để đổi lấy cái sự hòa bình. Bởi vì bây giờ ông Zelensky ông ấy túng quẫn lắm, cô đơn lắm. Liên Âu cũng như NATO thì không giúp được gì. Ông Trump đó thì ông ấy làm lơ. Cho nên chắc là phải chỉ còn có cái nước cờ cuối cùng đó. Nhưng mà khổ nổi tự dưng Putin anh ta lại giở trò. Anh ta biết anh này đang bị kẹt hay sao đó mà anh ấy giở trò, anh ấy nói là không cần gặp mặt. Thì trên trọng nghĩa, qua cái thái độ của Putin lần này đó, thì theo anh nghĩ là Putin muốn cái gì? Và thật sự Putin có muốn hòa bình hay không? Hay là Putin chờ đợi nói rằng ồ ít gì là ông Trump cũng phải lên tiếng trở lại để mà dàn xếp thì tôi mới chịu nói chuyện, thí dụ như vậy. Theo cái nhìn của anh về cái đề nghị mà bị bác bỏ này của ông Zelensky đó, thì ông Putin ông ấy đang chơi một cái game như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là chỉ đoán thôi anh Đạo Phong. trong khi đó thì từ lâu không có nói chuyện trực tiếp, nhưng mà bây giờ đó là Tổng thống Zelensky chúng ta đề nghị nói chuyện trực tiếp đối với Nga, nhưng mà Nga thì ông Putin thì lại từ chối, nói là không có muốn nói chuyện trực tiếp gì đối với của đề nghị của Zelensky hết. Và trong khi đó thì nước Anh, nước Pháp thì nước Đức thì cũng lên tiếng ủng hộ cái đề nghị mà gọi là rất là mới và có vẻ là nó thân thiện, đó là cái sự đối thoại trực tiếp mà ông Zelensky đại diện cho Ukraine để mà nói chuyện trực tiếp với Nga để mà bàn thảo về cái cuộc đàm phán để giải quyết cái việc chỉ tại ngày này. Thì đây có thể là cái thế đánh để cho thấy được rằng trước đây mà trong đầu mà chúng ta đã nghe đó là gần như là Ukraine chưa có chịu gọi là hạ mình, mà nói chuyện hạ mình đây là muốn có cái chuyện nói chuyện trực tiếp, là chỉ có chuyện nó phải đoàn hòa giải qua lại mà thôi. Rồi cái tình trạng nội bộ của Liên hiệp Âu Châu, rồi qua những cái đề nghị xin gia nhập trợ Liên hiệp Âu Châu, cũng như là gần nhất đó là Việt Anh, Pháp, Đức ủng hộ về đề xuất nói chuyện trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Thì đây là một cái sự tiến trình mà chúng ta thấy nó có của điều gì nó mới. Và nếu cái sự mới này đó có sự đánh giá như là Nam Phong có nói là có thể là Ukraine là mệt mỏi, hoặc là có thể là muốn đưa ra cái giải pháp để mà giải quyết mà cho cái cuộc chiến. Bù trả lại thì ông Putin cũng theo sự suy nghĩ ước đoán của tôi đó, có thể đúng mà cũng có thể sai, và để trả lời cái này đó là muốn để trách nhiệm được rằng coi cái sức mạnh của Anh, Pháp, Đức cũng như là cái khả năng của Ukraine nó như thế nào, và xem rằng Hoa Kỳ tổng thống Donald Trump có cái lên tiếng gọi là ủng hộ cái giải pháp này hay không, vân vân. Cho nên cái việc mà ông Putin nói rằng ông không có muốn gặp để mà xem thử thách nó như thế nào, để xem có sự nhượng bộ của Anh, Pháp, Đức cũng như là Ukraine nó như thế nào, là nếu có những cuộc đột biến nào đó hay không để mà trả lời câu hỏi này. Thật sự đây là cái bài toán này của trên cái thương trường về chính trị, đặc biệt đó là sự mà tổn thất qua lại mà ta thấy hàng ngày được báo cáo về những cuộc chống trả lại với nhau, về cái áp lực của Hoa Kỳ, xin lỗi, áp lực của chính phủ Nga dồn cho thủ đô của Kiev. Rồi có vấn đề quan trọng nữa là việc mà sự dồn dập này người ta nghĩ đến cái vấn đề tổn hại, cũng như là cái vấn đề tiếp nhận, cũng như là cái sự hỗ trợ về vấn đề quân sự, cũng như là làm sao bù đắp trở lại về cái vấn đề tổn thất, vân vân. Đây là những cái bài toán mà chúng ta không cần nội bộ và cũng không có được biết được như thế nào, tại vì là sự tổn hại mà cả hai bên đều có nói là cái đối phương của mình nó đã bị gọi là mất phương hướng, cũng như là không có đủ để mà tiếp nhận, để mà chứng tỏ về những cái vũ khí đối với Hoa Kỳ từ phía của Iran, của Ukraine, cũng như là các quốc gia khác, đặc biệt là nước Nga còn lấy thuộc vào sự hỗ trợ của nước Nga này hay không, đặc biệt có gì vấn đề kinh tế, chưa nói vấn đề quân sự. Do đó là cái sự lùng bùng qua lại không được kết quả. Nhưng mà ít nhất đó là lần đầu tiên mà Ukraine tổng thống Zelensky bày tỏ cái ước muốn đó là có nói chuyện trực tiếp với tổng thống Nga. Nhưng mà tổng thống Nga thì lại bác bỏ về cái vấn đề này. Trong khi đó thì ông Zelensky được sự hậu thuẫn của Anh, Pháp, Đức như là chúng tôi được trình bày như trên. Nói tóm lại đó, để trả lời câu hỏi này rất là khó, tại vì ngay cả của nước Nga cũng muốn đánh lá bầu đánh cái về mặt áp đảo về vấn đề mà tương thảo, tại vì ông Putin muốn có cái sự nhân bộ nhiều hơn nữa về những cái điều kiện mà trước đây đã đưa ra là các phần đất mà do Nga kiểm soát đó có thể thuộc về của nước Nga hay không. Rồi thêm nữa là cái sự hỗ trợ của khối Liên Âu nó còn có cái giảm bớt hay không, hay là chỉ đây cũng chỉ là cái thế đánh qua đánh lợi trong cái lĩnh vực về ngôn ngữ ngoại giao đó mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đây là cái thế để mà thăm dò lẫn với nhau trong cái lĩnh vực ngoại giao, chứ chưa có hẳn là phải có những cái đột phá nào mà ngoạn mục hết, tại vì cả hai bên đều thấm mệt hết trơn, nhưng mà đều không muốn nhận mình đã thua, hoặc là lẽ lý do lẽ tất nhiên đó. Còn cái vấn đề các quốc gia Âu Châu có thể áp lực mạnh tới với nước Nga hay không, thì tổng thống Putin ủng hộ của Ukraine, nhưng mà cũng vẫn lại thuộc vào vấn đề hỗ trợ về vấn đề mua dầu của nước Nga, là một trong những lý do mà có thể là lý do cái sự chần chờ của ông Putin mà tôi có suy đoán là như vậy. Nói tóm lại đó, đây có thể là cái bàn cờ thế, nghĩa là phản bác không có tiếp tóm để rồi có cái sự điều chỉnh qua lợi công. Đây nó cũng là một cái sự dấu, bởi lẽ rằng cái cuộc chiến kéo dài trên năm thứ năm nó cũng là một cái sự mệt mỏi, mà mệt mỏi hoài thì nó cũng là một cái bàn cờ của chính trị. Nhưng mà trong cái bàn cờ thế về vấn đề thương thảo, về vấn đề thăm dò, đó là chỉ ta chỉ biết được trên phương diện nổi đó mà thôi. Chắc tôi cũng nghĩ vọng rằng khi Anh Pháp Đức mà cũng cùng hợp lực lại với nhau để mà hỗ trợ cho cái tiến trình hòa bình, tất nhiên là có nó gọi ít thì ít nhất có một cái sự gọi là hòa giải nào đó, hay sự đồng thuận nào đó. Tại vì ông Putin ổng nói không, nhưng mà nếu trường hợp có sự thêm bước nào đó những bộ nữa thì có hy vọng xảy ra. Đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đây là một cái manh mối người ta có thể hy vọng. Nhưng mà nếu trường hợp mà đổ tội lại nói rằng người ta nói muốn nói chuyện hòa bình để nói chuyện ngừng bắn, bạn bên kia nhất quyết là không cần nói chuyện, thì có lẽ là phải tiến tục cao lên. Đây là cái vấn đề mà cái nghệ thuật về thương thảo chúng tôi cũng chỉ nêu ra đó mà thôi, chứ không có dám nói chắc là nó có lợi thế như thế nào hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy được cái sự tổn hại về nhân mạng, về chiến cụ, cũng như là cái uy tín của nước Nga cũng không có phải là cao, cũng như là cái khả năng của Ukraine cũng như là các quốc gia Âu Châu hỗ trợ bằng thế nào. Chỉ có phương tiện và vấn đề tài chính, đó là hai phương tiện thôi. Còn vấn đề mà quân sự đặc trưng, đôi giày ủng đi vào của để giúp cho Ukraine thì không có. Ngoài ra, giữa cái sự đề nghị mà Tổng thống Nga có yêu cầu các quốc gia của ngoại giao, có thể đại sứ ở thủ đô Kiev di tản để mà Nga có thể dùng tấn công vào thủ đô này không có tổn hại cho đến các đại sứ, tòa đại sứ cũng như các tòa lãnh sự tại Ukraine, thì các quốc gia tại Âu Châu từ chối, đó là không có rút đi gì hết. Đây là cái thái độ mà chúng ta thấy được là một bên nói hòa giải trong cái thế mạnh của mình, bên kia cũng bằng cách này cái cách để làm áp lực để có lợi hơn. Tôi nghĩ đây là cái cơ thế trong cái việc mà giàn xếp để mà quyết định trong cái cuộc ngừng bắn đó mà thôi. Đó là những cái thủ tục thăm dò qua lời mà chúng ta đã thấy hiện giờ bây giờ. Đó là cái nhận định của tôi là vậy. Còn hỏi rằng nó có lợi ngay cái cách nào thì chưa có biết được chuyện nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng trong cái cuộc chiến kéo dài trong cái thời gian vừa qua đó, thì ngay cả Nga cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Và mệt mỏi không những vì chiến cuộc mà còn vì cái sự phong tỏa của Hoa Kỳ và các nước phương Tây trong vấn đề cấm vận. Thì đột nhiên bây giờ ông Zelensky đưa ra cái ý định gọi là gặp gỡ để đàm phán. Nhưng mà ông Putin lại từ chối. Như vậy thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng Putin đang chờ đợi cái gì, đang muốn cái gì, đang đòi hỏi cái gì ở cái cuộc chiến này? Chả lẽ ông ta không muốn ngưng bắn, không muốn hòa bình hay sao? Theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân.
2: Còn có là Vladimir Putin đó, từ tháng 3 năm ngoái đến nay đó, lúc nào cũng chứng tỏ rằng Nga đi vào hòa đàm ở thế mạnh. Và Nga muốn nghe cái đề nghị giải pháp cho cuộc gọi Ukraine là cái gì từ phía bên kia. Khi Tổng thống Zelensky hôm thứ Sáu đưa ra ý niệm gửi thơ cho Vladimir Putin muốn hai người gặp nhau gián tiếp để tìm hòa bình nhưng trực tiếp để đối thoại, Vladimir Putin đó không suy nghĩ gì cả, thẳng tay làm những chuyện mà ông ta đã làm 3-4 lần ở hội nghị Istanbul, rằng nói đến giải pháp trước, gặp mặt không cần thiết. Tổng thống Zelensky đã không đưa ra một giải pháp nào cả. Và đó là lý do kẻ thương thuyết khôn ngoan như là cháu trở như Vladimir Putin từ đầu đến đuôi bây giờ đến nhân vật này vẫn lúc nào đó cũng mực thước giải pháp cho Ukraine là cái gì. Ông ta đã chỉ thị cho ba người đàn em đi họp 4 lần hội nghị Istanbul. Giải pháp đó là quân đội Ukraine phải rút ra khỏi vùng Đông Ba.

còn Thư Lan Sky không bằng lòng. Thành thử ra Vladimir Putin biết được rằng gặp nhau làm cái quái gì. Và gặp như vậy đã chỉ làm cho Tổng thống Zelensky nở mặt. Là ông đang ở thế yếu. Ông biết ông ít yếu hơn. Lãnh tụ ba quốc gia trong cộng đồng Liên Hợp Âu Châu là Pháp, Anh và Đức đó, tỏ ra hài lòng về cái vụ này. Họ hài lòng đó, nhưng mà họ chê. Là Tổng thống Zelensky nắm giải pháp mà không đưa giải pháp. Thì Vladimir Putin từ chối là đúng rồi. Ngay cả Liên Âu cũng chẳng có giải pháp gì cả. Cho nên cái sự khôn ngoan, cáo trở của Vladimir Putin đó, rằng nhân vật này vẫn muốn Tổng thống Trump trở lại. Nói chuyện mà có Tổng thống Trump đó, Vladimir Putin an toàn hơn. Tại ông biết là Tổng thống Trump đi vào bàn hội nghị đó, với một cái giải pháp

0: Thằng bé trả lời tỉnh bơ. Tìm bồ. Em càng ngạc nhiên hơn. Bồ gì? Nó chỉ vào em và nói. Bồ là bồ chứ ai? Tôi hả?
1: Ừ.
0: Em hơi nhõm người dậy. Nhưng mà tôi đâu có quen với ấy. Thằng bé nhún vai một cái rồi quay đi. Em nghe như có tiếng nó cười khẩy. Một nỗi gì như là bực tức nổi lên. Em hơi gắt với nó. Sao ấy không trả lời? Ấy vào nhà tôi mà có thưa má tôi chưa? Thưa hả? Thưa là sao? Thằng bé hỏi lại mà vẫn cứ quay lưng về phía em. Em thấy cái mái tóc nó và cái gáy nó hơi quen quen. Chẳng lẽ nó là một đứa bạn nào vào học với em hồi lớp 1, lớp 2 mà em quên chăng? Hay nó là một đứa hàng xóm mà em ít gặp? À, đúng rồi, bọn trẻ chơi u mọi ngoài kia. Chắc nó chơi dưới đó rồi chán, nó vào nhà em chứ gì. Vậy thì nó ngang thật. Em lại hỏi nó. Ấy đang chơi u ngoài kia phải không? Không. Thằng bé đáp cộc lốc làm em cuột hứng. Em toan gọi má, nhưng nó đang quay lại kìa. Ôi, em có nhìn lầm không? Nó đang ngó em chăm chăm, và em cũng đang nhìn nó không chớp. Nó giống hệt em. Mái tóc đó, gương mặt đó, và cái cổ cao như cổ cò cũng giống em luôn. Em sững sờ ngỡ mình nằm mê. Không, em không có nằm mê. Dưới nhà bếp, tiếng má em đang khua son nồi vẳng lên thật rõ, và có tiếng con mèo na đòi ăn ở nhà ngoài nữa. Em không nằm mê, vì em vẫn cảm thấy ở chân mình cảm giác nhức nhối của mấy ngày qua mà. Thằng bé đang đi đi lại lại trước mắt em. Dáng của nó vô tư lắm. Trời ơi, em không ngờ lại có một đứa giống em như tạc. Em lắp bắp. Ấy, ấy, là ai vậy? Lần này thằng bé ngồi phịch xuống giường, cười rung cả nệm. Em khó chịu quá, hơi lách mình sang một bên. Em nghe tiếng cười của nó như ngàn mảnh thủy tinh nhọn đâm vào tai em.

0: cười chán rồi nó lại nhìn em, rồi nó nắm lấy tay em. Kỳ lạ làm sao, em thấy bàn tay nó với bàn tay em giống nhau quá chừng. Năm ngón tay mũm mĩm và móng tay thì hơi hết lên. Mà em vẫn nghĩ rằng ít người có kiểu móng tay đặc biệt đó. Nó giống em hoàn toàn, chỉ khác là nó không bị thương ở chân mà thôi. Tự nhiên em không thấy ghét nó nữa. Chẳng có ai ghét một người giống mình như đúc bao giờ ha. Mà em thấy vui vui, ngộ ngộ. Chẳng là hồi lên ba, em vẫn thường ao ước có được một thằng em bé để chơi, hoặc có một thằng tí hon biết cử động để em điều khiển nó. Em là đứa trẻ con duy nhất trong nhà, nên em lẻ loi lắm. Bây giờ tự nhiên có một đứa giống y như mình vào nhà mình, lẽ nào em đuổi nó ra? Em lấy giọng êm dịu bảo nó. Ấy, ở đây chơi với tôi nhé. Dĩ nhiên rồi. Chà, thằng bé này láu quá chừng. Nhưng không sao, em sẽ nói phải trái cho nó nghe. Em chống tay ngồi dậy, hỏi. Nhà ấy ở đâu?
1: Ở đây chứ đâu.
0: Trong xóm này hả?
1: Ở đây, ở nhà này.
0: Em tròn mắt nhìn nó. Trong tâm trí em bắt đầu hiện lên những điều quái gở. Bây giờ đến phiên thằng bé dịu lại. Nó toan nói với em một điều gì. Bỗng nghe có tiếng má ho ngoài cửa. Thằng bé lùi lại gần tủ áo, cạnh đầu giường của em. Má mở cửa phòng bước vào, hỏi. Con không ngủ hả Trí? Em gật đầu, rồi như một phản xạ em quay lại nhìn phía tủ áo. Thằng bé không còn ở đó. Má thấy em ngơ ngác, bèn hỏi. À, con chói mắt phải không? Để má đóng cửa sổ lại, con ngủ đi nhé. Khi nào ba đi làm về, má sẽ gọi con dậy. Em không biết nói gì hơn là gật đầu. Ánh sáng bị chặn lại bên ngoài cửa sổ. Em nghe má đi dần ra cửa, rồi em ngơ ngẩn trong bóng tối mông minh. Có tiếng động ở bên giường làm em giật mình. Giọng thằng bé cất lên.
1: Bồ buồn ngủ rồi hả?
0: Bây giờ tối đen không thấy mặt nó, em mới nhận ra một điều nữa. Giọng nói của nó chính là giọng nói của em.
2: Quý vị thính giả vẫn đang thưởng thức câu chuyện Qua giấc mù sương. Ngày mai xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này trong tiết mục Quê hương một thuở.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại con nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng đang ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa, tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
2: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
3: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng đó, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó, sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạnh miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành tựu gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan super liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
2: Vậy thì những lúc mà ta ở chua hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
3: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non, mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan super liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Thưa, hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc, uranin đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Thì tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó. Thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên.
5: Và...
4: dạ Thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bê Phiêu này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
5: Tức là uống cái Super Liver.
4: Dạ, dạ đúng rồi.
5: Dạ, đó. Tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa, mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
4: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan, mà tại sao uống về bao tử. Thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống, cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống ngay cũng cả năm rồi. Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó, không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi mà không hết, thì tôi cũng giới thiệu cho gì, tôi có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về và uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
5: Đó, thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu. Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
4: Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên thôi.
5: Ok, vậy thì tốt rồi. Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
4: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
5: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
4: Cái chứng mà bao tử đó. Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây thì tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
5: Vậy à?
4: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nữa. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra, nên uống cũng không cầm được hết. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn, nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
5: Bây giờ
4: thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
5: Vâng.
6: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
5: Vâng.
6: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
5: Vâng.
6: Nhưng mà chính bản thân tôi á,

0: chuyên về bao tử đó.
1: Vâng.
0: Thì đến ông bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
1: Vâng.
0: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
1: Vâng.
0: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
1: Vâng.
0: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo ông việc cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
1: Vâng.
0: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
1: Vâng.
0: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
1: Vâng.
0: Bà nói là bà bị gát ở trong bao tử.
1: Vâng.
0: À, mà thuốc tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc tây vô á thì nó chỉ nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
1: Vâng.
0: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver cái chai số 9 gì đó.
1: Vâng.
0: Thì bà uống thì bà uống có hai lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời về cái này lucky quá. Mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này.
1: Vâng.
0: Mua liền.
1: Vâng.
0: Tôi về tôi uống liền. Tôi khắc hai viên liền một lúc.
1: Vâng. Vâng.
0: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho ba viên.
1: Vâng.
0: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
1: vâng.
0: Cứ bị ngộp hoài.
1: Vâng.
0: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
1: Vâng.
0: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
1: Vậy ạ.
0: À, khác liền. Dễ thở.
1: Vâng.
0: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm nó đóng này cuống họng này.
1: Vâng.
0: Là nó không còn nữa.
1: Vâng.
0: Thì tôi cũng chưa có xua.
1: Vâng.
0: À, thì để tới ngày hôm nay á là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
1: Vâng.
0: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng.
0: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
1: Yeah.
0: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ nhưng mà thật sự như vậy cái bệnh gát trong bao tử cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
1: Vâng.
0: Đờm nó dâng lên cuống họng này.
1: Vậy
0: là không thể nuốt xuống được.
1: Vâng.
0: Mà thở không được.
1: Vậy à.
0: Thành thử đó có những cái thời gian mà đây như ở bên vùng của tôi nó lành mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng tôi há hốc miệng và tôi thở như thế này.
1: Ồ vậy à.
0: Cái bệnh kỳ cục vậy đó.
1: Vâng.
0: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi tôi yêu đời trở lại.
1: Vậy.
0: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
1: Ồ vậy
0: à. Thịt bò thịt theo thì tôi bụt tới luôn không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát nó lên là chịu không nổi. Là
1: vâng.
0: Nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
1: Vâng. Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mạch không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mạch nó tiết ra đúng á là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác rồi, hai tuần ông thấy nó bình thường rồi.
0: Thế đó thì bây giờ là tôi giờ trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn là hai lọ nghĩa là giờ uống một ngày tại vì tôi là có cái bệnh cao máu. Cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó.
1: Vâng.
0: Thuốc Believer đó.
1: Vâng.
0: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
1: Vâng.
0: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
1: Vâng.
0: Theo tôi lên cái website của National á, của Mỹ á.
1: Vâng.
0: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
1: Vâng. Đấy mà không biết nguyên nhân ở đâu.
0: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc tây đó là nó chỉ làm cho cái gát nó giảm xuống thôi.
1: Vâng.
0: Chứ nó không có trị tận gốc.
1: Đúng rồi.
0: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mạch thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá.
1: Ừ.
0: Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
1: Vâng.
0: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn á.
1: Vâng.
0: Thì

0: mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
1: Ồ vậy.
0: Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
1: Vâng.
0: Thì nó cũng là do gan.
1: Vâng.
0: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó,
1: vâng,
0: thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
1: Vâng.
0: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
1: Vâng.
0: Thấy không?
1: Vâng.
0: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó chỉ vậy, là nó chỉ tận gốc.
1: Vâng.
0: Còn như thuốc tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống lại Acephate là cái thuốc nó rất là mắc.
1: Vâng.
0: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
1: Vâng.
0: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
1: Vâng.
0: Cái điều đó rất là vui.
1: Vâng.
0: À, thành thử đó hồi mấy bữa này tôi cũng xin ý tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
1: Cảm ơn ông.
0: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ, nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
1: Vâng.
0: Chứ còn mình trị ở ngọn mà không bao giờ nó hết thì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
1: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng, tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
1: Vâng.
0: Với này tức là nó bị cái tình trạng bao tử nó dư axit, bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit, thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
1: Vâng.
0: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi.
1: Vâng.
0: Nó không có làm mạnh nữa.
1: Vâng.
0: Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho nó clean.
1: Yeah.
0: Thì tôi nghe thấy có lý.
1: Vâng.
0: Có lý. Thành thử là tôi mới uống á.
1: Vâng.
0: Uống là thấy nó hết kết quả lắm.
1: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
0: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử.
1: Yeah.
0: Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
1: Vâng.
0: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
1: Vậy.
0: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn.
1: Vâng.
0: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
1: Vâng.
0: Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
1: Vâng.
0: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
1: Vâng.
0: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
1: Vâng.
0: Mà chẳng có exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu exercise gì đâu.
1: Dạ, nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe. Dạ, vâng.
0: Bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh đó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á.
1: Yeah.
0: Từ bởi nó bít cái cuốn họng sau nó thở không được.
1: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
0: Hơi đưa lên thở không được.
1: Yeah.
0: Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng cái cuốn họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi cũng nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi đó, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư nó đưa lên.
1: Rồi.
0: Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là do cái gan của tôi, cái gan của cái mặt nó yếu rồi.
1: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
0: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ Phòng Trung có nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu.
1: Yeah.
0: Khi nghe bác sĩ nói, rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy.
1: Yeah.
0: Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi.
1: Yeah.
0: Là tôi thấy mừng rồi. Yeah. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi.
1: Yeah.
0: Cũng là tiện mà gần.
1: Vâng.
0: Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
1: Dạ. Yeah. Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay.
0: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
1: Vâng.
0: Thở không được thì chết thôi chứ cái gì hết trơn.
1: Vâng.
0: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết.
1: Dạ.
0: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
1: Vậy à.
0: Uh-huh.
1: Đấy thì cũng như cái bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
0: Thì đó. Yeah. Thì tôi có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao.
1: Yeah.
0: Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền.
1: Yeah.
0: Tao giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi.
1: Yeah.
0: Chết thôi.
1: Yeah.
0: Không? Yeah. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Yeah. Chứ đừng có nói.
1: Yeah.
0: Thành thử đã cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi.
1: Vâng,
0: rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn.
1: Vâng.
0: Tôi tới mà không có bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ này tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được.
1: Vâng.
0: Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy.
1: Vâng.
0: Đó là thật sự nó như vậy.
1: Vâng.
0: Mà có nhiều người, người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dộm. Nhưng mà không có phải vậy đâu.
1: Dạ.
0: Đó. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được.
1: Yeah.
0: Thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
1: Đúng ạ.
0: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
1: Đúng ạ.
0: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
1: Vâng.
0: Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
1: Vâng.
0: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử ra bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
1: À.
0: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn.
1: Yeah.
0: Còn cái gì nữa. Tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn.
1: À.
0: Bia rượu không được uống. Chocolate không được ăn. Nước rút không được uống.
1: À.
0: Hả? Ừ. Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa. Đâu còn gì nữa.
1: Yeah.
0: Thành thử ra suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi.
1: Vâng.
0: Thì con tôi nói cho ba nó cho ăn cá ăn rau à. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, như ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi chứ đâu ba đâu ăn gì được đâu.
1: Vâng. Thế bây giờ ông ăn uống trở lại ông thấy người nó khỏe hơn phải
0: không ạ? Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
1: Vâng.
0: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
1: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
0: À, đừng có những khi mình biết vậy, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
1: Vâng.
0: Là tôi không sợ nữa.
1: Vâng.
0: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
1: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
0: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
1: Ồ vậy hả?
0: À, mới hơn nửa tháng à?
1: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ, đúng.
0: Thì đó thì tôi bảo thì uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
2: Wow. Ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
5: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
7: Sau 106 năm gắn bó, đội bóng bầu dục Chicago Bears xúc tiến kế hoạch rời Illinois sang Indiana. Ban lãnh đạo đội bóng bầu dục Chicago Bears đã bỏ phiếu để thông qua bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển sân vận động mới tại Hammond, tiểu bang Indiana, đánh dấu khả năng đội bóng rời Illinois lần đầu tiên sau 106 năm gắn bó với thành phố Chicago. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch George McCaskey và Tổng giám đốc Kevin Warren cho biết, hôm qua, Hội đồng Quản trị Chicago Bears đã họp và bỏ phiếu thúc đẩy dự án phát triển sân vận động tại Hammond, Indiana. Địa điểm cụ thể sẽ được lựa chọn trong thời gian tới. Lãnh đạo đội bóng khẳng định, dự án sân vận động đẳng cấp thế giới có thể tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực kết nối Tây Bắc Indiana với khu vực Southside của Chicago và các vùng phụ cận. Theo truyền thống, Indiana đã đưa ra gói ưu đãi thuế hấp dẫn dành cho Chicago Bears, trong khi phía Chicago không thể đáp ứng các điều kiện tương tự. Thỏa thuận đã được các nhà lập pháp Indiana thông qua trước đó vài tháng. Dự án sân vận động mới dự trù sẽ được tài trợ bằng nguồn thu từ thuế vé vào cửa, khách sạn, nhà hàng và lệ phí cầu đường. Chicago Bears cam kết đóng góp khoảng 2 tỷ mỹ kim cho dự án. Theo các điều khoản được công bố, đội bóng sẽ được giữ lại doanh thu từ sân vận động, có quyền mua lại công trình sau 40 năm, thời điểm chi phí xây dựng đã được hoàn trả bằng nguồn ngân sách từ người nộp thuế tại Indiana và đồng thời không phải nộp thuế bất động sản. Phản ứng trước thông tin này, văn phòng thống đốc Illinois J.B. Pritzker cho rằng Chicago Bears đã nhiều lần thay đổi lập trường về địa điểm xây sân trong suốt 6 năm qua và động thái mới nhất có thể chỉ là ví dụ khác. Trong khi đó, thị trưởng Chicago Brandon Johnson nhấn mạnh việc chuyển đến Hammond vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng.

Sylvia Tân chỉ trích đảng Dân Chủ khiến cho Cali trở nên quá đắt đỏ sau 16 năm nắm quyền. Hôm 7 tháng 6, ứng cử viên thống đốc tiểu bang Cali của đảng Cộng Hòa Sylvia Tân lên tiếng cáo buộc đảng Dân Chủ đã biến Cali trở thành là nơi mà nhiều người dân không còn đủ khả năng để sinh sống. Ông cho rằng chi phí sinh hoạt tăng vọt, gánh nặng thuế khóa và sự yếu kém trong khâu quản lý đang khiến cho các gia đình và doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang này. Trong chương trình Fox and Friends Weekend, Hilton nói Cali hôm nay là kết quả khi đảng Dân Chủ có được mọi điều mà họ mong muốn. Đề cập đến mức thuế cao và tình trạng vô gia cư gia tăng, Hilton chỉ trích cơ quan lập pháp, chính quyền tiểu bang và tòa án tối cao Cali do đảng Dân Chủ kiểm soát. Theo ông, các thể chế này đã không giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của tiểu bang. Hilton nói, họ đã có 16 năm để chứng minh các chính sách của mình có hiệu quả và không hề bị cản trở. Ông cho rằng, đảng Dân Chủ đã nắm giữ toàn bộ các vị trí dân cử cấp tiểu bang, kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp với đa số áp đảo, điều hành các thành phố và quận lớn, đồng thời chiếm ưu thế tại tòa án tối cao tiểu bang nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh Hilton đang tìm cách để phá vỡ thế thống trị của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Cali. Công tác kiểm phiếu trong cuộc đua thống đốc vẫn đang tiếp diễn. Các kết quả ban đầu cho thấy Hilton có khả năng giành vị trí thứ hai để bước vào vòng bầu cử quyết định vào tháng 11 sắp tới, đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Xavier Becerra. Tỷ phú Tom Sawyer cũng thuộc đảng Dân Chủ hiện đang đứng thứ ba. Hilton bày tỏ sự tin tưởng sẽ giành vé vào vòng cuối và đồng thời cho rằng cử tri Cali đang khao khát sự thay đổi. Ông nói, nhiều người nhìn vào Cali và nghĩ rằng đảng Cộng Hòa không thể nào chiến thắng, nhưng tôi rất tin rằng chúng tôi có thể làm được nếu chính thức lọt vào nhóm hai ứng cử viên cuối cùng và tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Theo Hilton, khoảng cách giữa ông và Xavier Becerra hiện vẫn rất xí xào, song ông tin rằng Tom Sawyer khó có thể bứt phá để thay đổi cục diện cuộc đua.

Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran của Obama là ngu ngốc, cáo buộc cựu tổng thống muốn hối lộ Tehran. Tổng thống Trump tiếp tục công kích thỏa thuận hạt nhân Iran thời cựu tổng thống Barack Hussein Obama, cho rằng đây là một thỏa thuận ngu ngốc và cáo buộc người tiền nhiệm đã dùng hàng tỷ mỹ kim để hối lộ Tehran. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ngày 7 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền Obama đã trao cho Iran nguồn lực tài chánh nhưng không ngăn được quốc gia Hồi giáo cực đoan này theo đuổi chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống Trump tuyên bố Obama ký thỏa thuận ngu ngốc đó và trả cho họ hàng tỷ mỹ kim, ông ấy nghĩ có thể hối lộ họ. Phát biểu được đưa ra sau khi người dẫn chương trình Kristen Welker cho rằng Iran tiến gần nhất đến khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Trump. Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định Iran đã phát triển chương trình hạt nhân ngay trong thời gian thỏa thuận còn có hiệu lực và quy trách nhiệm cho chính quyền Obama về những tiến triển của Tehran trong lĩnh vực hạt nhân. Tổng thống Trump cũng bảo vệ quyết định tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran, cho rằng hành động này đã ngăn chặn một thảm họa. Tổng thống nói, nếu tôi không điều B-2 đến đó, họ giờ đây đã có vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa đến sự an toàn của Hoa Kỳ và các đồng minh. Trước những chỉ trích rằng hành động quân sự đi ngược với cam kết tránh các cuộc chiến bất tận, Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran là cần thiết và phù hợp với chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết. Khi được hỏi liệu ông có phá vỡ cam kết tranh cử về việc không khởi động các cuộc chiến mới hay không, Tổng thống Trump đáp rằng, trước hết, tôi chưa bao giờ bảo đảm sẽ không có chiến tranh. Tổng thống cũng bác bỏ việc so sánh cuộc xung đột nhằm vào Iran với các cuộc chiến tại Việt Nam hay Iraq, cho rằng đây không phải là một cuộc chiến bất tận và tình hình đang tiến gần đến hồi kết. Thỏa thuận hạt nhân Iran của chính quyền Obama, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, được ký vào năm 2015 giữa Iran với Hoa Kỳ cùng với các cường quốc và liên minh châu Âu. Chính quyền Obama vào thời điểm đó cho biết thỏa thuận yêu cầu Iran cắt giảm kho dự trữ uranium, hạn chế hoạt động làm giàu uranium và chấp nhận cơ chế giám sát quốc tế để đổi lấy việc nới lỏng dần các lệnh trừng phạt. Năm 2018, Tổng thống Trump rút khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran với lý do thỏa thuận không bảo vệ đầy đủ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và chỉ trì hoãn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc phỏng vấn kết thúc trong không khí vô cùng căng thẳng khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích NBC cùng với một số hãng truyền thông lớn là thiên vị sau những tranh luận có liên quan đến các tuyên bố của ông về bầu cử và một số vấn đề chính trị trong nước.

Cựu thủy thủ hải quân bị cáo buộc tham gia âm mưu khủng bố ISIS nhằm tấn công lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Hai người đàn ông tại Cali, Darin Bezzi, 25 tuổi, sống tại Lakeside gần San Diego, Elias Samsarin, 21 tuổi, sống ở Parkville, hạt Tulare, cùng với nghi phạm Bissam Gafur, 21 tuổi, sống ở Leawood, tiểu bang Kansas, vừa bị bắt, có liên quan đến một âm mưu khủng bố, được cho là nhằm vào lực lượng đặc nhiệm bằng lựu đạn và máy bay không người lái. Công tố viên cho biết, nhóm này bị cáo buộc đã trả 2.000 mỹ kim cho một người mà họ tin là thành viên của tổ chức khủng bố để mua rocket và máy bay không người lái phục vụ cho kế hoạch tấn công của mình. Theo hồ sơ tòa án tại tiểu bang Kansas, các nghi phạm đã trao đổi trong hơn một năm về các kế hoạch cực đoan, bao gồm cả ý định rời Hoa Kỳ để gia nhập ISIS. Daisy bị cáo buộc đề xuất dùng drone để tấn công lực lượng đặc nhiệm. Sam Sarin được cho là từng bàn về việc dùng dao để tấn công binh sĩ Hoa Kỳ. Gafur bị cáo buộc đưa ra nhiều phát ngôn bạo lực, bao gồm cả việc nói muốn gắn tên của mình lên một thiết bị bay dùng trong tấn công. Bộ Tư pháp cũng cho biết Gafur từng nhắc đến các hành vi bạo lực cực đoan, trong đó có phát ngôn về chặt đầu một nữ quân nhân và mong muốn gây thương vong vô cùng to lớn cho người dân Hoa Kỳ. Ngũ giác đại xác nhận Daisy từng phục vụ trong hải quân vào năm 2023 và xuất ngũ vào năm 2024. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Cư dân địa phương mô tả, lực lượng đặc nhiệm đã bao vây khu nhà và tiến hành khám xét trong nhiều giờ, đồng thời thẩm vấn gia đình của nghi phạm. Một số người dân cho biết họ vô cùng kinh ngạc trước thông tin vì Daisy sống khá kín tiếng và ít giao tiếp với hàng xóm.

cựu vận động viên Đại học San Jose State tố bị hủy học bổng để nhường suất cho vận động viên chuyển giới. Cựu vận động viên bóng chuyền Đại học San Jose State Ellie Patterson cho biết cô được hứa cấp học bổng thể thao toàn phần nhưng sau đó không được bảo đảm như cam kết, trong khi một đồng đội chuyển giới vẫn giữ được học bổng. Patterson ban đầu cam kết theo học Đại học Fairfield với học bổng toàn phần, sau đó chuyển sang Đại học San Jose State theo huấn luyện viên Todd Kress và được thông báo sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần. Tuy nhiên, gia đình cô phải tự chi trả toàn bộ học phí năm nhất khi cô thi đấu dự bị cho một đồng đội chuyển giới. Patterson cho biết cô được hứa sẽ được nhận học bổng từ các năm sau, nhưng cam kết này không được thực hiện. Cuối mùa giải đầu tiên, trong buổi làm việc với ban huấn luyện, cô được thông báo sẽ không được cấp học bổng nữa với lý do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Trong khi đó, theo những kết luận điều tra theo tiêu đề 9 của Bộ Giáo dục năm 2025-2026, một vận động viên chuyển giới trong đội vẫn giữ được học bổng dù cùng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu nhiều trận hơn cô. Kết luận nêu rõ, việc một vận động viên nữ bị thu hồi học bổng trong khi một vận động viên nam trong đội nữ vẫn giữ được học bổng dù điều kiện chấn thương tương tự hoặc nghiêm trọng hơn.

nổ súng trên tàu Marta, thành phố Atlanta, hành khách hoảng loạn, nghi phạm bỏ trốn. Vào tối 6 tháng 6 giờ địa phương, một vụ nổ súng xảy ra trên tàu điện Marta ở thành phố Atlanta đã khiến cho một người đàn ông bị thương ở tay và chân. Nạn nhân đã được cấp cứu và không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã rút súng và nổ nhiều phát trong toa tàu, được cho là một vụ tấn công có chủ đích. Hành khách gồm cả phụ nữ và trẻ em hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp khi nghe tiếng súng vang lên. Hiện nay nghi phạm đang bỏ trốn, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Vụ nổ súng nói trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao trên cầu vượt hệ thống tàu, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh tại hệ thống vận tải công cộng này.

thành viên Antifan ném vật thể vào cảnh sát, chế giễu vụ sát hại Charlie Kirk tại sự kiện của Turning Point USA. Lực lượng chức năng đã được điều động để xử lý tình trạng hỗn loạn bên ngoài hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo phụ nữ do tổ chức Turning Point USA điều phối diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua. Trên mạng xã hội X, Turning Point USA cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một số người khi các thành viên Antifa tập trung tại một trong những lối vào của sự kiện. Theo Turning Point USA, nhiều người biểu tình đeo khẩu trang, mang biểu tượng Antifa công khai đã có hành vi ném vật thể và tấn công vào lực lượng cảnh sát. Tổ chức này cũng cáo buộc người biểu tình liên tục hô vang những khẩu hiệu mang tính xúc phạm nhằm vào Erica Kirk và đồng thời chế giễu vụ ám sát Sally Kirk trong suốt buổi sáng.

tin Việt Nam. Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Hôm 4 tháng 6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung Cộng và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ The Ritter của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Theo Bộ Ngoại giao, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia trên Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết tàu hộ vệ SNLMS The Ritter đã thực hiện hành trình qua Biển Đông để thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, an ninh và kinh tế theo quy định của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, phía Trung Cộng thông báo đã điều động lực lượng trên biển và trên không để theo dõi và đồng thời tuyên bố xua đuổi tàu hộ vệ Hà Lan khi tàu hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên Biển Đông, gồm nhiều đảo, bãi đá, cồn cát và rạn san hô. Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như đảo Trường Sa theo các quy định của luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao tiếp tục tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, đồng thời đề cao việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin kính chào quý vị. Để mở đầu cái tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, mời quý vị nghe một bệnh hiếm gặp ở trên thế giới có tên gọi là lời nguyền Ondin. Thưa quý vị, ở trên thế giới có một loại bệnh hiếm gọi là lời nguyền Ondin. Người mắc phải lời nguyền Ondin khi ngủ thì không tự hô hấp được, dẫn đến tim ngừng đập, đồng thời có thể rơi vào trạng thái tử vong. Thần thoại kể rằng chàng trai Palamon lịch lãm đẹp trai khi yêu nữ thần biển cả Ondin đã thề thốt rằng mọi hơi thở của mình đều là chứng nhân tình yêu dành cho Ondin. Palamon cuối cùng lại là kẻ lăng nhăng sở khanh. Phát hiện sự thật, nữ thần đã nguyền rủa Palamon rằng anh ta sẽ ngừng thở mỗi khi ngủ. Trong y khoa cũng có một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho bệnh nhân luôn luôn phải đối mặt với tử thần mỗi khi đi vào giấc ngủ, và tên của nữ thần Ondin được đặt cho hội chứng này. Theo The Times, chứng bệnh này mang tên là hội chứng giảm thông khí trung ương, hay còn gọi là lời nguyền Ondin. Bệnh là một dạng rối loạn ở hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến việc kiểm soát khả năng tự thở trong khi ngủ. Người bệnh có lúc không tự động hô hấp được, dẫn đến tim ngừng đập. Chứng bệnh kỳ lạ ngừng thở khi ngủ được rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học chú ý. Tuy nhiên đến nay, các bác sĩ vẫn chưa có cách gì để chữa trị hữu hiệu tận gốc căn bệnh này. Họ chỉ mới đưa ra các biện pháp hỗ trợ và phát đồ cấp cứu khi bệnh nhân rơi vào trạng thái ngừng thở, như sử dụng ống thở mỗi khi ngủ, phẫu thuật mở khí quản trong trường hợp ngừng thở quá lâu, v.v. Theo giới chuyên khoa, hội chứng Ondin có thể do bẩm sinh. Một số trường hợp thường kết hợp với một căn bệnh về não hay sau khi phải trải qua một chấn động tâm lý lớn nào đó. Ở mỗi bệnh nhân, tình trạng ngừng thở khi ngủ xảy ra với tần suất không giống nhau. Với một số người, hiện tượng này chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Cũng có người bị thường xuyên, thậm chí cứ nhắm mắt ngủ là ngừng thở. Nếu biết cách chăm sóc, theo dõi, quản lý tốt, nhiều bệnh nhân vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường. Liam Derbyshire, 18 tuổi, người Anh, bẩm sinh mắc phải bệnh lời nguyền Ondin. Các bác sĩ tuyên bố là Liam chỉ sống được 6 tuần sau khi chào đời. Với sự kiên cường của chính mình, Liam đã vượt qua mọi thử thách và cuối năm nay sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18. Có thể nói, cuộc sống trong 18 năm qua của Liam là chuỗi ngày mệt mỏi cho cả cậu lẫn cha mẹ của cậu. Nhưng không ai chịu chấp nhận số phận và luôn luôn hướng về phía trước. Theo MSN, cha mẹ của Liam là Peter và Kim đã từ bỏ mọi thứ để chuyên tâm chăm sóc cho con trai. Họ theo dõi con suốt 24 giờ với thiết bị GPS chuyên dụng. Mẹ của Liam chia sẻ rằng, hội chứng Ondin rất đáng sợ, thằng bé sẽ ra đi bất cứ khi nào. Vợ chồng giúp cho con trai sống được bằng máy thở, và nếu không có nó thì cậu bé sẽ không sống nổi. Bà Kim nói, tình trạng của Liam vô cùng hiếm, và nếu chúng tôi không nghe lời bác sĩ thì thằng bé sẽ sớm ra đi. Liam đã sống rất vất vả, cậu phải thở máy trong suốt thời gian ngủ. Cha của Liam đảm nhiệm trông coi con trai khi ngủ. Peter chia sẻ, nếu bạn hỏi tôi rằng có một giấc ngủ ngon hay không, thì tôi khẳng định là không. Kể từ khi Liam ra đời, tôi muốn dành tất cả giấc ngủ của mình cho thằng bé. Tôi luôn luôn lo lắng và sợ rằng, rất có thể đó là lần cuối cùng tôi chúc nó ngủ ngon. Không chỉ việc ngủ, nghỉ, mà tình trạng ăn uống của Liam cũng là vấn đề không đơn giản. Cậu mang một khối ung thư ở trong cơ thể và có vấn đề với đường ruột. Bà Kim nói, thực phẩm là vấn đề lớn đối với Liam. Tôi phải lên kế hoạch mỗi ngày và tìm cách làm sao để cho thằng bé tiêu thụ được lượng thức ăn ấy. Bác sĩ Gary Kernet điều trị cho Liam cho biết, chỉ có 1.500 người trên thế giới mắc căn bệnh này. Ông nói, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như Liam mà có thể sống sót đến 18 tuổi. Đây là một điều tuyệt vời, và cậu ấy là độc nhất trên thế giới. Không có khả năng học tập như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng Liam thích vẽ và lắp ráp các mô hình. Người cha nói, chúng tôi đã đi từ con số 0 cho đến tuổi 18 của thằng bé. Tôi rất tự hào về con trai vì nó không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể hiểu được Liam nó phải chịu đau đớn như thế nào. Và năm nay là một cột mốc đáng nhớ trong đời của thằng bé. Theo Rare Diseases, hội chứng Onion là một rối loạn kéo dài suốt đời và đe dọa tính mạng của người bệnh. Bệnh nhân phải đến bệnh viện kiểm tra 6 tháng một lần để đánh giá khả năng thông khí khi tỉnh táo và ở tất cả các giai đoạn của giấc ngủ. Các xét nghiệm khác cần được thực hiện hàng năm, bao gồm siêu âm tim, đánh giá rối loạn hệ thống thần kinh tự trị, đánh giá thần kinh nhận thức chính thức. Người bệnh đều phải sử dụng máy thông khí để hỗ trợ thở. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, một số bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ thở và ban đêm, người khác có thể cần thuốc cả ngày.

Đề tài thứ hai, thưa quý vị, phát hiện loài muỗi thường cũng có thể truyền virus Zika. Sau một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Brazil được công bố hôm 9 tháng 8 trong tạp chí chuyên ngành các vi khuẩn và bệnh lây nhiễm mới, muỗi Culex thông thường cũng có thể gây truyền virus Zika. Các nhà khoa học thuộc quỹ Oswaldo Cruz, gọi là Fiocruz, ở tiểu bang Pernambuco, đông bắc Brazil, đã chứng minh rằng virus Zika có thể tiếp cận chứa nước bọt của côn trùng, điều khiến cho các nhà nghiên cứu tin rằng muỗi Culex cũng có thể là một trong những đường lây truyền của virus Zika. Fiocruz cho biết là họ sẽ phân tích các đặc tính sinh lý và hành vi của muỗi Culex trong môi trường tự nhiên để tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của loài này trong việc lây truyền virus Zika. Cho đến nay, người tin rằng virus Zika chủ yếu lây truyền qua loại muỗi Aedes aegypti là một loại muỗi phổ biến hơn, thông thường còn mang cả virus gây bệnh sốt đen và chikungunya. Người nhiễm virus này có những triệu chứng nhẹ hơn, bị sốt xuất huyết hoặc là bệnh sốt phát ban do muỗi truyền bệnh, gồm viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, đau khớp và phát ban. Bệnh không nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng những phụ nữ mang thai bị nhiễm Zika có thể sinh con mang dị tật đầu nhỏ, một khiếm khuyết đặc trưng của não nhỏ bất thường và kém phát triển, hoặc các vấn đề về thị giác, thính giác và di chuyển chân tay. Virus Zika cũng có thể dẫn đến tình trạng suy nhược được gọi là hội chứng Guillain-Barré ở người lớn.

Thưa quý vị, Hòa Lan đã thu hồi nhiều triệu quả trứng gà nhiễm độc. Hãng tin AFP đưa tin ngày 8 tháng 8, nhiều siêu thị lớn ở Hòa Lan, Bỉ và Đức đang nhanh chóng thu hồi hàng triệu quả trứng gia cầm nhập cảng từ Hòa Lan sau khi phát hiện trứng nhiễm thuốc diệt côn trùng có thể gây chết người. Scandal hàng triệu quả trứng gà nhiễm độc đang khiến cho người tiêu dùng ở nhiều nước châu Âu hoang mang. Cũng theo hãng tin AFP, cơ quan thực phẩm của Hòa Lan đã yêu cầu 138 trang trại chăn nuôi gia cầm phải đóng cửa sau khi trứng gia cầm của 59 trang trại bị phát giác là có chứa chất fipronil. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, fipronil là loại hóa chất diệt côn trùng có thể gây nguy hiểm tới các bộ phận nội tạng như thận, gan và tuyến giáp. Theo các chuyên gia, chất fipronil thường được sử dụng trong các sản phẩm thú y để loại bỏ bọ chét, cháy và các loại côn trùng gây hại khác, nhưng bị cấm sử dụng đối với người và gà. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tiết lộ rằng, chất độc chứa thuốc diệt côn trùng được cho là do một doanh nghiệp của Hòa Lan có tên là Chickfren tuồn vào thị trường chăn nuôi của nước này với mục đích là tiêu diệt loài bò chét đỏ ký sinh ở trên gà. Ngày 8 tháng 8, chính phủ Bỉ đã thừa nhận rằng họ biết được mối nguy cơ tiềm ẩn về trứng nhiễm fipronil, song không lên tiếng, chỉ bí mật điều tra. Ngoài ba nước Hòa Lan, Bỉ và Đức đã thu hồi trứng gà nhập cảng từ Hòa Lan. Chính quyền Thụy Điển và Thụy Sĩ cho biết là đang theo dõi các lô hàng từ Hòa Lan vì những tác động nguy hiểm từ vụ bê bối trứng nói trên. Trước scandal gây sốc này, chính phủ Hòa Lan cho biết là sẽ hỗ trợ khẩn cấp đối với người chăn nuôi trong việc tiêu hủy gà và trứng. Theo giới báo chí Hòa Lan, chăn nuôi gia cầm là thế mạnh của Hòa Lan. Năm 2016, khoảng 1.000 trang trại chăn nuôi gia cầm đã sản xuất 10 tỷ quả trứng. Số trứng này sau đó được phân phối cho thị trường trong nước và một số xuất cảng sang Đức, Bỉ và một số khác ở trong Liên hiệp châu Âu.

Và đề tài tiếp theo là đột phá mới trong nỗ lực ghép nội tạng heo cho người. Sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISP, C-R-I-S-P-R, các nhà khoa học của Mỹ đã vô hiệu hóa một họ retrovirus trong hệ gene của heo, khắc phục một rào cản lớn trong nỗ lực cấy ghép nội tạng heo cho người. Tiến bộ này mang lại hy vọng cho hàng trăm ngàn người trên thế giới đang xếp hàng để chờ được ghép tạng. Công bố trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Harvard và Công ty Công nghệ Sinh học eGenesis ở Boston cho biết, nghiên cứu bắt đầu với tế bào da từ heo. Sở dĩ loài vật này được dùng trong các nghiên cứu cấy ghép dị chủng là vì cơ quan của chúng có cùng kích thước với con người. Tuy nhiên, bộ gene của heo được biết là có chứa retrovirus nội sinh ở heo, gọi là PERC, có khả năng truyền bệnh bao gồm cả ung thư sang người. Điều đó có nghĩa là nội tạng heo không thể cấy ghép vào cơ thể người một cách an toàn. Qua thử nghiệm, các chuyên gia xác định có 25 PERC ẩn giấu ở trong mã di truyền của heo. Các thí nghiệm trộn tế bào của người và heo lại với nhau cho thấy những virus này có thể thoát ra để lây nhiễm sang mô của người. Trong nghiên cứu sau đó, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISP đột phá để xóa bỏ 25 PERC. Tiếp theo là họ dùng công nghệ nhân bản. Đây là công nghệ từng được dùng để tạo ra cừu Dolly, để đưa vật liệu di truyền đã tách retrovirus vào trứng của heo, tạo phôi và cấy chúng vào heo nái. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã lai tạo thành công 37 con heo khỏe mạnh không có virus ẩn giấu trong DNA, vượt qua một trong những rào cản lớn nhất đối với mục tiêu cấy ghép nội tạng của heo cho con người. Tiến sĩ Luhan Yang, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, đây là những con heo không có PERC đầu tiên, và chúng cũng là những con vật được biến đổi gene nhiều nhất xét về số lượng. Doreen Griffin, giáo sư di truyền học tại Đại học Kent, nhận định đây là bước tiến đáng kể trong việc biến mục tiêu cấy ghép dị chủng thành hiện thực. Mặc dù vậy, các nghiên cứu thuộc công ty eGenesis thừa nhận việc loại bỏ PERC chỉ là mới giảm một nửa thách thức trong mục tiêu ghép tạng heo cho người, khi mà nguy cơ thải ghép vẫn còn là một thách thức lớn. Đây là điều hiển nhiên, bởi việc ghép tạng giữa người với người cũng có tỷ lệ thải ghép rất là cao. Chính vì vậy, các chuyên gia đang tiếp tục điều nghiên khả năng biến đổi gene ở heo nhiều hơn, nhằm làm cho nội tạng của chúng dễ chấp nhận hơn với hệ miễn dịch của con người. Các nhà khoa học khẳng định, việc tạo ra những con heo không mang PERC giúp cho chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu cấy ghép dị chủng an toàn, tuy vẫn cần nghiên cứu nhiều hơn. Song họ tin rằng, những con heo biến đổi gene có thể trở thành nguồn cung cấp mô hoặc nội tạng an toàn và hiệu quả cho con người trong tương lai.

Và sau đây là đề tài cô đơn nguy hiểm chết người hơn cả béo phì. Trong một phát hiện đáng báo động, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo sự cô đơn hoặc là cách biệt về mặt xã hội nguy hại cho sức khỏe hơn cả tình trạng béo phì. Theo đó, cô đơn dễ khiến cho người ta chết sớm hơn là béo phì và cần được xem như là mối nguy chính đối với sức khỏe cộng đồng. Trong nghiên cứu công bố tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ APA, nhóm chuyên gia do giáo sư tâm lý học Julian Holmstead dẫn đầu tại Đại học Brigham Young đã điều nghiêng 218 nghiên cứu tập trung vào những ảnh hưởng sức khỏe của sự cô đơn và tình trạng cô lập xã hội trên gần 4 triệu người. Họ phát hiện, so với những người có mối gắn kết tốt đẹp với xã hội, những người cô đơn có nguy cơ chết sớm cao hơn 50%. Trong khi đó, yếu tố béo phì chỉ làm tăng khoảng 30% nguy cơ tử vong trước tuổi 70. Nguyên nhân cô đơn có thể gây tử vong sớm là vì nó tác động đến sức khỏe chúng ta ngày qua ngày. Một nghiên cứu do Đại học King của Anh công bố hồi tháng 5 cho thấy trạng thái cô đơn ở người trẻ có liên quan đến chất ngủ kém. Tình trạng có thể dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe về sau nếu cứ kéo dài. Ví dụ, ngủ kém làm tăng nồng độ hormone gây stress cortisol, khiến cho người ta giảm khả năng ứng phó với căng thẳng tinh thần. Nghiên cứu gần đây của Đại học York, Canada còn cho thấy người cô đơn có gần 30% nguy cơ bị đột quỵ hoặc là đau tim, hai trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tương tự, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard của Mỹ phát hiện việc không có bạn bè khiến cho người ta dễ bị stress, từ đó làm tăng nồng độ fibrinogen là loại protein làm tăng huyết áp và hình thành cục máu đông dẫn tới đột quỵ hoặc là đau tim. Giải thích cho điều này, các chuyên gia cho rằng người sống cô độc thường không nhận được sự quan tâm hoặc là sự khích lệ chữa bệnh mỗi khi sức khỏe có vấn đề. Nghiên cứu của tiến sĩ Holmstead còn phát hiện, số người nếm trải cảm giác cô đơn thường xuyên cũng đang ngày một tăng. Theo khảo sát của Campaign to End Loneliness, một sáng kiến của Anh Quốc nhằm nâng cao nhận thức về sự cô đơn và cách biệt xã hội ở người già, khoảng 17% người già gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm chưa tới một lần mỗi tuần, và 10% gặp người thân chỉ một lần mỗi tháng. Đáng chú ý, có đến 20% dân số lớn tuổi xem TV là bạn đồng hành chính trong cuộc sống của họ. Tuy sự cô đơn thường được nhìn nhận là vấn đề của người lớn tuổi, nhưng nghiên cứu gần đây của Quỹ Sức Khỏe Tinh Thần Anh, gọi tắt là MHF, cho thấy đối tượng thanh niên từ 18 đến 34 tuổi cũng dễ cảm thấy cô đơn hơn những người trên 55 tuổi. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có 20 đến 80% thanh thiếu niên được thăm hỏi cho biết là họ thường xuyên cảm thấy cô đơn, trong khi tỷ lệ này ở nhóm dân số già là từ 40 đến 50%. Từ những phát hiện nói trên, nhóm nghiên cứu đề nghị cơ quan hữu quan nên chú trọng nhiều hơn vào các hoạt động huấn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh. Còn các bác sĩ thì được khuyến nghị nên xem xét thêm yếu tố gắn kết xã hội của bệnh nhân trong các cuộc kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, giới chức cũng nên xây dựng các không gian xã hội thích hợp nhằm khuyến khích mọi người quây quần và tương tác lại nhau, chẳng hạn như các trung tâm giải trí và sân chơi cộng đồng. Tiến sĩ Holmstead nhấn mạnh rằng, duy trì kết nối xã hội được nhìn nhận như là một nhu cầu căn bản của con người rất quan trọng đối với tình trạng sức khỏe, về cả thể chất và tinh thần, cũng như khả năng sinh tồn. Theo bà, để an hưởng tuổi già khỏe mạnh thì mọi người nên chuẩn bị tốt cho việc nghỉ hưu cả về mặt xã hội lẫn tài chính. Và theo các chuyên gia thì sau đây là bí quyết để đẩy lùi sự cô đơn. Thứ nhất, ngoài việc trò chuyện về công việc hoặc gia đình, hãy chia sẻ những cảm xúc thật của chính mình khi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Bởi việc thành thật về cuộc sống của mình sẽ khiến cho người khác cảm thấy gần gũi hơn. Thứ hai, lên kế hoạch tốt cho những sự kiện sắp diễn ra, như là một kỳ nghỉ hoặc là tiệc sinh nhật chẳng hạn, để không cảm thấy cô đơn vào những thời điểm dễ thấy đơn độc nhất. Thứ ba, chủ động mời một người bạn mới đi chơi, xem phim hoặc là dùng bữa. Thứ tư, nếu cảm thấy cô đơn tại công sở, hãy lợi dụng giờ nghỉ trưa để làm điều mình thích như nghe nhạc hoặc học một ngôn ngữ mới. Tiếp theo là bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình bằng việc cho phép mình tham gia những sự kiện mà mình chưa từng làm trước đó. Và cuối cùng, chủ động liên lạc với người khác bằng điện thoại hoặc email. Việc họ không liên lạc với bạn không đồng nghĩa là họ đã quên bạn, mà rất có thể là họ đang bận việc gì đó.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc. Khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Direction của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban của Ủy ban Quốc phòng, và dân biểu Direction đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên

0: Mới hiện như
1: Dạ.
0: chắc là hình như tiếp tục được không?
1: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đi ạ.
0: Ờ vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ, và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, dưới chân xin được mở ngoặc, ông không nói rõ, nhưng dưới chân được biết là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam. Cả. Dưới chân xin lỗi nhà cái hôm nay giọng của dưới chân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục: Chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên chống lại đàn áp, và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Derek Trần kết luận: Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông. Tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại không?
1: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
2: Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng bộ hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt là sẽ là bộ trưởng bộ hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Dũng Như hỏi dạ. Dũng.
1: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với lại những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, giờ ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì là đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm.

0: và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó thì em cũng theo dõi, thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số một thế giới đi, giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ thì tất cả nó đều gộp lại tạo nên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số một thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
1: Vâng, Diệu Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. Đặc biệt nữa đó, là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở hải ngoại, ở Mỹ. Dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ, rồi sinh ra ở đây. Anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó, thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có, chỉ có một tuổi à. À, Diệu Trân xin lỗi, bốn tuổi.
0: Bốn tuổi.
1: Cho nên phải công nhận là, vâng, bốn tuổi. Cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình, thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
2: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia. Chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn. Chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay. Không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ. Quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
1: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị chị Hiễu Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
0: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại, nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế, mong ước y như là người dân Hungary như vậy, thì không hiểu sao một người đứng đầu một đảng phái họ cho quyền được nắm quyền toàn quyền trên đất nước Việt Nam, họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngày nay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là cái em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được cái đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng, và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác họ nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
1: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Hệ Như. Mời anh Võ Nghị.
3: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Major. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất là khác thường. Nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là ở chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Major rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm chuyện đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đào đáp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Weiser.
0: Em tiếp nối cái dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với những bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là đã từng em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ cả ngày thì cái hố cứ ngăn cách giữa ông Tô Lâm. Bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi ở đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa liên bang Đức, mà em nói, mà em vẫn nói từ khi trong nước. Ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
1: Diệu Trân rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Diệu Trân nó bị đứng á, nhưng mà Diệu Trân vẫn có âm thanh, thành ra vẫn vỗ tay hai bạn của Diệu Trân đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Diệu Trân rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Orbán đó, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm, cũng như tiếng nói của dân tộc.
0: Vâng.
1: Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ Cộng sản hiện nay, sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chẳng nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta Diệu Trân xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới, bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Diệu Trân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
3: Cảm ơn chị Diệu Trân. Mình là con người, chính phủ cũng là con người, mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào, và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ, và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở, thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để cho rằng, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang đòi gì, đang chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình phải cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển đang trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Diệu Trân. Hãy chị Huệ Như.
0: Dạ, tiếp lời anh ạ. Thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi. Nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người. Em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau. Nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt tường lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái câu thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan đó, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh ra có những cái điều mà ở trong nước đó, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn âm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa, nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt, và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng tên bên thắng cuộc, nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh, mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp bút tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh, viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại, từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của FPT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, toàn tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
3: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. Chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù đó, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
0: Chị dựa chân cho em một tí kẹo kẹo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn, hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả trong này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
1: Đúng rồi. Cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho chị Trân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Maya đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái buồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái buồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái trường buồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Maya, có tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
0: Em đó, câu hỏi của chị Dựa Tân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhé, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhé. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, Và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á, sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui. Để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách và có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa. Người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi, để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hình như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con sẽ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính cái người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà Huệ Như năm 2023, khi mà Huệ Như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm nhá. Nhưng ngay khi Huệ Như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
1: Huệ Như ơi, cho chị Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
1: Anh nghĩ có ý kiến gì không?
3: Theo như sự hiểu biết của tôi á, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orban lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là cái đồng tiền lao động rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mậu dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary ấy, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam, là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem vào Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary chìm trệ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine là cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở Châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc, với chính quyền Orbán không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orbán lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không chế độ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer ra trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc, và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghề mà có giá trị cao á, thì chắc chắn là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không chừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
1: Cảm ơn các anh chị, rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới Internet rất là quan trọng để thay thế cái vùng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cái ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì mà các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Nhất trước rồi mời anh Võ Nghị.
0: Dạ. Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả, nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi. Nhưng mà cái để mà kể tội ông ấy về cái việc và bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu, bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta hãy tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, đấy là cái vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con, những cái phong trào dân sự không có nhiều tác động đến với chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, nhà luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù xong ra theo dõi xong, tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái ha ha, thả cái like, cái tim cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt, và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động ở Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn, lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an. AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho Đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của vệ như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ đến chửi chửi chửi và chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi chửi chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân để trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân chửi. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân chửi hay không thì phải vào trang của Đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của Đảng chửi hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của Đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment. Vì nếu như mà comment là sẽ bị chửi dân chửi. Đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á, thì cái chính sách của Đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước. Nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào nó lại còn mạnh hơn cả những người dân trong nước vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất rất rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế. Nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
1: Và được Đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại cho ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính nhất, là fake news, đúng không anh nhỉ?
3: Thưa chị Dân, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Dân nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của Đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam á, thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết. Cho nên chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của Đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng á, là ở trong Việt Nam á, thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia. Quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra. Và cái ở các nước dân chủ á, thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ. Nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng, mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên đó là tuy rằng có luật, nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của Đảng. Đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn á, người thua cuộc sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói Lê Trung Khoa nói là có những người làm mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mặt công đoán, nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực, đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những độc tài thường hay sử dụng. Nhưng trong trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội, đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
1: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là đang ở bên Đức, đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
0: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia, bịt miệng báo chí của Tô Lâm. Và câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em lắm. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình, là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà tòa án nhân dân cấp cao của Hà Nội của Đức, họ ấy mang cảnh sát của tòa án cấp cao, họ ấy mang cái quyết định của tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ của Huệ Như, thì ông cảnh sát tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái ông ấy phải, tức là ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng ô cô bé tí mà nhìn cô rất là đáng yêu, trời ơi sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì. Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó, và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều, ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức, và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn, nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
1: Vâng, và dưới tôi được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm, mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu, dạ, rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
0: Dạ, Câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng an ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi như mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để trình chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình trình chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
1: Dạ vâng. Cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà để chân thấy dịch đúng ra phải gọi là bảo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính, rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính, rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Ở Việt Nam thì họ thu tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó, thì họ sử dụng là ở Mỹ này đó, họ sử dụng những cái đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Diệu Trân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa, rồi họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường, cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng may là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào?
3: Dạ,
0: mời anh Võ
3: Huy ạ. Cảm ơn chị Diệu Như. Tôi với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bạn, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu như là Trung Hoa chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi, để vì cái tên của tôi là có rất nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi, mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ Khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau á thì những cái cơ quan tình báo Anh nó phát giác ra rằng á rất là nhiều những cái Facebook ở cao giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến độ nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
1: Mời vậy nhé.
0: Dạ. Là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy, thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu nồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó, mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài đấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả của họ, thành quả ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là chùm tham nhũng. Thì làm sao mà ấy được. Nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng, hoặc cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó, thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
1: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả cá qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách không phải là đối với người dân nha. Cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng, nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó, thì thí dụ như một người ra tranh cử họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên Diệu Trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái

0: mang đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm. Tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu mang của ở một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là, tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang Sangrila này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ và đột ngột như thế. Thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta mới bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta. Và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào, thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc, và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho Huệ Như, trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đánh đấm nhau, nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình á, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng cái tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt. Còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
1: Đấy, Võ Nghị.
2: Thì cảm ơn chị Huệ Như vừa phát biểu. Tất cả những điều gì chị Huệ Như vừa nói ra hoàn toàn là chính xác. Và đó là những điều vô cùng khó khăn cho những nhà làm truyền thông. Thứ nhất là mình phải có cái đạo đức khi mình đi làm truyền thông. Cái thứ hai là mình phải có đủ can đảm để thừa nhận những cái lỗi lầm mình làm ra. Đúng không? Mình phải thừa nhận là mình có vô tình đưa ra những tin tức sai, và mình phải đủ can đảm để thừa nhận trước công chúng. Cái chuyện đó rất là một chuyện vô cùng can đảm mà những nhà truyền thông bắt buộc phải tự mình phải đủ can đảm đi làm chuyện đó. Rồi chuyện thứ ba là chuyện đi kiểm chứng. Thì như chị Huệ Như nói hoàn toàn đúng, là nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái tin giật gân, hoặc là vô tình là những cái đã dư luận viên bò đỏ đã đưa chúng ta những tin tức giật gân để làm gì? Để chúng ta mà đi làm thổi phồng những câu chuyện đó lên mà không kiểm chứng, thì chúng ta sẽ tự là nạn nhân của chúng ta. Thì đó là những cái đức tính rất là quan trọng của một nhà làm truyền thông. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một những đức tính khác á, là khi mình làm truyền thông á, thì đương nhiên á, là khi mình đưa một tin tức ra, mình luôn luôn có một cái lời kết luận. Mà một khi mình đã đưa ra lời kết luận á, thì đương nhiên là mình sẽ có một cái nào hư thiên vị trong đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì tôi nghĩ là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là chúng ta hãy suy nghĩ tại sao là những người mà đối lập, họ tại sao họ suy nghĩ như vậy, tại sao họ làm như vậy, những kinh nghiệm trong đời sống của họ như thế nào để dẫn dắt họ tới những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nên report lại những cái luồng tư tưởng như vậy, để rồi chúng ta đưa những tin tức mà độc giả có thể thấy một chiều bên này và những cái suy nghĩ của những cái chiều bên kia, để rồi người độc giả có thể từ đó họ suy ngẫm lại, họ đánh giá. Và đôi khi là nếu chúng ta có can đảm làm những chuyện như vậy, thì cái giá trị của những cái tin tức chúng ta đưa ra rất là có hiệu quả, vì nó giúp chúng ta giảm cái thiên vị. Và thế nào chúng ta cũng sẽ gặp tư tạng cho bản thân mình. Thì đó là một cái ý kiến của tôi.
1: Ở cái điểm đó là anh nghĩ với lại như là người ta nói truyền thông thì trung thực, và thường thường là phải trung dung, tức là đứng ở giữa. Nhưng mà Diệu Trân không nghĩ như vậy. Ở cái thời đại này, chúng ta phải biết đâu là trái, đâu là phải. Phải trái đây
0: đúng rồi ạ.
1: Phải hữu khuynh và tả khuynh. Mà trái hay phải là đúng hay sai.

0: trên căn bản đạo đức, trên căn bản phục vụ nhân dân, phục vụ những lẽ phải. Cho nên tôi nghĩ nếu mình có một cái câu kết luận mà của cá nhân mình hay là của một tổ chức hay một cá nhân khác mà là nói lên được cái điều hay lẽ phải, chúng ta không sao hết cả. Thì đó là cái quan điểm riêng của Thủy Trân, mời Huệ Như.
1: Dạ. Em hoàn toàn nhất trí với lại quan điểm của chị Diệu Trân, và chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy rồi, Huệ Như là luôn luôn là quyết liệt trong tất cả mọi cái bài viết, cũng như là cái ngôn ngữ, cũng như là cái hình ảnh, cũng tất như tất cả trong cả quãng cái thời gian của Huệ Như. Huệ Như không bao giờ là một người đi giữa hai hàng, giữa phải và trái để trung dung, mà luôn luôn là có một quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng tuy nhiên là giờ em bổ sung với chị Diệu Trân một chút là cái quan điểm rõ ràng đó nó phải dựa trên cái cơ sở có thật, chứ không phải là qua giống như là những cái người mà làm truyền thông không có tâm. Thì các bạn cũng biết rồi, chia sẻ thêm với các bạn một chút nữa là Huệ Như đã từng bị, đến ngày 7 tháng 7 này là lần thứ tư Huệ Như bị tỷ phú số 1 Việt Nam kiện ra khỏi tòa án Đức. Tôi phải mất tiền, tôi phải mất luật sư, mất thời gian, rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng không bao giờ tôi đưa những tin sai. Ví dụ như vụ án thứ hai là tôi phải xóa toàn bộ 6 cái ảnh AI về ông Phạm Nhật Vượng, do là tôi vi phạm luật của Đức, là do là tôi đã, người ta khi ta ra tòa người ta giải thích rằng là tự do ngôn luận được bảo đảm toàn bộ 100%, nhưng phải nhường quyền cho tự do nhân dân, cho cái về cái nhân thân của người ta ấy, về cái hình ảnh cá nhân. Cho nên là tôi đã vi phạm luật đó, thì tôi cũng đã công khai, tôi nói lên rõ ràng là tôi phải xóa 6 cái ảnh đó và xóa toàn bộ cái bài viết đó, kèm theo cái việc là tôi sẽ phải trả phí luật sư cho phía bên ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng mà phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ dùng hàng 1.000, cùng một lúc đó họ dùng 1.000 bài báo, 1.000 các tòa báo khác nhau và các trang dư luận viên để tấn công lập tức rằng là Huệ Như đã bị vô gia cư, đã bị cấm vĩnh viễn. Nhưng không phải nhé, tòa án chỉ cấm có một cái bài viết đó và xóa 6 cái ảnh đó, còn ngoài ra tất cả các cái thứ khác là vẫn còn được đảm bảo tự do. Đấy là một cái bài học. Và tôi nghĩ rằng là phía bên Đảng Cộng sản thì càng ngày họ sẽ càng lòi cái những cái sai của họ, và cũng như là những cái mà truyền thông bẩn thôi, bởi vì họ có thể nói được ngày hôm nay nhưng không thể nói mãi mãi được, vì cái sự thật nó vẫn là sự thật. Và họ nói rằng là tôi vô gia cư thì không hề có, tôi vẫn ngồi trong ngôi nhà của mình, vẫn được nước Đức bảo trợ và vẫn được đi học, vẫn được tự do, vẫn được nói, vẫn được lên truyền thông với đệ chị Diệu Trân, với lại anh Võ Nghị như này, thì cho thấy rằng là tất cả đều không ảnh hưởng đến tôi, mà tất cả những cái sự bêu xấu đó nó chỉ là dành cho những người ở trong đất nước Việt Nam kém phát triển, khi mà không tiếp cận với Internet và không chịu mở mang học hỏi và nghe đối với lại những người truyền thông đối lập.
0: Dạ vâng. Và một cái yếu tố, một cái yếu tố mà Diệu Trân thấy các anh chị chưa nói đến nhưng mà đang làm, nhất là Huệ Như, đó là cái yếu tố đảm lược của nhà truyền thông. Chúng ta không ngại tù tội, không ngại bị phê bình, bị dư luận phê bình. Nếu mà chúng ta là một cái tiếng nói chân chính, trung thực đó, thì chúng ta phải có đảm lược lên tiếng cho sự thật, lên tiếng cho lẽ phải và bênh vực những cái người thế cô. Thì cái điểm đó đó, thì Trân xin chia sẻ một cái câu chuyện mới đây thôi, rất nhanh, bởi vì thì giờ chúng ta chỉ còn đủ để có những cái câu kết từ phía anh chị. Đó là một cái nhà báo, đó là ông Scott Pelley của chương trình 60 Minutes, tức là 60 phút đó, một cái chương trình nổi tiếng nhất trong ngần ấy, các cái chương trình mà cuối tuần có 9 triệu người xem một lúc, và làm mấy chục năm nay rồi, nhưng mà bây giờ những người có cái tâm địa xấu và dùng quyền lực cũng như tiền bạc của họ, tức là cái công ty Paramount, họ mua lại cái đài CBS rồi họ thao túng cái chương trình này. Thì ông đã bước ra, ông đã nói thẳng sự thật, và ông nói là trong những cái việc làm của ông đó, người ta đưa ra những cái đoạn văn hay là những cái chi tiết mà không hề được kiểm chứng, hay là rõ ràng tin tức sai, họ bắt nhét vào trong những cái việc làm của ông, và ông từ chối. Rồi vì vậy mà ông bị coi như là cúp hết, cả bị đuổi việc, bị mất hết những cái quyền lợi, dù đã làm cho công ty này 37 năm. Thì đó là một cái đảm lược, và Huệ Như là một cái tiêu biểu, cũng như là anh Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc là các cái tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để mời các anh chị kết luận. Xin mời anh Võ Nghị.
2: Cảm ơn chị Vũ Trân. Thì chúng ta đang sống ở những cái đất nước tự do, thì cái tự do truyền thông là một cái hạnh phúc mà đôi khi chúng ta đang thừa hưởng hàng ngày, mà đôi khi chúng ta không để ý tới nó. Vậy thì trong khi đó những đồng bào ở Việt Nam họ không được cái may mắn được thừa hưởng cái hạnh phúc đó, và đôi khi tôi thấy rất là mỉa mai, ngay cả tin tức ở Việt Nam, người Việt Nam trong Việt Nam không hề hay biết, mà lại những người ở ngoài lại biết trước và đem chia sẻ những tin tức đó về lại cho những đồng bào trong hải ngoại, đồng bào trong nước, thì tôi thấy rồi điều đó là rất là mỉa mai. Cho nên tôi thấy rằng là chúng ta đang hưởng một hạnh phúc thì chúng ta nên rộng lượng chia sẻ cái hạnh phúc đó với những đồng bào trong nước bằng cách chúng ta lên Facebook làm những YouTube video để truyền tải những thông tin về đất nước Việt Nam, về những cái tình hình thế giới mà có liên quan tới Việt Nam về cho đồng bào ở Việt Nam. Tại vì đồng bào ở Việt Nam họ không có cái may mắn đó, chia sẻ được cái hạnh phúc đó là chúng ta đã vô tình thúc đẩy cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam một cách thầm kín. Xin cảm ơn quý vị.
1: Lời cuối cho câu chuyện ngày hôm nay của ba anh em chúng tôi, tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn một lời tâm tình, một lời kêu gọi, cũng giống như là một cái tâm tư. Tôi mong muốn rằng là mỗi một người dân Việt Nam hãy tận dụng tối đa cái thành quả của Internet, để mỗi một trang Facebook của các bạn, mỗi một trang TikTok của các bạn, chính các bạn sẽ là một phóng viên, một biên tập viên, một tổng biên tập để nói lên những cái tiếng nói của mình. Và các chúng ta phải can đảm, và khi chúng ta truyền những cái giá trị đó cho những người thân của chúng ta thì chúng ta rất nhanh chóng tạo thành một khối đại đoàn kết của dân tộc, của dân tộc Việt Nam chứ không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lúc đó tiến trình của dân chủ đến với người dân Việt Nam, nhân quyền, nhân phẩm cho người dân Việt Nam sẽ nhanh chóng được thúc đẩy. Cộng với lại những người làm truyền thông chân chính từ ngoài, chúng tôi sẵn sàng, chắc chắn rằng là chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, em Huệ Như, những người đang ngồi đây sẵn sàng gánh vác cùng với các bạn, chia sẻ những cái khó khăn khi mà chế độ Tô Lâm càng ngày càng kiểm duyệt chặt chẽ, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ gánh vác với các quý vị và các bạn. Chỉ mong rằng các bạn hãy dũng cảm, đoàn kết và dám mở lòng, dám mở tri thức để nghe, để nói, để nhìn. Dạ, thưa chị Diệu Trân, em xin kính chúc anh chị cùng với tất cả các quý vị khán giả hãy có một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc.
0: Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Như và cảm ơn anh Võ Nghị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình. Thì cái câu kết của Diệu Trân cũng không khác gì của các bạn, nhưng mà nói chung là chúng ta nhắc nhở lại với nhau cái quyền của chúng ta, cái quyền phát biểu, quyền tự do ngôn luận, quyền biết sự thật, tất cả cái đó là quyền căn bản của con người. Nếu chúng ta không tranh đấu để có được những cái quyền đó thì ai tranh đấu cho chúng ta? Chúng ta không dựa vào ai cả, toàn thể dân tộc mình đều phải đứng lên tranh đấu cho cái vấn đề này, và tranh đấu hàng ngày cho những cái bản tin trung thực, cho những cái điều tốt đẹp cho quê hương, chứ không phải là những điều bịa đặt cực đoan, bạo động. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết khi mà không có tự do truyền thông đó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng absolute power corrupt absolutely, có nghĩa là quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, hay là làm băng hoại con người một cách tuyệt đối. Và lúc nào chúng ta cũng phải tranh đấu cho cái quyền này, giữ gìn, bảo vệ nó. Xin cảm ơn tất cả, và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với chương trình. Xin chúc kính chúc mọi người một ngày hoặc là một buổi tối ngủ ngon, một ngày thật đẹp nếu mà tùy cái khung trời của chúng ta đang sớm. Xin kính chào.
1: Xin chào anh chị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Phương Dung xin mến chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp mọi nơi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin được giới thiệu đến quý vị một chương trình thơ nhạc rất là đặc biệt. Bằng tình yêu văn nghệ, Thục Vũ và các thân hữu đã thực hiện một chương trình thơ nhạc giao duyên. Những rung cảm đồng điệu của những thi nhạc sĩ mà âm hưởng đã mãi mãi đi sâu vào lòng người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

có biết thuở nào khuây nhớ thương anh qua những cảnh đêm gầy màu gương mặt hài hồ.

tuyến chuyện xuân về, da thịt giao mùa chợt tỉnh chợt mê, xanh ảo giác

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị, vừa đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư và mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, anh đến chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị khán giả Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của Mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Trong một thời giờ này có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình hoặc là trong hội thánh hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức đó, đã bị tiêu diệt. Rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm trong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luận Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó. Nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó có món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hay cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó, thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện, hoặc là không được dìu dắt sớm, thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi,
2: nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý, và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao. Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa, có gia đình có 1 con, hoặc là nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó là những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có cái câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con. Vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin hay là tâm linh. Một đứa nhỏ thì khi quý vị nói, con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có ba đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được tích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng đó là những cái hạt giống đã được gieo từ lúc nhỏ. Đó là những cái cơ hội mà hạt giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi, nó không có được đi ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ, Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận làm như là con tinh thần và học lời Chúa với ông. Và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận, hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên. Rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện, biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức. Các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác. Các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ, thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày, nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương để các em có thể trở thành một con người tốt, bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quây quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng án xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong thì về ở với cha mẹ quanh quẩn ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi hoặc là chơi phút chắc hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dẫy các loại phim ảnh không ai kiềm chế được, khi chúng ta đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, cái loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ

hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc, có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này, thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao? Ở trong các tòa án, hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn, để chi vậy? Để mỗi người đọc. Người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác chẳng đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội, cái tội giết người, người chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những điều dối gian. Thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt, mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ mà ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Và ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi. Cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài, rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy, nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở, nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn mà, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết.

0: thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ, nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu, ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy cái sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói là ồ các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng, nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm, thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi phở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Còn một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh. Mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bơm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry, hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng cái thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. À, mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty. Rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong người của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông tổng thống Donald Trump kiểm tra tuyên thệ, thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa bạch ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi, rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước đây quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc Kinh Thánh hay là không yêu Kinh Thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến Kinh Thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là khích để con đi mua một quyển Kinh Thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với Kinh Thánh trước. Lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong Kinh Thánh, từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó thì bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi. Ba tôi thì thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu học Kinh Thánh, cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa. Cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy. Các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện, khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ 6, đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18:10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Thì cái coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm bất phạt cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ 7 là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày, thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó, kêu chúng nó đến, à, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó, tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra ha, để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc kinh thánh, xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là ô, bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ, rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình. Bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi, thì nó là một gia đình rồi, thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc kinh thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ con cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi, mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó. Chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Và chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình, nhưng mà cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thì giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện kinh thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được, để được khích lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở hội thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy kinh thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ. Rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương. Rồi các em noi gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin, cũng như là có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em, để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tức với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình, cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư. Và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài, rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy, và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt, không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải những điều đó, tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người, có một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, ở từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một cái nhà thờ hay là của một cái tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này giờ nọ các em học nhiều thứ, rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần, phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là luôn mang mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một buổi thiếu nhi đúng đắn dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uốn nắn con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, thì họ trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay, thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ tôi có hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Chờ xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo, và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa, trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè mà làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dấn thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái hình nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa, và cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dân các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekieu@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện của tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ đóng đài Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 9. Xin ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Hôm qua mùng 9, hôm nay mùng 9, Tổng thống Trump cho biết là những chuyên thức gia đang ở chặng đường cuối để tiến trình hòa đàm Trung Đông có thể thành tựu. Sau khi Iran và Do Thái trao đổi vũ lực với nhau cuối tuần qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng tiến trình hòa đàm với Iran vẫn xảy ra, nhưng ngoại giao thì có một số vấn đề trục trặc khiến cho hai bên đã trở lại giao tranh ngắn vào hôm cuối tuần. Kể từ khi cuộc dừng bắn bắt đầu ngày 7 tháng 4, trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian đăng tải trên mạng X rằng Tehran vẫn ở bên cạnh bàn hội nghị. Được hỏi về thời gian, Tổng thống Trump nói rằng độ vài ngày. Iran thì nhấn mạnh rằng phải bao gồm Lebanon trong đó. Về cái gần này, Iran nói là họ muốn che chở cho phiến quân Hezbollah, trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái thì gặp ít nhiều xung đột. Ông Trump đòi quyết định sau cùng. Thủ tướng Do Thái lên tiếng rằng đây là chủ quyền của Do Thái và nội bộ Do Thái mất sống còn quan trọng, và Do Thái sẵn sàng làm những gì Do Thái cần phải làm bất chấp. Phó Tổng thống J.D. Vance giải thích cái sự xung đột giữa hai ông Trump và ông Netanyahu rằng xung đột nó nghiệt ngã đó. Giữa Mỹ và Do Thái là do tình hình nó đưa đẩy. Phó Tổng thống J.D. Vance nói tiếp, Mỹ và Do Thái có rất nhiều đồng thuận với nhau, nhưng không vì vậy mà vị trí của Mỹ và Do Thái phải đồng thuận hoàn toàn và luôn luôn. Mỹ và Do Thái có rất nhiều quyền lực và hoàn cảnh ở Trung Đông giống nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thuận thảo cả. Và đó là thực tế. Từ hôm qua, Iran và Do Thái đã dừng tay bạo động sau khi Tổng thống Trump kêu gọi hai bên hãy dừng bắn để trở lại đi vào vấn đề hòa đàm. Theo lời yêu cầu của Tổng thống trong hôm qua, Do Thái và Iran đã dừng bắn, đã không nả hỏa tiễn vô đất nước của nhau. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên tiếng họ có thể mạnh tay sử dụng phiến quân Hamas ở Gaza, Houthis, ở Yemen, để ngăn chặn thêm cái tuyến đường tàu bè Do Thái qua lại trên biển Hồng Hải. mạnh tay ở Lebanon bứt phá phiến quân Hezbollah. Hội đồng An ninh Do Thái lúc tối hôm qua đã nhóm họp để điều chỉnh cho tình hình hiện nay, để tạm dừng bắn, trong khi Tổng thống Lebanon đang nỗ lực đàm phán với Do Thái đi tìm một phương án ổn định hơn. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại phi trường đã với hai tay chào người khách quý là ông Tập Cận Bình rời đất nước này sau hai ngày ông thăm viếng. Hai bên xác định liên hệ tốt đẹp về mọi mặt sau cuộc thăm viếng hai ngày vừa qua. Không thấy ai và báo cáo nào đề cập đến lĩnh vực thứ nhất, hai người có nói chuyện phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên hay không? Và thứ hai, liệu ông Tập Cận Bình có đề nghị với lãnh tụ Bắc Triều Tiên nên nhẹ nhàng, nên chừng mực và đừng có đi quá đà? Ông Tập thì vẫn an tâm là ông vẫn còn có Bắc Triều Tiên, nhưng ông không còn độc quyền như trước. Như trước ngày mà Bắc Triều Tiên và Nga đã gia tăng mối liên hệ của họ mạnh mẽ hơn về mọi mặt. Một thói quen mà Kim Trấn Ngân đã đi theo con đường đến gần Nga giống như ông nội của mình trước, trong và sau chiến tranh Triều Tiên. Trưởng thành hết sức là nhiều, Kim Trấn Ngân ra vẻ ít nhiều ông ở vị trí ngang hàng với người khách. Đó là một chỉ dấu họ Kim không dễ gì làm tay sai cho Trung Cộng. Kim Trấn Ngân đang dòm ngó con đường tái gặp gỡ lại Tổng thống Trump để làm một việc làm mà y cũng muốn, đó là chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm 50 đến năm 53 đến nay mà vẫn còn chưa thực sự chấm dứt. Mà Kim tin rằng Mỹ có khả năng làm chuyện này. Bên cạnh ông Trump còn nhiều khả năng làm chuyện khác nữa. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA kêu gọi Iran can dự với tổ chức này trước áp lực của Tây Phương về khía cạnh nguyên tử. Có nghĩa là để cho cơ quan này trở lại và tiếp tục tham gia khu vực ba căn cứ nguyên tử đã bị quân đội Mỹ oanh tạc, tàn phá tháng 6 năm ngoái, để tìm biết số lượng uranium vùng này ra sao và những khó khăn để phân biệt từng loại một, từng bách phân tinh chế một. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đòi thảo luận một vài vấn đề họ muốn trở lại khu vực để thanh tra sau khi gián đoạn về cuộc chiến tranh. Họ muốn tiếp tục như vậy, dĩ nhiên là với sự đồng thuận của Iran. Hiện nay chính phủ Mỹ đã có liên lạc với ba chính phủ Anh, Pháp và Đức để tiến hành một nghị quyết yêu cầu Iran cung cấp những tin tức chính xác về những nơi bị dội bom, chi tiết uranium mà không hề bị đình hoãn. Iran đáp trả rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thòng một câu, ức ép, đe dọa, không bao giờ dẫn tới hợp tác. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, quản hạt cử tri 17, Bắc California, ông Ro Khanna, đã từ Cali bay đi qua Bar Harbor ở tiểu bang Maine, vận động cho ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mang tên là Graham Blattner. Giữa nhiều rối rắm về hạnh kiểm của viên ứng cử viên này, đã khiến cho lãnh đạo đảng Dân Chủ vô cùng thận trọng. Dân biểu Ro Khanna là một nhân vật có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tả thét qua bên trái. ông đã từng vận động cho thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont là ông Bernie Sanders. Và dạo này ông công khai yểm trợ những trào lưu quá khích, những khuynh hướng tả thế qua bên trái. Ứng cử viên Graham Platner là một tay gây chú ý rất nhiều về khía cạnh này. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Graham Platner được chồng nên như là một thế đứng đối đầu để gây áp lực cho bà thượng nghị sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Maine là bà Susan Collins. Một hiện tượng mà ông dân biểu Ro Khanna cho rằng có thể sẽ xảy ra, và nó xảy ra ngày hôm nay, bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Maine. Những tai tiếng của nhân vật Graham Platner này gồm có: thứ nhất, ông lăng mạ chiến binh. Ông nặng lời với chiến binh nhận được huy chương cao quý nhất. Thứ hai, ông có xăm mình trên ngực cái huy hiệu Đức Quốc xã, Totenkopf. Nó liên hệ đến mật vụ của Đức. Thứ ba, ông can dự vô cuộc chuyển tin vắn, nhục mạ phụ nữ, trong khi ông đã có vợ. Thứ tư, ông nặng tay mạnh miệng với một số bạn gái của ông. Thứ năm, ông tuyên bố là ông ủng hộ Hamas, chống Do Thái. Thứ sáu, ông chống lại chính sách của Tổng thống Trump sử dụng đội mũ ICE và đội mũ thi hành luật pháp. Thứ bảy, ông tự cho mình là người cộng sản. Tại Maine, bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins liên tiếp nói rằng đó là tiêu chuẩn đạo đức chính trị của Đảng Dân Chủ. Sử dụng nhân sự quá đà như vậy, với nhiều tai tiếng, mục đích là làm hại vị trí của bà tại Đảng Cộng hòa. Cũng đi vào sơ bộ trong ngày hôm nay là ghế thống đốc của tiểu bang South Carolina gồm có 5 người Cộng hòa, 2 người nữ và 3 người nam. Trong 2 người nữ đó có một nhân vật là nữ dân biểu Nancy Mace. Bà đã đụng chạm với Tổng thống Trump về nhiều lĩnh vực. Và bà tìm lối thoát an toàn là đi lên ghế Tổng thống. Bà không được Tổng thống Trump ủng hộ, mà trái lại, Tổng thống Trump ủng hộ bà phó thống đốc Pamela Avet, một nữ lưu Đảng Cộng Hòa, hết mức là MAGA. Nếu đêm nay bà dân biểu chống đối Nancy May không đạt được mục tiêu của bà, thì đây cũng là một chiến thắng đối với ông Trump. Ông Trump đã tìm cách này cách nọ đẩy bà Marjorie Taylor Greene ra khỏi nghị trường quốc hội. Đây cũng là dịp ông làm tương tự như vậy đối với bà Nancy Mace chiều tối hôm nay, sơ bộ tại Maine, thứ ba mùng 9 tháng 5. Tuần đó là phần cập nhật chương trình thứ ba mùng 9 tháng 5 của Trang Gia. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thị Dân. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày qua thì cái tình hình ở tại cái vùng Trung Đông trong cái cuộc chiến tại Iran xem ra nó càng lúc nó càng tệ. Nhưng mà trước khi chúng ta bước qua cái tình hình tại Trung Đông, thì qua một số những cái dự kiện mà anh Dân vừa trình bày, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi, hai câu hỏi. Vâng, câu hỏi thứ nhất ngày hôm qua, vào buổi tối ngày hôm qua. Vâng, vị thính giả này nói rằng hiện giờ dư luận của những khán thính giả, cũng như đặc biệt là những người hành nghề ký giả trong thời gian lâu năm, họ có vẻ chê trách ký giả Kristen Welk của đài NBC qua cuộc phỏng vấn ông Trump vừa qua là thiếu chuyên nghiệp và mang vai trò của một công tố viên chứ không phải là một ký giả. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cô nữ ký giả này như thế nào trong tương lai? Vâng, đây là câu hỏi chúng tôi nhận được tối hôm qua qua một cái text của vị thính giả. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về chuyện này hay không thưa anh?
1: Qua cái sự kiện mà chúng tôi, anh Nam Phong mới vừa nêu ra của một ký giả, nêu ra câu hỏi, thì chúng ta cũng thấy được rằng đây không phải là cái vấn đề tòa án, và đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là cái vấn đề về truyền thông. Mà nếu trường hợp mà có những cái hành động mà đi quá lố đã khiến cho cái phản ứng của tổng thống đó là không tiếp tục để mà làm công việc về cái vấn đề mà phỏng vấn bình thường, giống như là một cái người trình bày một sự kiện truyền thông, đúng ra đó là phải có một cái tiêu chuẩn để mà gọi là tôn trọng của những người hỏi hoặc là những người nêu ra câu hỏi và câu trả lời. Thì cái việc này đó là một cái hành động, nếu mà chúng ta xét được rằng ủng hộ hay là chống đối là tùy theo quyết định của chúng ta, nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà làm một cái nghề mà không đứng đắn và thiếu tôn trọng của người khác thì chính mình đó là cái vấn đề phê phán, đó là cái hàng đầu, đó là cái vấn đề. Chuyện thứ hai nữa là nội bộ liệu rằng cái chuyện này mà cơ quan truyền thông chính đó là còn có thể là giúp cho bà tiếp tục ở công việc nữa hay không. Nhưng mà nếu trường hợp cái số người mà gọi là đi vào để mà nghe, để mà xem mà bị xuống thấp thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề công ty truyền thông xét lại có thể tin dùng bà để mà làm những cuộc phỏng vấn khác hoặc là đăng tải những tin tức khác được hay không, hoặc là để sát hại bà. Đó là cái vấn đề mà nó là chúng ta phải chờ xem coi cái phản ứng của cái công ty truyền thông chủ của bà nó như thế nào. Chuyện thứ hai là trong thời gian đó thì khó mà có thể bà này có thể trở lại để mà phỏng vấn của những nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ hiện nay, vì lý do là cái thái độ gọi là thiếu tôn trọng của bà, cũng như là cái vấn đề gọi là cách bà hành xử nó có cách gọi là nó không có thân thiện, hoặc là nó không có đạt được một cái tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức cũng như là về cái hành động mà nó nghiêm chỉnh trong cái câu hỏi. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Để chúng ta nghĩ rằng nếu như là công ty truyền thông mà có số người để vào xem hoặc là nghe, nếu dưới là cái vị ký giả này mà nó lại xuống thấp thì tương lai thì vấn đề sự nghiệp của bà này khó mà cái công ty truyền thông mà có thể giúp cho bà tiếp tục công việc này. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nếu như bà bàn vô thắng ra mà đưa ra những tin tức không lệch thì nó có thể đưa đến một sự kiện tụng nào đó, và từ đó nó có thể là một cái vấn đề mà chúng ta phải gọi là để ý đây là nếu như là bà dùng những cái lời đó để có vẻ khinh miệt hoặc là để xúc phạm từ hệ thống thì bà có thể là tổng thống có thể kiện ngược lại bà về cái vấn đề này. Và nên nhớ rằng nhiều khi vấn đề mà về vấn đề về tuyên tụng mà người có tiền hoặc là người giàu thì đừng có lấp lửng, là tại vì nguyên một cái hệ thống luật sư rất là quy mô và rất là giỏi và có đủ khả năng để mà đưa ra những cái sự thiệt hại cũng như là đưa ra những cái hồ sơ để mà có thể chứng minh và để làm ra cho cái vấn đề gọi là vu khống hoặc là cái vấn đề khinh miệt hay là khinh bỉ nào đó để có thể chạm đến cái vấn đề gọi là danh dự của một người, thì nó có thể sẽ là một cái biện pháp gọi là trừng phạt bằng cái vấn đề tài chính. Cái thứ hai đó là cái sự sự nghiệp của những người mà làm việc không có nghiêm chỉnh và không đứng đắn thì vượt qua cái giới hạn của khả năng cũng như là công việc làm của mình. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề này mà chúng ta thấy được rằng cái dư luận của những người, nếu chúng ta thích được rằng có những cái cuộc xáo trộn đó là cái quyền của một người nghe, nhưng mà đại đa số quần chúng mới nhìn thấy cái cảnh này đó thì nó cảm thấy là không có bằng lòng và cảm thấy bực mình, và trong tương lai về vấn đề sử dụng của bà này có thể sẽ gặp vô cùng khó khăn. Đó là những tôi dạy cho anh không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Văn thì cái nhận định của anh về cô ký giả này như thế nào? Bởi vì khi mà ông Trump trả lời cái câu hỏi của cô thì cô liên tục cô đưa ra những cái câu nói giống nhau, tức là ông không có bằng chứng ở đâu và điều này không có bằng chứng, và nó cứ làm cho cái cuộc phỏng vấn nó hỗn loạn lên. Với cái thái độ này nó người ta cho rằng nó không có chuyên nghiệp, và như vậy thì trong tương lai ai mà muốn nói chuyện với cô này nữa. Bởi vì đâu có phải là cái chuyện mà được phỏng vấn một vị tổng thống là cái chuyện dễ đâu. Cô này có cái cơ hội nhưng mà dường như cô đã đánh mất. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái việc này như thế nào thưa anh?
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua tôi đã đưa ra cái nhận định tại chỗ khi được hỏi. Hôm nay tôi muốn bày tỏ thêm một tí nữa. Khoảng chừng 18 năm nay, Đảng Dân Chủ sinh đẻ ra một số những nhà báo đó, nó đi ra ngoài tất cả khuôn thước. Đối với chúng tôi, đó, một nhà báo giỏi không phải là người chiến thắng trong tranh luận. Một nhà báo giỏi là người giúp công chúng tìm thấy sự thực. Nhà báo không phải là một viên cảnh sát lấy cung. Nhà báo càng không phải là một công tố viên truy tội người ta. Nhà báo cũng không phải là quan tòa kết án. Nhà báo là người mở cánh cửa đối thoại để công chúng tự mình nhìn thấy sự thực. Trong cuộc đấu khẩu, nói qua nói lại, nói chồng chéo, nói cùng một lúc ngày hôm qua đó, bà nữ ký giả của chương trình Meet the Press đã thẳng thắn đưa ra một cái thông điệp là bà khinh thường vị quốc trưởng của một siêu cường, người đã được chiến thắng ở cuộc bầu cử dân chủ ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cái sự việc đó nó cho biết rằng bà đã chọn phe chọn phía và bà không còn là một nhà báo. Ở điểm đó, đây không phải là lần đầu tiên bà này bà phạm lỗi. Bà đã từng hỗn hào với Tổng thống Trump khá nhiều lần. Vô tình nó là cái khuynh hướng truyền thông 85% phò đảng Dân Chủ, ghét Trump, trù Trump và kinh miệt Trump công khai. Đối với ông Trump, ông chỉ biết phục vụ. Và ngày hôm qua, trong chương trình Meet the Press, ông có nói các người, tức là truyền thông báo chí, cái kiểu như các người đã không cho phép tôi phục vụ. Và điều đó là một điều các người không nên làm. Vâng, báo chí truyền thông, như chúng tôi nói từ 18 năm nay đó, nó thay đổi hẳn về cái quan niệm cơ bản. Truyền thông là cơ quan nối dài giữa quần chúng để sự thực được soi sáng. Cái cách mà bà ấy đấu khẩu, nói theo, nói với theo, nói bồi theo một cái khổ nào như vậy, bà đã không cầm lòng được cái ý hướng thù ghét ông Trump của bà. Mà cái ý hướng đó, nó trang trải rất rộng rãi trong cộng đồng Đảng Dân Chủ. Họ vẫn tin là chủ giả ông Trump đó là sứ mạng của họ. Mà họ quên rằng 11 năm qua đó, càng chu dập ông đó thì họ càng thất bại. Càng hành hạ ông, hỗn hào với ông đó thì ông càng thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái câu hỏi thứ nhì đó thì nó cũng liên quan đến một cái nhân vật ở Bắc California, đó là ông Rokana, một ông dân biểu mới tinh của Bắc California. Chúng tôi biết ông này và từng nói chuyện nhiều lần khi mà ông này còn ở với một cái chức vụ rất là thấp ở dưới. Gần đây đó thì ông này đột nhiên có một số những cái hành động nó có vẻ nó hơi lạ lùng. Và một số người đã từng tiếp xúc với anh này ngày xưa đó thì nói rằng dường như ông Rokana ông ấy trúng một cái gì đó, ông ấy sai đèn sân khấu.

0: ายนำเส้นในนะตอนกอดตรงนี้ไปคำว่าแนะนำฟังตัวแล้วถึงตอนตีเอี่ยมเชื่อเจ้าองค์ให้หลานองค์ทัดบ่ายจะได้เอี่ยมเชื่อจะได้ขี่องค์แผ่นกองคือลูกน้องนะองค์เชื่อก็เห็นเหงาลำโรคนาอันบานหายเฉิมคมมักเดียวแค่ได้บานนำนะองค์ก็คงคายลำเฉิมบานบันดงเหม็นไต้หวันกี่เจ้าองค์cho cánh tả thiết của bên trái là ông Bernie Sanders. Thành thử ra 2.5 vừa qua đó tôi giới hạn lại những cái giao tiếp với ông ở văn phòng của ông. Dạo này ông có vẻ chọn phe chọn phía và đứng về cánh đảng dân chủ cực đoan công khai. Tại quản chi mới, quản hạt cử tri 17 là quản hạt mà chúng tôi sinh sống đó, đa số là những thành phần giáo điều cực đoan. Không ngờ ông bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến như vậy. Dĩ nhiên ông làm như vậy là ông làm theo ý của cử tri. Nhưng ông làm theo ý cử tri một cách say đắm. Ông tấn công hành pháp của Tổng thống Trump. Ông đi ngược lại một số điều hay của Đảng Dân Chủ. Và ông chọn con đường tả thế của bên trái xã hội chủ nghĩa đó để ông bênh vực cho nhất là cái đêm mấy hôm ông đi Ben Harper ở Maine đã vận động cho ứng cử viên Graham Platner một tay chẳng ra gì cả mặc dầu đó ngày xưa đi lính trong cái lục chiến tham gia chiến trường Afghanistan và chiến trường ở Iraq nhưng về nước rồi đó không biết có phải là vì ảnh hưởng của cuộc chiến hay không. Tư duy của ông này hoàn toàn thay đổi, lập trường hoàn toàn thay đổi, hành động hoàn toàn thay đổi. Và Đảng Dân Chủ chọn ông ta đó để đối đầu với bà Susan Collins. Đảng Dân Chủ không dám sờ đến tên này tại vì tội lỗi nhiều quá. Ông Rokana nhảy vô bênh vực và tin rằng đêm nay đó, nhân vật này sẽ được Đảng Dân Chủ bỏ phiếu tín nhiệm. Và mấy tháng vừa qua, gần đây, thưa anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và quý khán giả, Đảng Dân Chủ đã lộ ra cái bộ mặt họ tìm nhân sự, tìm người đó, cùng một khuôn thước. Thị trưởng các vị trí trong tiểu bang, liên bang, thống đốc đều có cùng một khuôn thước quá đà, chống đối, tạt hết con bên trái, bênh vực cho xã hội, chủ nghĩa. Và cái trào lưu này đó, là trào lưu mà Tổng thống Barack Obama kêu gọi. Hai nhiệm kỳ của ông và ông tiếp tục kêu gọi. Ông nói những cái cách là chuyển hóa cái đất nước này là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang làm. Và trong Đảng Dân Chủ đã thay vì có trường phái trung dung, trường phái bảo thủ, trường phái cấp tiến, thì cái trường phái mà tạt hết của bên trái này nó chả có giống ai cả. Nhưng đó là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang đi. Mà tân thị trưởng New York đã là minh chứng hùng hồn. Ông đang phá hoại thành phố New York. Thị trưởng Portland, Washington State, Boston. Và bây giờ đó, nhân vật thượng nghị sĩ này, anh thử ra toàn yếu tố con người nó quan trọng lắm. Và con người chuyên trở tư duy, thái độ, lập trường và hành động. Theo ông Obama đó, là thay đổi toàn diện đất nước này. Chúng ta đã biết ông ý của ông nói như vậy có nghĩa là gì rồi. Tại vì ông đã từng làm, ông vẫn còn đang làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn Dương. Qua cái cuộc phỏng vấn mà như chúng tôi vừa nói giữa cô ký giả Christine với Tổng thống Trump, ông Trump có nói về cái chuyện gian lận bầu cử ở California. Cô này thì bác bỏ.

0: Mấy ngày hôm nay thì các cơ quan truyền thông thiên tả nó họ tạo cái cơ hội để cho bên phía ban bầu cử California giải thích. Họ lên họ nói này nói kia rồi nói ồ qua những cái trình tự thủ tục như thế này phải cần qua cái máy như thế này thế kia để xác định rõ cái số phiếu vân vân. Để rồi có thể là lần này nó lại kéo dài cả 3 tuần nữa. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua những cái lời giải thích có vẻ miễn cưỡng này thì cái nhìn của anh về cái việc mà tại sao California lại làm cái chuyện đó, và cái điều mà nó làm cho người ta lại càng thắc mắc hơn đó, là những cái kết quả về những cái con số phiếu, thí dụ như là điển hình như là cái ghế thống đốc tiểu bang. Khi mà chấm dứt bầu cử thì ứng viên của đảng Cộng Hòa dẫn đầu, bây giờ đó bị tuột xuống hạng nhì, mà tuột xuống cũng khá nhiều, rồi có nguy cơ bị người hạng ba qua mặt nữa, và càng đếm đó thì càng bất lợi. Từ cái điều đó, đó người ta đặt ngay cái câu hỏi là nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái việc mà kéo dài để đếm phiếu. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy liên tục ông ấy nói rằng là nó có cái vấn đề gian lận, đặc biệt là cuộc bầu cử ở California. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà ban bầu cử lên giải thích nó có thỏa đáng hay không? Và theo như anh thì nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái vấn đề đếm phiếu này không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà nó dính líu cho đến cái vấn đề bầu cử. Như anh Nam Phong cũng như là anh em chúng tôi cũng đã có nhiều lần gọi là đề cập tới tại sao mà phải kéo dài. Đó là cái vấn đề. Bây giờ quay trở lại một cái vấn đề địa phương, cũng về cái vấn đề mà bầu cử, thì chúng tôi cũng đã đọc được một cái bản báo cáo từ phía cái văn phòng tổ chức bầu cử, đây là chính thức lúc 6 giờ chiều của ngày hôm qua. Và mỗi ngày nếu quý vị nào mà ở San Diego cũng là liên quan cho đến cuộc bầu cử mà quan tâm, xin vào sandiegovote.com để biết được kết quả chính thức từ văn phòng tổ chức bầu cử nó như thế nào. Thì chúng tôi lấy một ví dụ hiện nay, đó là từ ngày hôm qua lúc 6 giờ chiều thì văn phòng tổ chức bầu cử San Diego công bố cho biết là cái số phiếu gọi là mà gửi đến để mà đếm 813.138 phiếu, rồi gửi bằng thư là 758.004 phiếu. Rồi cái vấn đề mà bầu cử ở tại trung tâm tổ chức bầu cử là 55.143, và số người ghi danh để mà bỏ phiếu ở tại Cali, xin lỗi, ở San Diego là 2.027.117. Và kết quả và tính cho tới ngày hôm nay ở tại San Diego, tôi chưa nói tới là của toàn tiểu bang, thì Steve Houston đã được 238.621 phiếu, hay chiếm 30.112%. Rồi ông gọi là Satya Becerra của đảng Dân Chủ là 215.308, hay là 27.17%. Và Tom Tyler, Democrat, tức là Dân Chủ, 166.728, tức là 21.4%. Đó là cái kết quả mà chúng ta thấy là hàng đầu của siêu thốc tốc ở tại San Diego. Còn như là tiểu bang là tại gì hiện nay còn đang đếm, và cái số phiếu là nó cũng còn trên phía là 30% nữa. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng mỗi nơi là có một cái nhìn khác nhau. Mặc dù rằng ở tại San Diego thì vấn đề cái người đi bầu và cái phần của đảng Cộng Hòa rất là đông, và cái số gác phiếu đối với lại phi hư tình nó cũng chiếm vào khoảng trên dưới gần 3%. Nói như vậy, thế thì toàn tiểu bang nó như thế nào? Tùy một khu vực mà kéo dài như thế này và cái số phiếu còn tồn động trở lại và cũng là đếm bằng tay, thì nó có thể sẽ có một số thay đổi, như là cái phần trình bày của Anh Hoàng Đức Dân cũng như là Nam Phong. Điều cảnh này, nếu chúng ta chấp nhận có một cái sự thay đổi mà nó công bằng, mà nó chính trực và nó đặt cái quyền lợi, cái điều kiện mà cao để cho nó gọi là có một cái người đại diện mà nó đạt được cái số tỷ lệ độ ủng hộ cao với những cái tư cách và cách thức làm việc để mà phục vụ cho người dân của nước Mỹ nói chung và California nói riêng, thì đây là một cái điều rất là tốt. Còn như nếu chúng ta bằng cách này cách khác để hỗ trợ cho những người mà cho rằng là mà chúng ta tin cậy, đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà nói là như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái quyền lợi của đảng phái, quyền lợi đặt quyền lợi của đảng phái đi hàng đầu, chứ không phải đặt cái quyền lợi của cái người dân Mỹ. Do đó chúng ta thấy có hai cái thái độ. Nếu mà chúng ta khuyến khích và đồng ý và có một cái mức độ quá lớn và vượt quá dễ về những cái sự kiểm soát và nó xâm phạm cho tính cái vấn đề trật tự, cũng như là có một cái điều kiện để là xã hội và nghiêng về vấn đề đạo đức một cách công bằng, một cách giới hạn vừa phải, thì đó là cái sự chọn lựa của chúng ta. Còn như nếu như là chúng ta bầu để cho những người để thực hiện những cái đường lối do đảng phái đưa ra để tạc về phía bên trái, hoặc là thay đổi hoàn toàn có điều kiện mà nó tốt đẹp trước đây để tạo ra một số những cái vấn đề gọi là cái khó khăn, hoặc là có những điều kiện mà cho rằng nó là đổi mới, là nó phù hợp cho cái đời sống hiện nay, ví dụ như là phá thai, đổi giống đồng tính, hoặc là kỳ thị vân vân, hoặc là cho rằng có những cái biện pháp đó là quyền chọn lựa của mình. Nhưng mà cái việc mà câu hỏi được nêu ra tính tới ngay bây giờ đó thì vẫn còn chậm rãi, và ngay cả phòng nghị sướng địa phương mà chúng tôi tiếp tục thăm dò và theo dõi thì nó cứ vẫn rất là chậm, cho nên rằng một tuần nữa có thể cũng chưa chắc là sẽ hoàn thành cho cái việc mà tuyển thiếu này. Điều kiện này nó làm cho chúng ta có những cái nghi ngờ về tại sao mà phải lâu như vậy. Nếu như là một quốc gia cường thịnh của nước Mỹ và những kỹ thuật và mọi chuyện đều trong sáng và một chuyện công bằng xuất phát cho mọi người bằng những cái phương tiện về cái vấn đề gọi là khoa học kỹ thuật, hoặc là nhân sự, hoặc là tiền bạc, mà tại sao phải chậm trễ như thế này? Có phải đây là một cái điều vướng mắc mà phe bảo thủ hoặc là phe của dân chủ hay là phe cộng hòa, bất cứ người nào? Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta đồng ý với cái phương tiện này thì liệu rằng nó cái điều kiện này nó có phục vụ cho đại đa số quần chúng hay không? Tôi nói chỉ đại đa số quần chúng để bình tĩnh, để mà theo dõi, để mà chúng ta thấy được rằng cái sự minh bạch như thế nào nó có giá trị lâu dài cho cái đời sống của người dân và cái sự tịnh vượng của nước Mỹ, chứ nó không phải là nặng phe phái. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng để bỏ phiếu để mà làm cho cái sự thay đổi nặng có tính cách phe phái từ trên xuống dưới là chỉ có một bề dọc thôi và nó không có điều gì khác nhau nữa, liệu rằng cái điều kiện này nó có thích ứng cho đến cái đời sống của chúng ta không? Sự chọn lựa này nó là do phiếu bầu. Còn như nếu trường hợp mà nếu cái sự chọn lựa này mà họ kéo dài như thế để tìm cách này cách khác để là đưa ra một cái lỗ hổng để mà tán cử, và đây quả thật là nếu chúng ta bằng lòng những cái số phận đó, là nếu chúng ta cũng sẽ đi theo một cái con đường gọi là xấu, để cho đừng đó đừng có than gian rằng những người đại diện của chúng ta để làm việc lợi cho nước Mỹ và lợi cho cái đời sống của người dân, hay là đời sống của tiểu bang, đời sống của thành phố hay là một khu vực nào đó, mà họ làm vì lý do là quyền lợi, quyền hành và những cái trách vụ và cái quyền lợi của phe phái trở đi thật đầu. Do đó thì tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài hoặc là này kia đó là tính cách nặng cho cái phe phái, rồi có tính cách gọi là rồi nói cái chữ độc tài thì hơi quá đáng, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta làm cái ảnh hưởng để làm trục lợi cho những người mà làm chính trị, của những người đi hàng đầu, của những người để mà gọi là đại diện của người dân, để họ làm giàu, để họ có thể làm lợi cho phe phái đó mà thôi. Mà chúng ta là những người sẽ bị một cách này cách khác sẽ bị hành hạ, và sẽ bị gọi là ru ngủ, hoặc là để làm cho chúng ta có cái tinh thần gọi là thức tỉnh, mà đó là đi quá đà để nó làm sai. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài cái bầu cử này đó là có cái nguy cơ để mà làm ra thay đổi, mà nó có thể có những cái chìa khóa bên trong mà chúng ta không biết tại sao mà phải chọn cửa lâu dài và cách thức nào, kỹ thuật nào với một bước nghĩ cường tĩnh và nhất là trong sáng và khoa học đầy đủ như thế này và thiếu và tiền bạc rất là nhiều mà tại sao phải kéo dài như thế vậy là sao? Đó là cái vấn đề câu hỏi. Nối với câu hỏi trả lời, nếu đặt câu hỏi để hỏi có những cái người mà gọi là thám tử, tại sao chọn lựa cái quy định một cái hình thức để mà kiểm chứng lâu dài như thế này, và nếu có ông lòng lòng là ở trên dạy thì dưới phải nghe, làm như vậy là tất cả những người bỏ phiếu và những người dân chúng Hoa Kỳ là những người sợ dạy, là những người bị đặt trắng, có phải đây là một quốc gia thay vì dân chủ là không qua độc tài trắng? Đây là cái câu hỏi để mà chúng ta đặt tự hỏi lấy mình và tìm mình phải có hành động như thế nào. Và câu hỏi này là một cái câu trả lời mà thực tế nhất, đó là cái phần tôi nói. Còn để tóm tóm lại đó, cái việc làm mà kéo dài này đó là có cái nguy cơ mà nó gọi là gian lận chưa nào không? Mà nếu trường hợp mà tôi nói gian lận, mà nếu trường hợp mình nằm không có chứng minh được là nó khó, liệu rằng kết quả này là những cái hành động này và những cái việc làm này cần phải có một cái ban giám sát nào đó mà để làm cho nó rõ ràng và làm cho minh bạch. Và từ đó nó có kết quả bầu cử là những người dân cử bắt buộc phải thi hành về cái điều kiện để mà kiểm phiếu để bầu cử, làm sao trong tối đa trong vòng 24 giờ chỉ có kết quả để cho người ta tin tưởng. Chứ nếu trường hợp mình vậy, để cái, nếu người quốc gia Hoa Kỳ gặp thời gian chiến tranh mà phải kéo dài một tháng để mà biết được cho người để ra ứng cử để làm việc này, chắc có lẽ là Hoa Kỳ này không còn tư thế lãnh đạo của hàng đầu đâu. Mà nếu là như vậy đó, chính chúng ta là cái người dân Mỹ là cái câu trả lời mình vô trách nhiệm đối với đất nước của mình, cũng như là cái bố quý vị là tầm phiếu. Nếu quý vị chọn con đường đó là quyền của quý vị, nhưng mà làm như vậy sẽ thiệt hại chung cho cái quyền lợi chung của nước Mỹ nói chung, và chúng ta cần phải có một cái hành động khác. Và nếu cuối cùng được là nếu với cái nhìn của tôi đó, tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng mà nó có lại là không trong sáng và nó có cái điều trước mắt mà nó có nghĩ cái nghĩa là gian lận là nó có thể xảy ra. Tôi cái nhìn của tôi là như vậy thôi.
0: Dạ vâng, qua một số những cái diễn biến nó xảy ra cuối cùng đó, thì cái câu hỏi quan trọng nhất đó là làm sao để cho người ta cảm thấy và an tâm khi cái vấn đề bầu cử nó không có bị nghi ngờ là gian lận nữa. Đối với California có làm được cái chuyện đó hay không? Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon. Nhân dịp ban bầu cử cho rằng phải chậm vì phải kiểm chứng chữ ký, vân vân. Tôi có câu hỏi về chuyện này. Nếu nói chậm để kiểm chứng chữ ký và có phải phiếu bầu này có hợp pháp không, trong khi lại không kiểm soát ID khi đi bầu và không xác minh quốc tịch, thì họ kiểm soát chữ ký và sự hợp pháp trên phương diện nào? Và đã đưa bằng chứng là trên 800.000 danh sách cử tri được xác nhận bất hợp lệ vì đã chết hoặc là không ở tiểu bang, vân vân. Tại sao không loại họ khỏi danh sách cử tri? Và cái phần góp ý kế tiếp đó là trên đài Fox News đưa ra những hình ảnh bằng chứng cho thấy các phi cơ trực thăng chở nhiều pallet phiếu chuyển qua các xe truck không bảng hiệu và chở đến phòng kiểm phiếu. Các anh có ý kiến gì về việc này hay không? Cảm ơn. Đây là hai cái lời góp ý của anh Timon từ Hawaii. Nam Phong mời anh Văn chia sẻ.
2: Vâng. Cái ngôn từ mà nói rằng có gian lận đó, nó bỗng nhiên trở thành một cái cụm từ mà truyền thông hổ lốn cảnh cáo rằng nên cẩn trọng trước khi tuyên bố như vậy. Trong đêm thứ sáu trời mưa dòng dã ở Wisconsin, Tổng thống Trump ông đã nói thẳng những gì mà ông tin là nó có. Và cái chuyện này ông Trump không có nói mới đây, ông nói từ nhiệm kỳ đầu kìa. Là có gì trục trặc, có cái gì bất ổn. Tại vì tất cả những cái lề lối tiêu chuẩn mới của một số tiểu bang mà Đảng Dân Chủ nắm trịch đó, nó làm cho người ta hoài nghi cái tiến trình đó. Năm 2020, California đó kéo dài tới 17 ngày và năm nay đó nó còn có cơ hội gấp đôi cái số ngày mà phải chuyển hạn như vậy. Đối với California, cái này nó là by design, là chủ mưu. Cái gì mà chủ mưu đó thường thường đó, nó tạo cho người ta nghi vấn. Và ông Trump, ông nói đến nghi vấn là ông nói thẳng. Hai anh và cái thính giả còn nhớ là ông nói rằng kiếm đâu ra mà ông Joe Biden ông có mấy trăm ngàn cái phiếu bầu cho ông như vậy. Tức là ông Trump ông sử dụng cái nguyên lý thuần lý, thấy nó vô lý thì nói. Ba cái lý lẽ mà anh Tim Môn Trần vừa mới trình bày trên cái lời góp ý của anh đó, California không chứng minh nổi. Trong những phần giải thích một cách cho nó có đó, họ nói rằng chúng tôi cần thời gian để kiểm chứng rằng những người ghi danh đi bầu có quốc tịch hay không. Làm sao mà kiểm chứng được? Chúng tôi cần thời gian để kiểm tra chữ ký trên cái phong thư với lại chữ ký trên cái danh sách để bầu cử. Nếu mà làm như vậy với tổng số phiếu mấy chục triệu người như vậy, thì California sẽ cần phải nửa năm chứ. Nhưng lý lẽ của họ giải thích nó không ổn. Rồi thùng thơ lớn, thùng thơ bé, nơi này, nơi nọ, trực thăng xe truck chở phiếu bầu về trung tâm kiểm phiếu một cách mờ ám. Kéo dài thời gian như thế này, đó, nó đem lại một lợi ích cho Đảng Dân Chủ, là phe ta càng ngày càng tiến bộ trong vấn đề gặt hái. Trong khi phe địch, nếu có là phước, ít thôi, còn thì zero. Mà chuyện này nó xảy ra trong cuộc bầu cử giữa ông Joe Biden và ông Trump. 6 giờ chiều hôm trước, ông Trump ông thắng tơi tả đối phương luôn. Đến ngày hôm sau ông thua một cách thảm thương, không ai có thể tưởng tượng như vậy. Và ngày hôm qua chúng tôi có trình bày, tới bây giờ ở California vẫn có cái thói quen là gửi phong thư, gửi bằng thư tới từng địa chỉ, bất chấp địa chỉ đó đúng hay sai, cái người đó còn ở đó hay không, người đó sống hay chết. Cái chuyện đó, trên lý thuyết họ giải thích rằng chúng tôi làm như vậy cho nó tiện. Thực sự ra là California làm như vậy phí tiền. Những người ta đi bầu đích thân, người ta phải quăng cái phong thư đó vô trong thùng rác, đó là phí tiền đóng thuế của người dân. Và nó cũng là cái căn cơ cho những cuộc vận chuyển đó. Nó bay nhảy làm sao không biết, nó lưu manh làm sao không biết. Nhưng mà nó đảo ngược vị trí của ông Steve Hilton từ đứng nhất, bây giờ xuống đứng nhì. Và còn 1 triệu phiếu nữa đếm nữa. Nếu 1 triệu phiếu đó mà nó lọt vô tay ông tỷ phú Tom Steyer nữa đó, thì coi như đúng ý rồi. By design mà đúng ý rồi. Cái cuộc bầu cử thị trường thành phố Los Angeles là cái đắng nhất. Ông Spencer Platt bây giờ bị loại, là tụt xuống hạng 3. Nhờ ở cái phương pháp kéo dài và đếm phiếu càng lâu càng tốt. Cho nên tạo trường hợp để cho cái sự ma mãn nó xảy ra đó là âm mưu. Âm mưu tức là by design. Nó được thiết kế ra như vậy để đạt được cái ước muốn chung cuộc là như vậy. Tất cả đều là by design. Khi ông Trump cũng đặt vấn đề này đó, nếu cái giả Christian Walker đó, bằng chứng đâu là lập luận của Đảng Dân Chủ 10 năm nay rồi. Mỗi khi họ đối diện với ông Trump đó là tôi không thích, tôi không tin cái kết quả bầu cử đó, nó là như vậy. Vâng, chỉ có California mới giải thích và chữa được cái lỗi lầm này. Đối với họ, cái này không phải là lỗi lầm nha. By design, cái này là một phương kế Cho nên nếu nó không là lỗi lầm đó, thì tại sao họ phải tiếp đón những phái đoàn thanh tra, những phái đoàn điều tra? Các phái đoàn điều tra đó, họ đòi hỏi như vậy. Các văn phòng bầu cử đó, họ từ chối không tiếp xúc. Họ nói là luật của tiểu bang chúng tôi đó, là khi nào có khiếu kiện của ứng cử viên thì chúng tôi sẽ cứu xét. Và khi cứu xét đó, chúng tôi chỉ có cho phép là chia sẻ với quý vị một số dữ kiện liên quan đến bầu phiếu, chứ không mở tung hồ sơ ra trao cho quý vị soi mói. Cái đó cũng là by design đó. Họ đánh bằng thế tấn công chắc ăn là sẽ thắng. Họ thủ bằng thế thủ để chắc ăn là không cho đối phương bòi móc. Người ta không hiểu là California đó, nếu không có mà ông Steve Hilton chiến thắng vào tháng 11 năm nay, làm sao cái chế độ, cái khuôn thước, cái thói quen tật hư, thói xấu về vụ bầu cử đếm phiếu kéo dài triển hạn cái ngày đếm phiếu nó chấm dứt được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra để California chuyển mình và thay đổi, nó phải cần có một cái biến chuyển nào đó rất là đặc biệt. Thí dụ như bên phía đảng Cộng Hòa có thể nắm được cái ghế thống đốc năm nay. Nhưng mà xem ra với cái trò mà bên kia đang dở trò đó, cũng khó mà có hy vọng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại một cái nước láng giềng của Hoa Kỳ, đó là Cuba đó. Mấy hôm nay Cuba than vãn dữ quá, rên rỉ bởi vì bị cấm vận, bị siết chặt quá. Và ngay cả những cái người đứng đầu của cái chế độ ở tại Cuba đã cũng nói rằng Hoa Kỳ, đế quốc Mỹ đang âm mưu để mà thôn tính Cuba. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái vấn đề nó hơi khó ở đây đó là hiện tại đó, dĩ nhiên là cái chế độ cộng sản ở tại Cuba nó đang ngất ngư và đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà để thay đổi đó, nó cần phải có một cái gì đó, thí dụ như một cái lực lượng đối lập nào đó, một cái lực lượng đối kháng nào đó ở trong nước Cuba, thì mới có thể có cái cơ hội cho Hoa Kỳ hỗ trợ và làm thay đổi cái chế độ này. Còn hiện giờ trong đất nước Cuba không có một cái lực lượng đối lập nào đáng kể, thì làm sao có thể có sự cái thay đổi. Có người còn nói rằng Hoa Kỳ có thể tạo ra một cái lực lượng đối lập từ ở nước ngoài, thí dụ như những người yêu nước Cuba, cái lực lượng mà đối kháng ở hải ngoại rồi về nước thay đổi. Vâng, cái chuyện đó xem ra nó cũng không có được hợp lý cho lắm. Qua cái đề nghị đó, cái đó nó nếu mà có làm thì có vẻ nó miễn cưỡng quá. Cho nên tuy rằng là cái chế độ độc tài cộng sản ở tại Cuba hiện giờ nó đang gặp khó khăn rất là nhiều, nhưng mà nói là để đánh sập, để thay đổi, để cho có cái ánh sáng tự do dân chủ cho người dân Cuba thì xem ra nó vẫn còn khó khăn rất là nhiều. Không biết rằng anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện mà người ta nói là một cái lực lượng đối kháng từ ở hải ngoại của người dân Cuba quay trở về để có thể làm thay đổi chế độ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái lời mà có thể nói ra thì cho về phía để bàn cãi trong phía dân gian đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa thấy tôi có những cái vấn đề nào mà nó có cái triệu chứng đó hết. Nhưng mà cái triệu chứng quan trọng đó là cái vấn đề, cái áp lực mà của chính phủ của Hoa Kỳ, mà những nhà lãnh đạo của Cuba nói rằng họ sẽ chuẩn bị để đối phó với cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì đặc biệt đó là trong một cái cuộc mà nói chuyện giữa của ông chủ tịch Cuba, đó là Miguel Díaz-Canel, cho rằng Hoa Kỳ đang có một cái hành động hay là chuẩn bị một số các cái việc làm để gây ra ảnh hưởng đến xã hội thông qua cái áp lực của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, cũng như là kiểm soát về cái vấn đề về kinh tế, hay là để làm ra một số các cái sự bùng nổ về vấn đề là quân sự. Còn cái việc mà nổi dậy của dân Cuba được hay không thì nó rất là khó bây giờ, bởi lẽ đó là về vấn đề nội bộ cũng như là cái người dân còn thiếu nhiều cái vấn đề gọi là có thể là đứng ra để huy động về một số cái gì đông dân chúng để mà có thể làm cho thay đổi của chế độ. Mặc dù rằng có nhiều nhiều người cũng nghĩ rằng lãnh đạo Cuba đã cũng có lên tiếng để mà minh xác, cũng như là để buộc cho những cái thế lực bên ngoài. Một trong những cái vấn đề mà mọi người cũng như là chính phủ của Cuba cần phải đối phó, đó là cái việc làm mà gọi là kinh tế khó khăn ở tại Cuba, đó là cái hàng đầu. Rồi họ mới lấy cớ đó là có thể là Hoa Kỳ bằng cách này cách khác để mà gọi là chèn ép của họ, đó là cái lời đề nghị của Hoa Kỳ viện trợ để mà gọi là giúp cho cái vấn đề về nhân đạo. Nhưng mà cái vấn đề về nhân đạo này đó thì nó cũng phải kèm theo, trong khi mà về ngoại giao đang gặp có những cái khó khăn mà dùng những cái phương tiện nhân đạo đó để mà ép buộc những nhà lãnh đạo ở đây để giải quyết cái bài toán kinh tế, và từ đó đẩy, nếu như là không giải quyết kinh tế này mà với cái sự giúp đỡ đề nghị của Hoa Kỳ thì cũng là một cái động lực để làm cho người dân bất mãn và họ sẽ nổi dậy để mà làm cho thay đổi về vấn đề chính trị. Đó là những chuyện mà suy đoán mà đối với những nhà lãnh đạo của Cuba cho rằng bên cạnh cái việc mà những trợ nhân đạo đó thì cũng còn có một cái áp lực mà nó đi ra ngoài, thì không có thể nào tiền cho không nếu không hết, mà cần phải có tạo cho cái người dân thấy được rằng cái chính phủ của Cuba không có làm cho người dân khá hơn, và nó đã đắm chìm càng ngày càng sâu trong cái vấn đề khó khăn về cái vấn đề kinh tế, cũng như là về vấn đề điện năng vân vân và nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, một phần này đó là người ta nói rằng trên phương diện Hoa Kỳ nói là cái vấn đề người dân Cuba sẽ tự giải quyết cái bài toán của Cuba, còn Hoa Kỳ chỉ sự giúp đỡ về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề mà dân sự đó mà thôi, và không nói vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà gọi là bàn qua thắng lợi mà thôi. Thì tính tới ngay bây giờ có những cái cuộc xuống đường đó thì ủng hộ cho chính phủ của Cuba mà do chính quyền tổ chức, để thấy được rằng việc mà áp lực nằm từ phía Hoa Kỳ không có kết quả. Tuy nhiên Hoa Kỳ nói rằng nếu như là có những cái cuộc mà gọi là đàn áp của người dân hoặc là để làm khó cho những cái viên chức của chính quyền thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có cái biện pháp mạnh về cái vấn đề để bảo vệ về cái vấn đề của người dân, cũng là giúp đỡ cho những cái người mà gọi là bất đồng chính kiến để có thể được an toàn hơn. Đó là những lời nói mà nó có vẻ là về cái vấn đề về ngoại giao nhiều hơn. Còn vấn đề và những vấn đề khác mà có người dân có đứng ra để làm hay không, tôi nghĩ rằng nếu như trường hợp mà không giải quyết được cái bài toán để làm sao cho cái vật giá, làm sao cho cái vấn đề về điện năng, làm sao cho cái vấn đề xã hội cũng như là cái tình trạng mất cân bằng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, đó là nhiều ngân hàng, có nhiều cái công ty về vấn đề tài chính cũng đã rút ra, không còn làm việc ở tại Cuba nữa, làm cho cái kinh tế vô cùng khó khăn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề kinh tế hơn là vấn đề quân sự mà để làm cho chính phủ của Cuba bắt buộc phải có những cái thỏa thuận nào đó để mà cứu nguy để với người dân Cuba. Còn cái vấn đề mà gọi là xâm nhập vô để mà làm phá hoại, tạo ra cái cuộc như vậy thì tôi nghĩ rằng đây có thể chỉ là một số suy đoán thôi, mà có được hay không thì chừng nào có cái sự nổ mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề áp lực về cái vấn đề kinh tế của áp lực để làm cho cái người dân, tạo cái sự bất mãn của người dân càng ngày càng cao, và cái chính quyền của Cuba không thể nào giải quyết. Và cái vấn đề nếu trường hợp các quốc gia khác mà nó có can thiệp giúp Cuba thì nó có vẻ là xa vời, bởi vì nó cũng sẽ làm động cho đến cái việc mà mà gọi là Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách này cách khác để mà làm áp lực đối với những quốc gia khác mà hứa rằng sẽ giúp đỡ Cuba. Đó là cái vấn đề mà ai, đó là Trung Quốc, Việt Nam hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là ngay cả của Nga mà sự giúp đỡ đó thì chắc có lẽ chỉ có tính cách về nhân đạo đó mà thôi, hoặc là có tính cách về vấn đề chính trị đó mà thôi. Còn thực sự để can thiệp vào Cuba, tôi nghĩ là không có muốn đụng tới đó, là tại vì nó sẽ làm cho cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ. Còn cái việc mà những người dân Cuba sinh sống ở tại tại Hoa Kỳ mà có thể trở về để mà làm công việc này khác, đó là có thể trong cái lĩnh vực là du lịch hoặc là những việc dân sự mà thôi, còn làm những chuyện khác thì chúng tôi không biết. Đó xin để góp ý và để trả lời câu hỏi này đó như vậy thưa anh em.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tình hình Cuba thì đang bị vây khốn. Cái mà người ta cần phải có đó là một cái lực lượng đối kháng, và sau đó là những cuộc biểu tình rầm rộ thì mới có cái cơ may mà thay đổi được cái việc này. Nhưng mà hai cái điều này vẫn chưa xảy ra ở đất nước Cuba. Vâng, trở lại với cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở dường như là ở Nam Cali chứ không phải là ở San Diego. Vâng. Xin cho biết lý do chiếc trực thăng Hoa Kỳ bị rơi vì tai nạn hay là bị tấn công? Nếu bị tấn công thì đây là một chiếc máy bay của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có quyền lấy lý do đó để đánh mạnh hay không? Và câu hỏi kế tiếp là đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công thì có bị Quốc hội Hoa Kỳ ngăn cản hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái câu hỏi thứ hai đó nó trả lời là không. Tổng thống Trump ngày hôm qua ông trả lời rằng phi hành đoàn của chiếc trực thăng đã được cứu sống và ông ngừng ở đó. Ông ngừng ở đó, ông không nói mạnh, ông không chửi Iran. Ngày hôm nay ông chê trách rằng Iran đã bắn hạ cái chiếc trực thăng đó trên vùng trời eo biển Hormuz. Và trong cái lời xác định là cái trực thăng đã bị địch quân lấy rằng bắn hạ, ông không có nặng miệng đe dọa trả đũa gì cả. Ở đó là thái độ khôn ngoan của ông Trump. Ông không có để những cái chuyện nhỏ nó làm hư chuyện lớn. Tổng thống Trump trách cứ Iran là bắn hạ cái trực thăng của lộ quân tại ở biển Hormuz hôm thứ ba đó. Nhưng ông không có trả lời rằng ông sẽ trả đũa hoặc là ông có quyền. Và ông đã giữ cái quyết định đó cho tới ngày hôm nay. Chứ nếu mà mắt đổi mắt, một đổi một là ông đã quạt rồi. Tại sức mạnh quân sự của ông ở đó, nó vũ bão lắm. Vào 3 giờ sáng đó, thì ở ngoài khơi vùng biển Oman đó, đội giải cứu đã giải cứu được 2 thành viên của cái chiếc trực thăng đó. Và đối với ông Trump cái đó quan trọng hơn hết, an toàn nhân sự. Còn cái trực thăng nó rơi xuống biển, nó là một chuyện đáng tiếc. Tổng thống Trump ngày hôm nay có lẽ ông sẽ khui cái vụ này lớn hơn. Tại vì nếu ông không khui đó, để quay rằng sẽ xem rằng ông tiếp tục chọn con đường nhược Nhưng mà nếu ông phản ứng như thế nào? Trong 2 tuần qua, những cái gì ông phản ứng nó hết sức chừng mực. Đánh giới hạn, đánh ít, gây thiệt hại ít, và không có cái cơ nguôi để cho địch quân làm mạnh. Và ông vẫn tiếp tục nói đến vấn đề dừng bắn, vấn đề thảo luận, thương thuyết. Cho nên, đối với ông đây là tai nạn chiến tranh. Và tai nạn này rất may đó, nó không có gây ra chết người. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày hôm nay và ngày mai đó, ông để lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo yên ổn đâu. Tại vì vấn đề eo biển Hormuz đó, thế này nó vẫn còn bế tắc. Mặc dù mỗi ngày có vài chục cái tàu qua lại dưới sự hướng dẫn của Iran. Nhưng mà giải quyết eo biển Hormuz theo lăng kính của Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa làm vừa lòng ông. Dẫu sao đi nữa thì chúng tôi xem rằng đây là một phản ứng chừng mực. Nhưng nó sẽ không chừng mực nếu 5-10 cái trực thăng bị bắn rơi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì trong, nếu mà có vấn đề thiệt hại nhân mạng thì chắc có lẽ vấn đề nó đã khác rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có thái độ. Chứ nếu mà để bên kia nó cứ lấn lướt hoài thì cái sự việc nó sẽ không có giải quyết được. Vâng, chúng ta trở lại với cái chuyến đi thăm có vẻ đồng chí thân thiết của ông Tập Cận Bình tới bên phía Bắc Hàn. Đúng lý ra một cái vị trí của một cái nước lớn như Trung Quốc là của Tập Cận Bình đó, thì ít khi nào mà ghé thăm một cái nước nhỏ như Bắc Hàn. Nhưng mà ở cái tình hình hiện tại cũng như ngày hôm qua, anh Dân có phân tích về cái mối thân thiết giữa Nga và Bắc Hàn. Cái điều này nó làm cho Tập Cận Bình không thể nào ngồi yên, đâu có thể nào mà để Putin mà nó lôi kéo hoặc là nó khống chế hoặc là nó nắm được Bắc Hàn. Cho nên Tập Cận Bình phải ra tay và bắt buộc phải đi thăm. Ở đây đó, trong cái chuyến thăm này không thấy nhắc nhở gì đến cái vấn đề mà Bắc Hàn đã hung hăng tuyên bố nói rằng là vũ khí hạt nhân chúng tôi có quyền làm nó làm như vậy, quyền chế tạo, không ai có quyền cấm cản, vân vân. Thì có người đặt câu hỏi là Trung Quốc cũng là một cái nước có vũ khí hạt nhân, tuy rằng sinh sao đẻ muộn so với Hoa Kỳ và Nga Xô, nhưng mà cũng là một cái cường quốc có vũ khí hạt nhân. Thì liệu có cái sự trao đổi nào đó về vấn đề kỹ thuật để giúp cho Bắc Hàn có thể tiến nhanh hơn về cái vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân hay không? Hay là đó nó là một cái gì đó gọi là tuyệt mật, không được chia sẻ ra ngoài? Bởi vì cái quan trọng của vũ khí hạt nhân đó là cái vấn đề làm giàu uranium, còn cái chuyện mà chế tạo ra đó là cái bước sau. Nhờ cái bước đầu đó mà Bắc Hàn họ đã ngang nhiên họ làm cái chuyện đó thì không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ chế tạo ra được vũ khí hạt nhân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó có một cái vấn đề chia sẻ về kỹ thuật nào đó giữa hai bên, trao đổi với nhau, bên này chia sẻ về kỹ thuật, bên kia hỗ trợ về cái này cái kia trong cái chuyến thăm này của Tập Cận Bình hay không? Hay là cũng chỉ là một cái chuyến thăm để nhắc chừng Bắc Hàn là đừng có nghiêng hẳn quá nhiều về phía Nga Xô, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thực sự nếu có những cái thỏa thuận mà nó nằm ngoài lợi tuyên bố chung thì chắc cũng chỉ có Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un biết mà thôi. Nhưng mà qua hai cái vấn đề đó là quan trọng mà mọi người chú ý là ông Tập Cận Bình nói rằng không có đề cập tới về vấn đề Mỹ ký hạt nhân. Nhưng mà để chỉ hai quốc gia mở rộng trong cái lĩnh vực về chính trị, kinh tế về văn hóa, đó là một cái chương trình để làm phát triển về cái quyền lợi đôi bên đó mà thôi. Điều đáng chú ý là không có Trung Quốc không nhắc tới về gia tòa hạt nhân. Còn như nếu có nói thì chắc có lẽ là chỉ hai bên ra biết mà thôi. Vấn đề này đó là người ta có thể nói là Trung Quốc mà nếu chúng ta chỉ khó đề cập tới là Hoa Kỳ cũng có đề cập cho đến cái việc mà ông Tập Cận Bình cũng như là Tổng thống Trump gặp gỡ lại với nhau để mà nói về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Iran. Thì ông Tập Cận Bình dù có bạo miệng cỡ mấy thì cũng không có muốn đá lộn cho cái chuyện này, tại vì đó là cái vấn đề ưu tiên của Hoa Kỳ và có thể sẽ làm cho nó xấu đi. Tuy nhiên cái vấn đề chính đi này đó là tôi nghĩ đối với câu trả lời cho Nam Phong là tôi không nghĩ là có, nếu có đề cập tới thì chỗ đó cũng chỉ là kín đáo để mà thôi, chứ không phải là một cái phản ứng quan trọng mà quan trọng hàng đầu để mà nói. Cho nên chỉ vấn đề kinh tế, vấn đề ủng hộ cho vấn đề mà xã hội cũng như là để có thêm được cái tình trạng gọi là thân thiện lại với nhau để làm cho cái quyền lợi của hai nước đó mà thôi, cũng không nói tới cái vấn đề vũ khí hạt nhân. Đó là cái điều kiện mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên hệ thống truyền thông để thông báo chung cho người ta là chỗ này. Còn như là có những cái sự hợp tác nào Biển Đông nhưng mà bí mật mà không thông báo ra thì chúng ta không biết. Và chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng như là Hoa Kỳ cũng sẽ theo dõi rất là sát về những cái tiến triển của hai nhân vật hàng đầu là Kim Jong Un cũng như là Tập Cận Bình lập lại với nhau. Tôi nghĩ rằng có nhiều cái cách thức về vấn đề ngoại giao sẽ đúng hơn và kinh tế thôi, chứ còn cái vấn đề mà quân sự đó thì nó sẽ làm chật giận cho những quốc gia khác, đặc biệt đó là tiến trình mà trong tương lai có thể là Tổng thống Trump có thể sẽ gặp gỡ lại Bắc Hàn nếu như giải quyết cái bài toán ở tại vùng Trung Đông xong thì có thể sẽ gặp lại Trung Quốc. Mà bây giờ Trung Quốc còn muốn có cái vấn đề mà hạt nhân nữa thì chắc có lẽ là nó hơi phi lý, và Tổng thống Trump cũng không có muốn gọi là bận tâm về cái vấn đề này. Và có lẽ là một cái điều mà cũng cho người ta thấy đó là ông Tập Cận Bình cũng không có gọi là muốn làm một lòng của Hoa Kỳ thêm được một cái vấn đề hạt nhân của tại Bắc Hàn nữa. Làm sao giữ cho được cái sự hòa bình cả hai bên, mặc dù gần đây nhất thì gần như là Bắc Hàn không có muốn nói về cái vấn đề thử thách về những cái quả tiễn tầm xa của mình nữa. Đó là cái vấn đề. Để nói tóm lại, tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ có tính cách về ngoại giao, có tính cách về kinh tế, có tính cách về vấn đề mà thân thiện hơn là vấn đề nói về hạt nhân. Còn như nếu có nói về hạt nhân thì chắc có lẽ cũng chỉ phớt qua là không có đề cập tới và không có làm một sự chính thức. Đó là ý kiến tôi về tôi là không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước đây đó, ông Trump đã từng hai lần gặp gỡ Kim Chính Ân và cái mục tiêu vẫn là không cho phép Bắc Hàn trở thành một cái đất nước có vũ khí nguyên tử. Bây giờ ông Trump ông ấy đang bận rộn từ ở trong quốc nội ra đến quốc ngoại với cái cuộc chiến ở tại Iran rồi một phần nào đó ở tại Ukraine nữa. Thì trường hợp của Bắc Hàn dường như bị bỏ qua một cái thời gian dài. Bây giờ Nga Xô hợp tác với Bắc Hàn, Trung Quốc hợp tác với Bắc Hàn, và Bắc Hàn ngang nhiên tuyên bố là tôi sẽ chế tạo vũ khí nguyên tử. Những cái cuộc gặp gỡ mà ông Trump cố gắng gặp gỡ Kim Chính Ân là nhằm cái mục đích ngăn cái chuyện này lại. Thì trong cái chuyến đi lần này của Tập Cận Bình thì thưa dân, anh nghĩ rằng có một chút gì đó chia sẻ về vấn đề kỹ thuật hay không? Thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà trong một cái thời gian nữa, có thể là nhiều khi chỉ cần vài tháng nữa thôi, Bắc Hàn tuyên bố là chúng tôi đã có vũ khí hạt nhân, thì lúc đó cái chuyện mà ông Trump gặp gỡ Kim Chính Ân đó, nó còn có cái khả năng xảy ra hay không, nó có còn cần thiết nữa hay không. Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về việc này.
2: Không có một chỉ dấu nào cho biết rằng hợp tác kỹ thuật về nguyên tử năng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xảy ra trong hai ngày. Thì ông Tập Phạm Viễn có tất cả nhiều bằng chứng cho biết rằng ông Tập đã không đề cập cái vấn đề phi nguyên tử hóa đối với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cho rằng đó là một lựa chọn đó. Ông Tập, ông đủ khôn ngoan. Thứ nhất, nếu ông làm như vậy đó, ông vô tình làm cái chuyện mà ông Trump mong muốn khi hai người này gặp nhau vào tháng trước, rằng xin Chủ tịch nói chuyện với Bình Nhưỡng về vấn đề họ tiếp tục khai phá khả năng nguyên tử của họ. Ông Tập không thể nào dễ bảo như vậy. Cho nên, nếu cái đó có thật thì ông vẫn nợ ông Trump là ông chưa nói. Cái khôn ngoan của ông Tập ở đây đó, sau khi người em gái là Kim Yo-yong đã nói trước khi hai người gặp nhau, vấn đề nguyên tử năng đó sẽ không thay đổi. Ông Tập cũng biết rằng Bắc Hàn đã hết sức là mạnh miệng về chuyện này. Và nếu bàn về chuyện này đó, mà bị cãi lại đó thì ông Tập vỡ mặt. Mà bị cưỡng lại đó thì ông Tập bể mặt. Cho nên cái chuyện đó nó hiểu được. Nhưng cái chuyện mà ông hứa là ông qua bên Bình Nhưỡng, ông sẽ đề nghị với họ Kim nên tương nhượng, nên chuẩn mực, đừng có đi quá đà. Không biết hai người có nói với nhau chuyện đó không? Nhưng mà nói với nhau đó thì ông Tập cũng đủ khôn ngoan. Ông nói đó là cái thế chính trị khôn ngoan để không bị các siêu cường người ta lấy cớ người ta dàn mặt. Thành thử ra cuối cùng hai ngày đi đó không có một chấn động nào cả. Sáng nay đi đề cập lại chuyến đi này, chúng tôi có nhắc lại cái sự chuyển mục sau thế chiến sau chiến tranh Triều Tiên 50 đến 53 là Kim ông đã thay đổi, là kết thân với Nga ngay lập tức để tìm con đường bành trướng về phát triển kỹ thuật. Và đó là một chọn lựa đó mà Bắc Kinh dạo đó đó bực mình lắm. Hai ngày qua đó ông Tập ông tuy ông bực mình, nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, ông chưa mất Bắc Hàn, ông chỉ mất cái thế độc quyền đối với Bắc Hàn mà thôi. Kim sẽ ngăn lại tiếp tục chơi với Nga, đem hơn 15.000 đặc quân bộ đội qua Ukraine đánh để giúp Nga, hứa hẹn trao đổi vũ khí cho Nga can thiệp ở Ukraine để đổi lại huấn luyện về kỹ thuật, kể cả kỹ thuật về tiềm thủ địch nguyên tử. Cho nên Kim ông và Kim cháu đó đã đồng thuận với nhau ở một điểm đó. Tùy thuộc vô một thằng lớn đó, dễ chết oan lắm. Và Tập Cận Bình biết như vậy. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chuyến đi này là chuyến đi dở hơi. Cái mà Kim Trái Ngân mong mỏi đó, nó làm bàn đạp cho cuộc gặp gỡ với ông Trump lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó. Hình như là lần thứ tư, hai người gặp nhau tại Singapore, gặp nhau tại Hà Nội và gặp nhau một lần tại vi tuyến 38 thì phải. Cho nên lần này là lần thứ tư. Lần thứ tư đó, Kim Trang Ân sẽ là một Kim Trang Ân mới. Không dại dột, không nông nổi như cái vụ bỏ ra đi, ra khỏi phòng họp ở Hà Nội. Lần thứ nhì hai người gặp nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Nam Phong và Hoàng Thái Dân. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Tôi Nghĩa xin chân thành kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và hai anh trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.farmersmarket.com. cdfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên

0: Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sùm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài.

0: ngoài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Vậy là chú không có bị phản lệ cái nghề đấy.
1: Người sự thống
0: có bị không?
1: Mình

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Yeah, I'm waiting.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia, 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Đây là trước không có bị bắn này, cái này
1: tụi bắn
0: có bị không?

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047, chắc chắn.

0: hàm lượng Fukudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fukudan hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882. Để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia, 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
9: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
10: Chuyện gì mà sùm vậy?
9: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
10: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
9: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
10: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
9: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
10: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
9: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
9: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Come on.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia, 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
9: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
10: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
9: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
10: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
9: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
10: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
9: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
10: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
9: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
9: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại

0: 0722-622-8901 770-622-8901.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770 45.

0: Cái
1: này trước không có bị phản
0: đấy. Ờ, tự thấm lắm.
1: Cậu bị không?

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
3: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia, 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu. để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng nghe một bài đọc từ tác giả Phạm Công Luận do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Lê Lợi, đại lộ của khát khao vui sống.

con đường Lê Lợi từng là con đường đẹp và đông vui nhất nhì Sài Gòn. Nhưng khi tôi còn nhỏ, ở thập niên 1960, tính chất sang trọng của đại lộ Lê Lợi không so được với đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, Thống Nhất, nay là Lê Duẩn hay Nguyễn Huệ. Nó rất đời, nghĩa là bên cạnh những đoạn đường tráng lệ còn có những đoạn đường xô bồ, bề bộn. Nhưng dù vậy, nó có sức cuốn hút một cách kỳ lạ. Nhớ hoài những tháng năm đầu thập niên 1970, ở đầu chiến tranh xảy ra không biết, nhưng trên đường này, dù ngoài trời đang nóng hay mát, người ta diện những bộ đồ đẹp để đi mua sắm, xem cine, vào tiệm chụp hình làm vài bộ ảnh cất tấm phong vải, vẽ cảnh biệt thự lầu tạ. Dưới hàng cổ thụ, dọc hai bên đường, hàng ngàn người di chuyển từ phía trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa, nay là nhà hát của Sài Gòn, lũ lượt đi về phía chợ Bến Thành. Áo dài, áo bông, áo dài tay ráp lăng, mini trip của các bà, các cô, áo sơ mi bỏ vào quần hay để thông thả ra ngoài, vài ông thắt ra vát, mùi dầu thơm, mùi ghi âm tim thoang thoảng trong nắng, trong gió,

phải nói là đoàn diễu hành mùa hè, vì lúc nào Sài Gòn cũng như đang trong mùa hè, đầy háo hức. Từ những chàng trai trẻ non tơ bồn chồn vào nhà sách lê lợi săn tìm sách mới, tìm sách từ điển hay đi lấy báo Thế Giới Tự Do miễn phí ở thư viện Abraham Lincoln, hay như những anh chàng thủy thủ tàu biển nước ngoài từ cảng mới đi lên, trố mắt nhìn mọi phía, xoay tứ phía ống kính máy ảnh. Đọc đoạn văn viết của Hà Cẩm Tâm trên trang Gió, cảm thấy rạo rực vì họa sĩ này viết như nói giùm người khác. Buổi chiều, từ chợ mới Sài Gòn đầu đường Lê Lợi hay từ nhà thờ Đức Bà đầu đường Tự Do, trai thanh, gái lịch kéo nhau từng cặp, từng nhóm, từng đoàn về bờ sông Sài Gòn. Gió hay hay từ sông Sài Gòn lùa vào mát rượi cả thành phố hoàng hôn. Những bước chân líu lo, những tâm hồn rộn rã, những hứng thú hằn hiên, những tiếng cười giòn tan là những ấn dấu của một thời nhàn du thư thả, không thể nào xóa mờ trong tâm trí. Những nhà sách đồ sộ, những góc phố hằng hà sách bán son, những nhà hàng sang trọng, những bữa cơm vỉa hè, những đêm sinh lừng lẫy, vài quán nhỏ nhâm nhi, những ca sĩ áo dài má phấn môi son, một hát dạo sàn xê vệ đường, lưu lạc giang hồ trăm nơi ngàn chốn, tình cảnh đủ điều văn minh, vật chất siêu đẳng như lai thoát vùng hệ lụy, lạnh thấu thủy xương, nóng lan sa mạc, buồn hơn mẹ chết, sướng tợ tiên ông, tự do như gió, stress thường xuyên, chết lên, sống xuống, muốn gì được mấy mà chẳng thấy ở đâu, sống đã bằng ở Sài Gòn ngày ấy.

Những năm 1920 cho đến năm 1930, thịnh vượng trước khi khủng hoảng kinh tế nổ ra, đường mang tên Bona đã có sức cuốn hút với trung tâm thương mại Gobona Sanne, mang tên Grand Magazine Sanne de Saigon, được viết tắt là SGMC, mở từ cuối thế kỷ thứ 20 và tiếp từ cuối thế kỷ 19 và đến năm 1924 được tái thiết theo phong cách Art Deco, đón tiếp khách hàng thượng lưu Sài Gòn, lục tỉnh và cả nhâm kênh Hòa Sài. Tuy vậy, Bona còn hãnh diện với những tiệm quán sang trọng kéo dài cho đến nhiều năm sau này, trải qua bao biến thiên vẫn hùng thịnh, trừ giai đoạn bao cấp sau năm 1975 mà ai cũng biết.

Tiệm dệt Otisser số 82 bán satin bông và thêu gấm nhung, nhiễu, lãnh tây, tức sò trắng. Tiệm còn dệt lụa, lèo, dùng may áo sơ mi và pyjama cùng đồ mát. Tự hào loại lụa này không thua vải lụa soạn tàu Nhật và hàng vải bồng bềnh của Ấn Độ. Chủ nhân tiệm là ông Nguyễn Khắc Trương, tốt nghiệp trường thêu và dệt thành phố Lyon, là nhà tạo mẫu cho nhà dệt Lê Phát Vĩnh ở Cầu Kho. Thập niên 1930, ông Viên Đoàn từ làng nhiếp ảnh Lai Xá đã vào đây mở hiệu ảnh Mỹ Lai ở số nhà 48 Lê Lợi, tồn tại đến ngày nay. Ông Tăng Khánh Long ở số 84 bán loại áo đi mưa tân thời bằng lụa Hoa Kỳ, trong lót cao su, dùng qua cơn mưa có thể xếp lại bỏ vào túi, tiện lợi và thanh nhã. Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát khúc quan ca. Trong một bài tùy bút, nhà văn Bình Nguyên Lộc kể câu chuyện về một nhân vật liên quan đến con đường này. Theo ông, vài năm sau Thế chiến thứ nhất, nước Nhật nghiễm nhiên là một đại cường quốc, nhưng chỉ có một thương gia của họ đến Sài Gòn gặp Nhật. Đó là một thương gia rất kỳ dị. Ông mô tả y mướn một căn nhà lầu đồ sộ tại đường Bona, tức là Lê Lợi ngày nay, nhưng chỉ bán có mỗi một món hàng rất là buồn cười: một thứ bánh mà người Sài Gòn quen gọi là bánh Nhật Bổn. Bánh ấy ngang 3 phân tay, dài độ 6 phân, dày cỡ 7 ly, ăn lờ lỡ chứ không ngọt lắm mà cũng chẳng ngon lành gì. Hiệu bánh chỉ bày lưa thưa vài hố pha lê đựng loại bánh đã trên, mà khách mua mỗi tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì những kẻ hiếu kỳ mua ăn thử chê đè nên bánh không được quảng cáo cho hàng ế. Hiệu vắng như chùa Bà Đanh, vậy mà hiệu buôn ấy nó được gọi, và cái quán xếp đó lại là hiệu buôn, lại đứng vững từ năm này sang năm khác. Ở một làng hẻo lánh cách Sài Gòn 40 cây số, 60 cây số, hay thấy một người da vàng mặc Âu phục hẳn hồi, xách một chiếc vali lang thang từ lộ này đến lộ khác, mồ hôi nhễ nhại vì y đi bộ ngay cả dưới nắng trưa hè, đó là người đi bán dạo do hiệu buôn nói kia đặt phái về thôn quê. Tới sớm nào đông đúc, y tìm cái nhà có vẻ khá giả nhất, chào rất lễ phép, rồi ngồi nơi thềm mở vali ra. Trong ấy chỉ vỏn vẹn có một bộ bình trà và chén, là loại bình dân, hỏi giá bằng cách ra bộ, y đáp lại bằng cách ra bộ và cho một giá cao bằng 10 giá thật của bộ bình trà. Thế là người ta từ chối và y vui vẻ ra đi. Tác giả viết, thở ấy ta có biết gián điệp là cái thá gì, nhưng công an Pháp thì biết, nên họ theo dõi bọn này giáo viết. Có lẽ đó là những sĩ quan chuyên môn về vẽ dự đồ tham mưu cũng nên. Và sau năm 1954, đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, góp phần tạo nên vẻ sầm uất, vui tươi và lịch lãm của các khu phố trung tâm Sài Gòn, nhất là trên đường Lê Lợi. Đường bỗng dưng được đặt tên là con đường Mỹ Nhân. Trên bài báo của tác giả Lê Trần, bài con đường Lê Lợi mệnh danh con đường Mỹ Nhân, trên tuần báo Bình Minh số 17 ra trung tuần tháng 7 năm 1964, tác giả mô tả trong 5 phút ở Bùng Binh, trước mặt chúng ta đã hiển hiện có đến mấy trăm người đẹp, mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Trên gương mặt cô nào cũng đều lộ vẻ vui tươi, chừng như các cô chưa biết âu lo một chuyện gì. 5 phút đã qua, chúng ta hãy theo chân khách nhàn du đi dài con đường Lê Lợi, Tú Nguyễn Huệ, rồi vòng qua Tự Do. Ông khi trước hết nên tạt vào nhà hàng Kim Sơn, chọn cái bàn ngoài ngồi kéo dừng chữ ngủ để bắt đầu công việc rửa con mắt. Nếu có tiền sẵn, chúng ta có quyền gọi rượu mạnh, yếu vốn một chút có thể uống 33, tức là bia chai nhỏ của hãng BGE, phụ chú của tác giả. Kẹt nữa thì uống cà phê đá, mỗi ly mất chỉ có 6 tiền. Chúng ta ngồi trầm ngâm im lặng như một bậc đạo đức giả dày công luyện tập, vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức dung nhan kỳ mỹ của hàng trăm người đẹp của hậu bán thế kỷ 20. Trước mắt chúng ta hiển hiện 5 cô, 3 cô, chục cô áo hoa trăm sắc, ngực nở,
lưng ông nhịp nhàng qua lại, lui tới không ngừng. Các cô đi đâu, mua sắm món gì, thật tình rất khó mà hiểu nổi. Và cho đến sau năm 1974, tòa nhà lâu đời nhìn ra ngã tư Lê Lợi Pasteur là Ti Bưu Điện quận nhất còn tồn tại một thời gian mới bị bạch bỏ. Những năm thời bao cấp sau năm 1975, không gian thương xá sắc lưu giữ vẻ tráng lệ của một thời trong kiến trúc và trang trí nội thất. Bên ngoài bức tường của Bộ Công Chánh Việt Nam Cộng Hòa, chợ sách chiếm trọn cả vỉa hè với các gian hàng nối nhau, với cột gỗ, mái tôn. Nơi đây tuy có vẻ không phù hợp với một đại lộ đại diện cho một đô thị lớn, nhưng là điểm đến thân thương dễ chịu của giới trí thức và học sinh, sinh viên miền Nam, vì giá rẻ hơn các tiệm sách bên kia đường. Có người kể vào những năm 1960 cho đến năm 1970, một tạp sách ở đây với chủ nhân là một người trung niên, khét tiếng vì thuộc lòng các loại sách, tên tác giả, kể cả sách Pháp, nên rất tiện cho khách mua. Không biết thân phận của ông này là ra sao. Sau năm 1975, ông ra chợ sách Đặng Thị Nhu, Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai để tiếp tục bán sách cũ, hay là đã bỏ nghề?

sau năm 1975, nhiều cửa tiệm dần thu hẹp rồi đóng cửa hẳn do không còn nguồn hàng. Biến động nhất vẫn là thị trường sách trên con đường này. Sách xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam di dời từ nhà sách ra vỉa hè. Trên đường Lê Lợi sau năm 1975, theo báo Tuổi Trẻ cho biết sách được bày bán trên vỉa hè, trong đó có truyện Gián điệp V28, Thuyết lý siêu hình của Nguyễn Mạnh Côn, các bộ báo Tuổi Ngọc, truyện Lê Hằng, Nguyễn Thị Thùy Vũ, sách Coi Chỉ Tay của Huỳnh Liên, sách chữ như Anh Hùng Xạ Điêu, Đặt Thế Chân 40 đồng, mỗi ngày trả 2 đồng. Không khí làm ăn điều hưu, nhất là sau đợt cải tạo tư sản thương nghiệp năm 1978, một số tiệm đóng cửa, chủ nhà đi vượt biên, biến thành công sở. Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhân chứng cảnh đời lúc đó. Và trên Facebook cá nhân năm 2023, anh viết khi nhà thơ Mặc Huyền từ trần. Tôi và Mặc Huyền quen nhau từ sau khi tôi rời khỏi bộ đội có thời gian đặt xích lô vài tháng. Một lãnh đạo thành phố thấy cảnh đó chịu không thấu nên gửi tôi vào làm xưởng huy hiệu Thành Đoàn nằm trên đường Lê Lợi, trước cửa xưởng 66 xe Lê Lợi, quận 1, với vỉa hè rộng là phao cứu sinh đối với rất nhiều người buôn bán nhỏ, trong đó cũng có anh Mặc Tiền. Và Mặc Tiền lúc đó đang sống sót qua ngày bằng sách bán đủ các loại ống tiêu, ống sáo. Ngay trước cơ quan tôi, trước đó tôi đã biết anh đoạt giải nhất truyện ngắn của báo Văn Nghệ Thành Phố. Anh hoàn toàn bất ngờ khi hay tin tôi cởi áo lính làm công nhân dập máy xưởng huy hiệu. Đêm đầu tiên hạnh ngộ, hai anh em ngồi quán cốc vỉa hè. Anh kể rằng chỗ buôn bán của anh hiện nay cũng chính là chỗ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên từng đứng bán chợ trời trước khi vượt biên sang Mỹ. Và tôi còn biết nói gì hơn với anh bằng cách nhìn dòng người qua lại với bốn câu ứng khẩu buồn gì đâu. Uống rượu chiều nay trong quán cốc, ngẩng đầu lên và ngó ra đường, các em thất tiếc nhiều hơn trước, bộ ngực nào cũng như không xương. Có ai ngờ con đường Lê Lợi hào nhoáng có lúc tạo nên bối cảnh buồn với quán cốc vỉa hè và cái nhìn bi quan của nhà thơ trong thời kỳ đi xuống nhất của đời sống kinh tế đô thị Sài Gòn.

tôi đã viết về con đường lê lợi này với một góc nhìn khác, nhắc đến những cuộc biểu tình kéo dài từ trụ sở Hạ viện rồi giải tán trước chợ Bến Thành về những đường sắt, xe điện còn chôn dưới đất thời đầu thập niên 1970, về nhà sách khai trí và những người con ông Nguyễn Hùng Chương mỗi ngày đi học về ra phụ cha, về quán cà phê Vivan đầu thập niên 2000. Nhớ hồi má tôi còn sống, có lần đi đám giỗ cùng các con bằng taxi qua quận 4, bà mới nhìn về phía bệnh viện Sài Gòn, hồi xưa bà gọi là nhà thương chú Mã. Bà thì thầm gọi tên ông anh ruột, cậu Linh của tôi, mới hơn 20 tuổi, năm 1945, có bệnh vào nằm đúng lúc quân đồng minh thả bom xuống khu phố gần đó, khiến ông bị sức ép mà mất. Chỉ có má giữ kỷ niệm buồn như vậy, còn anh em tôi lại tìm thấy những điều kỳ thú ở đây khi được mua vài cuốn sách, dù ở nhà sách khai trí hay bên dãy sách cũ, được vào rạp Cinemax xem phim Chân Trời Tiết hay phim Giả Tưởng Bà Bá Ra, ăn gỏi khô bò chỗ nước mía Dưỡng Đông của ông già áo đen, ăn bánh mì gà Thanh Bạch. Quá nhiều điều ghi dấu ấn ở con đường này, nên mỗi người Sài Gòn, gia đình kể ra bao nhiêu điều thì vẫn có ai đó cho là thiếu sót. Đường Lê Lợi, con đường mỹ nhân, con đường của tuổi trẻ và một thở hào hoa của những chàng trai Sài Gòn vui một ngày cuối tuần phố thị để hôm sau ra chứng tiền đột mịt mù khói súng, con đường của mốt mới nhất và mùi nước hoa Pháp, con đường chứng kiến những khát vọng dữ dội qua một cuộc biểu tình và nỗi mê đắm trí thức qua sách vở, con đường chứng kiến sự vắng lặng rợn người trong dịch Covid-19 vừa qua và những tháng năm rào kín để xây đường tàu điện, là nơi lưu giữ kỷ niệm của hàng triệu người sống ở thành phố này và những ai từng qua đây để thấy nỗi khát khao vui sống của một thời miền Nam kéo dài đến tận bây giờ.

Như Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Phạm Công Luận. Đại lộ Lê Lợi, một đại lộ của khát khao vui sống. Với cách nhìn từ đường Lê Lợi, từ trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa những đầu thập niên 1960, với bồn kèn tại giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ là vòng xoay đầu tiên của Sài Gòn vào năm 1968, với những tà áo dài của phụ nữ khi đến công sở làm việc tại Sở Thông tin Hoa Kỳ, tức là Thư viện Abraham Lincoln sát bên Red Hotel của Sài Gòn vào những năm 1965, và đoạn đường bán sách cũ gần nhà thương Sài Gòn trên đường Lê Lợi. Thương lắm, nhớ lắm, những kỷ niệm thật dài dứt, những kỷ niệm hình như nó đã chôn giấu, nhưng bây giờ qua bài đọc này, nó làm sống lại con đường Lê Lợi, sống lại những hình ảnh mà mãi mãi chúng ta chỉ là trong những ngày nữa.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Và bài đọc này là từ một linh mục, ông có tên là An Mai. Và bài viết viết về người miền Nam thật dễ thương của linh mục An Mai. Người miền Nam, gió thoảng, tình thật. Đây là một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của linh mục An Mai. Nó có thể khiến những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, vì những gì được viết trong bài này dường như đang dần dần mai một. Vì sao ư? Thật khó nói. Bây giờ chúng ta nghe và tự hiểu nhé.

miền Nam không ồn ào để người ta nhớ, họ chỉ sống nhẹ nhàng tử tế để người ta thương. Tôi từng ngồi ở một quán nước nhỏ ven đường Sài Gòn, quán đơn sơ, bàn ghế nhựa cũ kỹ. Bà chủ quán cỡ ngoài 50, vừa quạt mũi vừa nói cười vui vẻ. Hôm đó có ông khách gọi đi cà phê mà quên mang tiền, ông cứ lúng túng đỏ mặt. Thì lúc này bà chủ lại cười và xua tay: "Thôi, mai trả cũng được, uống lẹ đi để cà phê nguội mất ngon bây giờ." Rồi bà quay sang nói với tôi giọng nhẹ hiều mà thấm: "Tôi mà tính toán hoài chắc mệt chết, miễn ổng vui là tôi vui rồi." Nghe qua tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng nó lại là cái hồn, cái gốc của người miền Nam. Sống đơn giản vậy đó, nghĩ nhẹ nhàng vậy đó, giúp người không cần lý do. Người miền Nam hay nói chuyện chân chất, thiệt lòng. Đi chợ mua cá, cô bán hàng không chỉ bán cá mà còn dặn bạn cách nấu làm sao cho nó ngon nữa kìa. Kiểu như: "Nè, nếu mà nấu canh chua đó nghe, nhớ bỏ thêm rau răm nha." Mấy cái ra lời tưởng bình thường, thôi mà nghe thấy nó ấm áp lạ. Không phải khách hàng, không phải người bán, mà như là bạn bè quen biết lâu rồi vậy. Người miền Nam còn có cái cách nói chuyện rất là dễ thương nữa. Cái từ dễ thương trong dấu ngoặc kép đó họ dùng cho mọi thứ, từ đứa trẻ hay là cái áo đẹp tới con mèo nhỏ, rồi những cái câu như là: "Không sao đâu, thôi kệ đi, miễn vui là được." Cứ như là phương châm sống vậy. Làm đổ ly trà đá hả? "Không sao đâu, để tôi lau cho." "Mất của hả? Ơi, có gì đâu, còn người là còn của mà." Nói chung thì cái gì nó cũng nhẹ tênh đối với người miền Nam, mà ẩn vào bên trong đó là cái gì? Là sự chấp nhận, sự lạc quan thấm đậm. Tôi để ý đó nha, họ giống như ngọn gió mát vậy, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng mà đủ làm cho mình dễ chịu, thấy đời còn dễ sống. Họ không có cố tạo ấn tượng, họ chỉ sống thật với chính mình thôi. Không cần lời khen, họ không đòi đáp lại, chỉ cần ai đó vui thêm một chút là họ cũng thấy xứng đáng rồi. Hồi nhỏ ở quê miền Tây, tôi thấy rõ cái tình làng nghĩa xóm nha. Có đám giỗ hay đám cưới, hô lên một cái là cả xóm kéo nhau qua phụ một tay. Người thì đem gạo, người cho rau, người đứng bếp, người dọn dẹp. Xong việc ngồi lại ăn bữa cơm, uống ly rượu đế, hát cải lương là vui rồi. Vui mà không cần mời, giúp mà cũng không mong trả ơn. Có lần đi qua phà sông Tiền, tôi gặp một chú xe ôm kể chuyện lũ tới ngập nhà chú luôn, đồ đạc trôi hết trơn hết trọi. Vậy đó mà chú vẫn cười nói: "Chú nói giờ còn người còn xe chạy nuôi vợ con là mừng lắm rồi." Không phải vì chú không

gì có thể, không so đo mà cũng không có đắn đo. Tôi từng thấy một cảnh nhỏ mà đẹp, xe bus đông, một bà cụ lên xe không có chỗ. Tôi chưa kịp đứng dậy thì có cậu thanh niên đã nhường ghế, rồi cười nói với bà ngồi đi, đứng ngoài mỏi chân lắm. Cảnh đời thường vậy thôi, mà sao tôi thấy nó đẹp hơn bao nhiêu lời dạy về đạo đức. Nói chung với tôi, người miền Nam không chỉ là một vùng đất, đó là cái cảm giác là khi bạn lạc đường, nhưng mà không thấy sợ, vì biết chắc chắn là sẽ có ai đó chỉ đường, là khi bạn đi vào quán ăn, người ta hỏi thăm như người quen vậy, là cái nơi mà sự tử tế vẫn còn sống, còn thở. Người miền Nam nói chung giống như cơn gió thoảng qua thôi, không có rùm beng, cũng không có hứa hẹn, nhưng mà để lại trong lòng người ta cái gì đó thiệt là khó quên. Một nụ cười, một câu nói, một ly cà phê chưa trả tiền mà vẫn được mời, và trên hết là cái gì? Là một trái tim luôn rộng mở.

là vậy đó. Người miền Nam có thể không có hoàn hảo, nhưng nếu mà bạn hỏi nơi đâu còn người tử tế, nơi đâu còn người sống vì người khác, thì tôi sẽ nói liền nha, miền Nam đó tìm hoài vẫn thấy như thường. Tiếng hát của Sơn Tuyền và Thái Châu đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm về miền Tây, cũng là nhạc phẩm để kết nối cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ linh mục Anh Mai, Người Miền Nam, Gió Thoảng, Tình Thật.

Có người cho là người miền Nam không có cầu kỳ lời nói, không có vẻ ngoài văn nói suôn sẻ như các miền khác, nhưng người miền Nam có tấm lòng thật là chân chất. Giúp đó là giúp thật tình, giúp không cần trả ơn, như câu thi ân bất cầu oán. Chứ không cần, nhưng mọi người ở đây thường lúc này người ta hay đùa là thi ân rất cần báo, không cần báo đáp, không cần lời cảm ơn nữa. Cứ giúp là giúp thôi, hỏi ra thì cũng không có bà con cật ruột gì, nhưng mà giúp thì vẫn giúp. Đó là tính cách của người miền Nam. Thương lắm, những người miền Nam thật là chân chất. Đọc bài này rồi, Mỹ Tâm nhớ những tháng ngày ở Cần Thơ, ở Mỹ Tho, ở Sóc Trăng quê nội, Mỹ Tho là bên quê ngoại. Từ Mỹ Tho dài xuống Cây Lậy cho đến xuống tới Vĩnh Long là quê ngoại. Còn Sóc Trăng, Đại Ngãi, Bạc Liêu là quê nội. Thương lắm, những người miền Nam rất là chân chất. Họ sống khổ nhưng mà họ lại vui với cái khổ của mình. Khi đọc bài này, những cái hình ảnh lúc bé khi mỗi lần Mỹ Tâm có cơ hội về thăm quê làm cho mình rất là thương, thương cái mảnh đất mà mình đã sinh ra, thương cho những người dân còn phải cực khổ quá. Ước gì chúng ta có thật là nhiều tiền để giúp cho bao nhiêu cái cảnh đời đang khốn khổ tại quê nhà. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Đức Tôi

Dân tôi, Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của Linh Mục An Mai. Nó có thể khiến cho những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, nhớ về những cái kỷ niệm mà bây giờ chúng ta còn tìm đâu lại những cái hình ảnh đó nữa. Và chúng ta đã thấy những gì được viết trong cái bài này, bởi vì những hình ảnh đó hình như đang dần dần mai một. Thật khó nói, có phải không thưa quý khán giả? Tất cả cũng chỉ còn là những hoài niệm.

0: Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Những tiếng nói bị bỏ quên của Sài Gòn và năm kỳ xưa.
1: Qua đường quê mấy nhịp cầu tre,
2: hàng cây xanh lưng bóng nghiêng che.
0: Những tiếng nói bị bỏ quên của Sài Gòn và năm kỳ xưa. Người miền Nam mình hay nói làm le và làm nư. Làm nư xuất phát từ cụm từ đã cái nư. Nư là cái lòng, cái bụng, muốn làm cho tới bến đặng sướng cái bụng, sướng cái dạ trong tình thế lúc đó, mặc cho hậu quả ra sao. Làm cho đã cái nư mày đi, rồi về chồng ly dị. Những ai dục tóc bất đạt, tánh nóng, làm không suy nghĩ, tính trước tính sau, hãy động vào, cứ đùng đùng, làm mình, làm mấy, thì người dân Nam Kỳ kêu là cái đồ lớn nư. Khi đi coi mắt con gái đặng cưới về làm dâu, thì bà mối nói thẳng, con nhỏ này chịu khó, rất giỏi quán xuyến, như ngặt cái, nó hơi lớn nư ngang hai ông bà. Và hãy nhớ, đã nư hay lớn nư, hình như chỉ áp dụng cho đàn bà, con gái, là những người tánh tình, mưa nắng, thất thường.
2: Ai qua Hồ Giang bến Bắc Cần Thơ.
0: Hồi xưa, ông bà ta hay nói chữ lấy le và làm le cho những người sĩ diện ảo. Le là một từ gốc Pháp, xuất phát từ chữ le, nghĩa là dáng vẻ. Lấy le hay làm le, nghĩa là tỏ vẻ, làm ra vẻ. Nhiều người hay lấy le là những người hay lấy, cố tỏ vẻ, cố làm ra vẻ gì đó để người khác thích thú, ngưỡng mộ mình, dầu mình chưa có thực lực, có khi là diễn nữa kìa. Xưa, người đàn bà Sài Gòn, đầu đội khăn, tay phải xách cây dù, tay trái treo cái bóp đầm lủng lẳng, mặc áo dài lụa, cổ đeo dây chuyền thả bên ngoài áo dài, tay đeo cẩm thạch xanh, đội khăn ngoài đường thôi. Vô nhà, mấy bà sẽ lột khăn ra, tròn qua vai làm thành cái khăn tròn, rất là duyên. Cô đội cái khăn bông hường, xúc động cái lòng tôi thương.
1: Trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương.
0: Nhớ là hồi xưa thấy mấy bà ra ngoài hay đội cái khăn thì mình lại tự hỏi không biết mừng chi vậy, thì trả lời cho nó ấm mỏ ác đó con. Thấy nhà giàu vậy nên có một số bà nhà không khá giả gì cũng làm le, mang bóp đầm, xách dù đi lỏng nhỏng, dù trong người không có đồng bạc. Thành ra con nít Nam Kỳ đọc chọc mấy bà lấy le bằng câu xách dù đi mà không dám ngó, ôm bóp đầm không có đồng xu. Người miền Nam có tật hay lẫy, lẫy như giỡn chơi, thiệt mà giá, giá mà thiệt. Làm ngơ là làm bộ làm tịch, nghe như không nghe, thấy như không thấy người đó trước mặt mình, nhưng lại là vô hình. Làm ngơ là một cách trả treo dễ thương nhất của người Nam Kỳ mình. Thương mà làm bộ làm tịch cũng làm ngơ, giận cũng làm ngơ, không thèm ư hử gì ráo. Dỗ dài con bẫy không ừ, hay là con bẫy giận, con bẫy từ ngãi ăn. Khi dân lục tỉnh, dân Sài Gòn xưa giận, mặt cục tự ái chập bả nổi lên, là làm ngơ, và nói lẫy luôn ra ào ạt trước. Nói lẫy là nói trỏng, nói trỏng là nói trỏng không, nói bâng quơ, nói như tâm sự với cô hồn, nói không chủ ngữ, dị ngữ, không đại từ nhân xưng. Cái câu báo hiệu cho lẫy chổng là xi, rồi thì khỏi, không biết, mệt, chàng ràng mệt quá, xê ra coi. Bạn bè đồng trang lứa lấy một hồi, nó sẽ cho bạn lên ngôi cao trong nhà nó. Thí dụ, thôi đi ông nội, thôi im đi bà cố, con lạy cha. Ngày nay, tuổi Thiên còn có thêm chữ hồi nhà bà Thiêm. Cái xí của Nam Kỳ là giận thương nhau. Xí là tiếng hơi dồn nén bực phát ra từ miệng. Dòng họ bà con xí nhiều lắm. Có xí Hục nè, xí Được. Tuổi Thiên sau này thì đẻ ra thêm sạm xí Đú, đù dây điện. Hai ông bà kia cũng trọng tuổi, đang hẹn hò nhau cũng cứng tuổi, mà như con nít giỡn kiểu xí Hục và xí nè. Khiêu khiêu thì bà cười cười xí, nhéo nhéo nhẹ thì hi hi hi, cái ngắt cái quá đau. Bá Quạo tuôn ra liền: "Thư già dịch, đau à nghe." Người bình dân miền Nam cũng hay chửi thề, chửi đi em á là có thiệt à nha. Dân bình dân hay chửi thề, dân có học hạn chế chửi thề. Bình dân ít học, chửi nghĩa trong người không nhiều, không biết chửi đi em là không sạch, nên cứ tuôn ra miết. Đàn ông chửi đi em thì đàn bà chửi cái gì ha? Nhiều cặp hồi mới yêu nhau không nghe tiếng chửi gì tế nhị, lúc đó còn thương nhau mà, chừng rồi á lấy nhau rồi chửi quá chừng chửi. Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề. Thấy có biên kịch kia ăn gan hùm thì dám giết dân Nam Kỳ xưa tỏ tình kiểu đi em, anh yêu em. Thật sự làm gì có cái chuyện tỏ tình mà nói đi em, nó đánh chết cha nha.

thưa quý thính giả, trước năm 1975, ở miền Nam có loại nước ngọt phá xị hiệu Con Cọp, được gọi là BGI. Bây giờ không biết đọc cái này, lâu quá mới tâm đọc tiếng Anh, thành ra bây giờ đọc lại tiếng Việt, nó hơi khó một tí. Mình thôi, bây giờ mình đọc là BGI nha. BGI, nổi tiếng với hai câu quảng cáo: nước ngọt Con Cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu, yêu đời. Nhà máy Yushin Belgico được xây dựng vào năm 1952 thuộc tập đoàn nước giải khát BGI ở Pháp. Trước năm 1975 là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam Việt Nam, thường gọi là nước ngọt Con Cọp. Đến năm 1975 thì đóng cửa vì không còn nhiên liệu, và đến năm 1977 nhà máy đã bị quốc hữu hóa với tên gọi là nhà máy nước ngọt Trương Dương, và vẫn còn tên này cho đến nay. Mỗi lần uống nước ngọt Con Cọp BGI loại màu xanh vị the the là loại bạc hà, rất dễ sặc nếu bà chớp, bà nhón vì có ép nhiều CO2 trong đó. Ngoài nước ngọt Con Cọp thì còn có nước ngọt Con Nai, nổi tiếng hãng nước ngọt Phương Toàn, sản xuất trong chợ lớn, có chủ là người Hoa. Hãng nước ngọt cũng Pepsi Cola vào Việt Nam vào thời gian này, nhưng cạnh tranh không lại với Phương Toàn và BGI nước ngọt và bia Con Cọp. Vì bị hãng Phương Toàn trả giá cao cho mấy người mua bán ve chai để mua vỏ chai Pepsi về đập bỏ. Hàng năm, Pepsi chỉ được nhập cảng vào Việt Nam một số vỏ chai có giới hạn. Chai rỗng, các hãng phải mua về để đông lại, tức là refill. Nhưng vì đã bị đập bỏ hết, Pepsi không mua lại đủ số vỏ chai của mình, nên sập tiệm. Ngoài ra còn có loại nước ngọt màu vàng vị nước cam tên là Burley của hãng Coca-Cola. Loại này đắt tiền hơn xá xị, hình như không có loại nước ngọt nào bên Mỹ có mùi vị giống xá xị. Xá xị giống như root beer, đầu cọp xanh gọi là bạc hà. Uống The Burley là nước cam vàng, không gà, carbonate. Cái chai có eo, mấy nàng thích uống hơn mấy chàng. Nước ngọt Phương Toàn có hình con nai, có vị như Dr. Pepper cộng với vanilla. Hồi nhỏ có chơi nắp khoén, tức là người ta sưu tầm nắp chai, thì nước ngọt nắp chai xá xị màu trắng có hình đầu con cọp, đó là lính có giá trị số 1, thấp nhất. Nắp chai nước cam màu vàng cam có chữ top, màu đỏ là tướng Pepsi Cola, Coca-Cola. Nắp chai Burley màu xanh dương có chữ Burley màu xanh đen, có giá trị cao hơn. Còn nắp chai xá xị của hãng Phương Toàn màu trắng có hình con nai màu nâu đen là cao nhất, bởi ít người uống nên nắp khoáng bị hơi hiếm chắc. Những nắp chai nước ngọt đủ màu sắc được nhặt nhạnh này đã trở thành một phần tuổi thơ của những người sinh ra ở miền Nam vào thập niên 1960. Và Mỹ Tâm đã sưu tầm được bài viết của tác giả Quang Nguyên đăng trên Facebook Sài Gòn như sau: ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần bị cảm sốt, tôi thường được bà ngoại mua cho tô hủ tiếu ăn giải cảm, thêm chai xá xị uống cho dễ tiêu. Mà ngộ lắm, ăn xong tô hủ tiếu và uống hết chai xá xị là nghe khỏe liền. Với tôi, tô hủ tiếu và chai xá xị ngày đó không phải muốn là được đâu, chỉ thỉnh thoảng mới có, cho nên mỗi lần thèm là phải bệnh, giả bộ ăn cơm không vô. Bà ngoại tôi nghe xót ruột cho đứa cháu nên mua liền tô hủ tiếu và chai xá xị. Ăn hết tô hủ tiếu vẫn chưa no, tôi còn bỏ thêm cơm vào ăn tiếp với nước lèo nữa. Cơm, canh, thịt kho hột vịt, cá chiên, cá kho, bông bí xào, đậu rồng xào, cải rổ xào, hầu như là thức ăn chính hàng ngày. Còn phở hay hủ tiếu là đồ xa xỉ. Thỉnh thoảng vào ngày Chủ nhật, tôi còn bị sai xách cái xô gạo đi xay bột về đổ bánh xèo, bánh khọt. Bữa đó, cả nhà đã được một bữa ăn ngon lành, các món chè cũng được nấu ở nhà ăn
chứ không mua ngoài tiệm, mà chè thường được nấu bằng đường tán, đường cát vàng nên có vị ngọt rất thanh. Có lẽ ông bà mình ngày xưa làm lụng cực khổ, kiếm đồng tiền không dễ, nên họ rất quý trọng chén cơm manh áo. Ăn cơm là phải vét sạch chén, ăn bỏ bữa là bị la liền, chưa lại vài hộp cũng bị la, quần áo cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ nên nhớ rất rõ, mặc thay phiên để cho cũ đều. Bộ nào ưng ý nhất thì để dành, khi nào được lên Sài Gòn chơi mới mặc, gọi là bộ đồ vía. Gần Tết mới được may một hai bộ đồ mới để mặc đi mừng tuổi. Còn xá xị, cam vàng hay limonade vào những ngày Tết mới được uống thoải mái. Mà vậy cũng tốt, nhờ ăn uống điều độ thanh đạm nên ít thấy béo phì, tiểu đường hay là bị bệnh gout. Giờ thì Coke, Pepsi tràn ngập nên chai xá xị ngày xưa đã trở thành quá khứ. Nhiều khi hỏi mấy đứa nhỏ tụi nó còn không biết xá xị là gì. Thời đó có chai xá xị hiệu con cọp của hãng BGI và con nai của hãng Phương Toàn. Coke và Pepsi Cola cũng đã có mặt ở Việt Nam trước năm 1975, nhưng xem ra không địch nổi hai loại xá xị con cọp và con nai này. Nghe Dượng Sáo tôi kể hồi năm 1962, ông cua dì Sáo tôi dính là nhờ chai xá xị con cọp này. Ông nói cứ mỗi lần rủ dì Sáo đi chơi là thế nào cũng phải ghé quán nước ven đường uống chai xá xị. Vì dì Sáo tôi khoái uống xá xị, mà cứ mỗi lần uống xong chai xá xị là ông phải vài cái. Và mỗi lần ông là dì Sáo nhăn mặt, ông nghe ngại nên không uống xá xị nữa, mà đổi qua uống chai La Gia con cọp. Vậy mà nhờ có chút men bia vào, ông mới dám mạnh dạn ngỏ ý với dì Sáu tôi. Và hai người đã thành vợ thành chồng, có tới 6 người con. Giờ đã ngoài 80 mà dì Dưỡng tôi vẫn xưng hô anh em với nhau ngọt ngào như chai xá xị ngày nào. Có những món ăn thức uống ngày xưa sao mà ngon đến nỗi cứ nhớ hoài. Hương vị đó chỉ có ở một thời tuổi thơ ngắn ngủi, nhưng đã kéo dài cho đến lúc bạc đầu.

Tâm vừa gửi đến cho quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trước năm 75 ở miền Nam. Thì chúng ta có cái loại nước ngọt xác xị hiệu con cọp, chắc chắn là chúng ta không lạ gì với cái hiệu nhanh cái danh hiệu này. Khi mà chúng ta cầm những cái chai nước xác xị, Mỹ Tâm thì không được uống xác xị. Thấy cái hình thì mình cứ nhớ mang máng khi đi xuống ngay dưới cái khu trại lính đó, ở phía sau nhà đó, thì có thấy, có nhìn thấy, nhưng mà không được phép uống, cha không cho uống. Thành ra cái vị của nó thì người ta ví giống như là rút bia ở đây. Thì bây giờ Mỹ Tâm thưởng thức rút bia, thì mình cứ tưởng tượng đi, cứ tưởng tượng là giống như chai xác xị ngày xưa. Vâng, thưa quý khán giả, nước ngọt con cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu, yêu đời. Đó là hai câu quảng cáo mà những người trước năm 75 chắc chắn chúng ta không thể nào mà không nhớ hai câu quảng cáo này. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi cũng xin mến chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý khán giả đã thưởng thức cho tiết mục này. Và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới nhé.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó, thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì về phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã gọi là
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó. Liệu Iran có giữ lời hay không? Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông cũng phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết về kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái sự kiện mà Liên mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà một cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là tôn giữ lời hứa, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia. Thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau, ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm. Và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ổng không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ổng giả bộ thôi, ổng là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã gọi là ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. À, tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
0: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó là như vậy đó, là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol nhưng mà lâu rồi. Có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây mà họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đỏ, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, Một thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
0: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, tên tôi là tiến sĩ Trịnh Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với tiến sĩ Trịnh Phạm và tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể là giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình của quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
4: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nước tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà Việt Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà tiến sĩ Trị nói về đường ruột thì thực sự ra là mình nghĩ là Trị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình, phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là H. Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con H. B. pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này á, có nhiều người nói con này là con virus, nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là cái mấy cái con virus hay là con virus còn cái H. pylori này là vi khuẩn. Thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó gần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra cái những cái con này là những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn quý vị biết là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh, phải không? Hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus thì hiện thời có nhiều cái những cái chứng bệnh mà một khi mà bị cái mấy cái con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà những người Á Châu của mình á, thí dụ những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình á, thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử á, thì hầu hết ít có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ lệ, tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng. Thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói, ồ tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn nôn, giống như muốn ói. Rồi nhiều khi là ở hơi, cái bao tử mình nó giống nó ở lên, nó đầy lên. Rồi khi mà

0: ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy, là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó bị lở loét ra. Đúng rồi. Và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó, có khuynh hướng đó, làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì, phải không?
1: Yeah.
0: Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái con những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm. Nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình. Thành ra nó bám vào trong đó, nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình. Thì rất là nó khôn. Nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống. Đó. Thành ra khi mà mình, một khi mình vào đó thì là nó vào đó trong người mình trước khi mình có triệu chứng. Thì làm sao nó lây qua đường gì? Thì sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình như thế này, mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì, phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. Thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang, thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori đó trong đó, mình làm việc mình đụng chạm như con đó, được tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mà mình không có đưa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn cầm đũa này và rồi trong miệng, thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. Đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhiều khi mình bận quá mình không để ý thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi cái những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng lẫn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những thức ăn đó có phân, rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những vấn đề mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị, cái đó là nó lây qua cái đường đó. Thì là những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, đấy là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó, thì nó được sống hơn. Nên là bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé á, có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi. Qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì phải có. Thì đó nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori. Mà không biết là chị có những cái con số gì không, tôi nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao, phải không?
1: Dạ thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó. Ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với văn phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vĩ Hồ làm việc để mà đi sau tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng này kia nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị. Thì theo thống kê nói chung á, là một nửa dân số thế giới hoặc là cỡ 2%

0: ba dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vi Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này kia nọ, thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng, đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vi Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền, thưa quý vị biết rồi, chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị trị thì có bốn người thôi, có ba mẹ bà chị với lại trị thôi, nhưng mà đôi lúc mà đi về thăm, về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam hoặc miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm, nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á, là mười mấy người. Mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm, có một cái bình nước không, bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô. And then nguyên một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn gì nè, rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung với bàn với mình á, mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này. And then họ uống cái chai, cái bình nước thiệt to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình. And then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng lẫn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển, thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm, thì gọi là những nước đang phát triển, tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó, thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó, thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy, thưa quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Vi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường cũng vậy, có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng, thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ là cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào? Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị ở chua, bị khó tiêu, bị biếng ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu, thì quý vị, thì trong trường hợp mà H. pylori á, mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lỡ loét bao tử đó, thưa quý vị, thì lúc mà mình đi cầu ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cầu mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn, thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cầu mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì tôi biết tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn là theo cái những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất là nhiều khi mình có thể thử bằng đường máu. Một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Đó điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới ba cách thử lần. Cách thử thứ nhất á, là nếu mà lấy đường theo đường máu á, thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết á, là mình đã bị nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính á, thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi, mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu, còn nếu mà mình thử theo cái đường phân á, thì cái phân á, nó khi họ thử á, thì phân nó cho thấy là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình, chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường á, nhiều người cũng thích dùng cái này tại vì biết là hiện tại bây giờ trong cơ thể mình có đang có bị đây hay không. Nếu mà đang đã bị rồi á, thì mình có thể chữa trị. Còn mình nếu mà đã bị rồi trong người mình nó có cái nó ra cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết á, là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. Còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình. Thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó. Thì mấy cái con H. pylori này á, một khi nó ở trong một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính thì nó cho biết là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách. Rồi có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời cách mà thông thường người ta hay làm nhất là cách bằng cái thở ra, tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. Thì về quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi, thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những con vi khuẩn trong đó, mà trong người mình đang có những cái triệu chứng, thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là ví dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy, thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình là sôi ruột phải không? Sôi ruột là sôi về đường ruột. Rồi cái con nữa là mọi người ta hay nói là sôi bao tử. Thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ. Mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm. Rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng, rồi chạy xuống đường thực quản, rồi chạy vào đường bao tử. Rồi sau đó người ta coi rọi vào trong đó, coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không. Rồi có thể họ làm sinh thiết luôn. Rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước chất, cái nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết và cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó một tuần tới hai tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ sẽ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị hay không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị, cách để định bệnh thì rất là dễ dàng, nó không có lâu. Và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có nó không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội sôi hay là sôi bao tử thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn, trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều, Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là giải phẫu gì hết á.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân hoặc thử máu hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình. Hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan trọng
1: là soi bao tử, phải nói là soi bao tử.
0: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi đi thử phân, thử thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều acid quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nào thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1 đến 2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả nó chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến cái văn phòng bác sĩ chị complain cái gì, chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test mà cái breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình á. Nó rất là đơn giản, quý vị, trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền ha, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột soi bao tử thưa quý vị cũng không có như tiến sĩ Mỹ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mà không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không triệu chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mà mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thành ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử, tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á mà mình trị thì nó tốt, còn không á có thể là có những cái điều nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ trong ruột mình có thể là bị chảy máu hay bị lở loét, bị có thể là bị khối u này kia nọ. Thành ra mình có triệu chứng thì mình nên đi khám để mà chẩn đoán kịp thời, để mà chữa trị kịp thời. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà trị nhớ không lầm á, nếu mà cái H. pylori này á, mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nào, bị sưng bao tử này kia nào mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử của mình nó bị loét á, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì, chảy máu là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được, tự nhiên đang đi nhất là những người lớn tuổi, nếu mà thiếu máu đứng lên ngồi xuống á, thì mình đang ngồi mình đứng dậy thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống, mặt mày xây sẩm, có thể té, mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư. Nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuống dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ chị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này, tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào có thể gây ra bệnh ung thư, thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là chị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư bao tử đó, cũng rất là cao, nhất là những cái người mà những người Nhật nữa, những cái ung thư về cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
0: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm. Cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm đó, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, tôi thấy những người Nhật á, mà họ sống ở Nhật á, quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những cái nước phát triển giống như Mỹ á. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác, trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống có nhiều dầu mỡ rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn thức ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này kia cái nọ đó, tại vì process food.
1: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô. Những loại khô cũng buồn cười lắm. Không phải buồn cười gì, nhưng mà cái tỷ số này thấy nó cũng ấy. Nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là lo do những cái họ hay ăn nhiều những loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
0: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị, đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình đó thì hay nói về vấn đề y khoa đúng không quý vị, thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên chị, tên của chị là trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trần Trị đây ông ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trần Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga Paris by Night đó. Nhưng mà chị nói no, cái ông này không phải ông Trần Trần Trị đâu, cái ông này bị trị. Chứ không phải là Trần Trần Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trần Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ kính thưa quý vị khán giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh á, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của 2-3 loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14-15 ngày mà trị cái đó, thì sẽ tổng hợp ít nhất là 3 loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có 2 loại thuốc kháng sinh nha, 2 loại khác nhau. Như bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ uống. Thành ra là có những loại thuốc kháng sinh như là thuốc ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái. Rồi còn một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác, nó gọi là zithromycin, rồi flagyl, cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều. Thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình, họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp, với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng 2 loại kháng sinh nha. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác. Thì cái loại thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống, rồi có thể là nó làm cho những cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp da của cái bao tử vi, xin lỗi vì nói nôm na như vậy nha. Thì nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét. nó bớt lét đi, thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như, cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á mà nó làm cho cái chất axit á với lại cái bao tử cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á thì cái thuốc đó có thể uống lâu hơn. Có người có thể uống tới 1 tháng, có người có uống 1 tháng rưỡi 2 tháng tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có cái những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn, thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó là cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những người thân mà đã có bị con H. pylori rồi mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau thì những cái giống như cái dòng luẩn quẩn vậy đó. Người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên này kia hết người khác lại có. Thành ra khi mà một khi mà trị trong người, trong nhà đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị. Tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng mệt lắm, thành ra phải thử khuyên hết cả nhà. Thì cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình đã thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
0: Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trụ sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc, thưa quý vị. Tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. Cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm đó, quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài, tiến sĩ Vi Hồ. Bởi vậy rắn mà nó vô nhà đó nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng nó đập nó, mà đập á phải ráng đập cho chết. Chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi. Cái con H. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau, thưa quý vị. Cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện một thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết rồi rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện cái môi trường của nó, quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn vi trùng mà nó kháng thuốc, thưa quý vị, là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trụ sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn vi trùng mà sống trong bệnh viện nó thông sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn vi trùng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trụ sinh mình uống 1 tuần 10 ngày, có khi 2 tuần lần, thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trụ sinh lâu ngày đó thì trụ sinh nó giết vi khuẩn vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trụ sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á, nếu mà mình uống trụ sinh một thời gian vậy đó thì có thể là ăn da ua hoặc là dấu gợt đó, thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà gây ra tình trạng mà nhĩ chảy đó, thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình thì không biết tiến sĩ Vy Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào
1: để giúp. Cảm ơn chị. Vy cũng hồi nãy có cũng vội cũng quên nói một vài chuyện là Việt Nam mình nó ngày xưa hay có cái thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó, trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé. Rồi những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó mèo, nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa, thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống gỏi, thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm ru mấy món này tụi mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này á, là thật sự ra là cũng có Vy nghĩ nhá, mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này á, là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét rồi có thể trị được rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1955 á, thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vy không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha.
0: Về y tế học hả chị?
1: Và khám phá được con H. pylori này, thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm theo học hỏi thêm nữa đó, giờ chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không ha.
0: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vy Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vy Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vy Hồ với chị lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vy Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
1: Dạ Vy xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nhé.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
5: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Atlanta có gì lạ không anh?
8: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
7: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
8: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
7: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
8: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau, củ, quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
7: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
8: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hương Anh cũng xin được gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Hương Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Ấp.
0: Dạ vâng, Hương Anh xin chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 9 tây tháng 6, 2026. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và sau đây là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Georgia. Thư mời, lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, kính gửi quý cộng đồng người Việt quốc gia Georgia, quý liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Georgia, quý gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Georgia, quý cơ quan truyền thông, báo chí, quý hội đoàn và quý đồng hương. Kính thưa quý liệt vị, để tưởng nhớ và vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6, đánh dấu một giai đoạn lịch sử oai hùng bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong trách nhiệm bảo quốc an dân và chống lại quân Cộng sản xâm lược, gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Georgia sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày quân lực như sau. Thứ nhất, lễ thường kỳ vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tây tháng 6, 2026, tại sân cờ Ballroom, địa chỉ 6100 Light Oak Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Phần 2, tiệc mừng ngày quân lực. Sau lễ thường kỳ, trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý hội đoàn và đồng hương cùng đến chung vui bữa cơm thân mật để ôn lại những kỷ niệm của một thời chinh chiến năm xưa. Vào lúc 11:30 cùng ngày, tại nhà hàng Việt Nam Bánh Mì Cà Phê, địa chỉ 4340 Laurelville Highway, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự để thêm ấm tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương nơi đất khách quê người. Nhà hàng sẽ phục vụ ẩm thực và chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe với keyboard Vương Hiếu. Trân trọng kính mời. Thay mặt gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu Nguyễn Lương Hưng, số điện thoại 678-457-26. 85. Ghi chú: quân nhân mặc quân phục nếu có. Giá ẩm thực 30 đồng. Số điện thoại của chiến hữu Nguyễn Hiếu Hạnh, điện thoại 770-826-4624. Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, Georgia. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin kính gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa, nhưng mà trong ngày cũng có một ít mây mù, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Với sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Trong ngày thứ năm thì buổi sáng sẽ có nắng, chiều sẽ có những cơn mưa. Cơ hội có mưa của ngày thứ năm là 38%, với sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu thì trời quang đãng, nắng ráo và không có mưa. Sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Và cuối tuần thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 72. Vâng, ngày thứ bảy thì trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày chủ nhật thì trời trong ngày thì có lúc nắng lúc mưa, thưa quý vị, sau cơn mưa lại nắng rồi sau đó lại mưa. Tức là rải rác trong ngày có những cơn mưa. Và cơ hội có mưa thì 56%. và sức gió trong ngày là 8 mile mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua thì quý vị cũng nếu theo dõi tin tức thì cũng được biết là hôm qua thì có cái vấn đề là tại cái vùng vịnh ở nơi mà có cái eo biển Hamu của nước Ba Tư đó quý vị. Thì Iran tức là Ba Tư đã bắn một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ mà đang đi thanh tra trong cái vùng biển này. Thì họ đã bắn và máy bay này cũng đã rớt, nhưng mà hai phi công đã nhảy dù và xuống nước thưa quý vị, và sau đó cũng đã được quân đội Hoa Kỳ tiếp cứu và coi như bình an, cũng không bị thương gì cả, thì cũng được đưa về nơi bình an thưa quý vị. Và Tổng thống Trump cũng đã nói, cũng đã nghe báo cáo sự việc này với Tổng thống rồi. Thì Tổng thống Trump nói hai điều. Thứ nhất là cái vấn đề liên quan về cái vấn đề đàm phán vẫn tiếp tục không trở ngại gì. Nhưng mà vấn đề mà của Ba Tư đã làm đối với Hoa Kỳ, tức là tấn công một cái phi cơ trực thăng của Hoa Kỳ trong khi mà thanh sát cái vùng eo biển đó, thì coi như không đúng. Thành ra Hoa Kỳ sẽ có cái phản hồi trở lại. Và tối hôm nay thì sẽ có, thưa quý vị, tức là khoảng 5 giờ chiều là Tổng thống Trump đã nói như vậy. Thì chúng ta cũng không biết là Tổng thống Trump ra lệnh và cái bộ tham mưu ở trong cái vùng biển đó cũng đã nhận lệnh và sẵn sàng để mà tấn công, coi như đây là cái vấn đề tự vệ để cho Iran biết được là mình đã làm việc đó và có cái giá phải trả, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề mà liên quan tới cái sự kiện mới xảy ra ngày hôm qua và cái liên quan tới cái việc mà Tổng thống Trump đối phó với cái vấn đề này. Vâng, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Và xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện gửi đến thính mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương,
0: dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào. Xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng, chào quý vị. Đồng Anh và chị Thu Phương.
0: Rồi, chào anh Mô Hiệp.
2: Dạ vâng. Dạ, xin kể câu chuyện cười cho đồng hương mình vui.
0: Dạ.
2: Là có đôi trai gái này là được hai bên gia đình giới thiệu để gặp nhau, gọi là cô mắt. Thì gặp thì cô nào cũng thấy cậu thanh niên này ăn mặc không phải giàu có gì, cũng khinh. Cho nên cậu hỏi anh có nhà không? Thì anh thanh niên cũng hỏi lại là em muốn hỏi nhà ở nông thôn hay thành thị hay thành phố. Cô nào nói thành phố, nó không có. Thì cô nào nói nhà nông thôn, anh cũng nói không có. Cái cô nào hỏi anh có xe không? Cô hỏi em hỏi xe xăng hay là xe điện? Cô nói xe điện á, không có. Rồi xe xăng cũng không có. Cổ bực mình của nó, cái não mày có vấn đề hả? Em muốn hỏi về não hay là tâm thần, hai cái đó là khác à? Tâm thần á, tâm thần thì mới bị đây, còn não thì bị hư lâu rồi. Rồi, xin chúc quý vị rất là vui trong đêm hội luận này.
0: Rồi, cảm ơn anh. Dạ, kính chào. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp đã có câu chuyện vui để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, sir. From Senior Benefits.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello, Phương Anh chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
4: Chuyện của anh Mậu Hiệp kể vui quá. Rồi, Phương Anh kể chuyện là quá thật thà nha. Có cái gia đình nọ đi cưới một người vợ cho đứa con trai. Nhưng mà cô này cô rất là hiền, mà cô khờ nữa quý vị. Khờ lắm, cho nên chị cưới về rồi cái... cô chưa bao giờ chào hỏi ai hay là cái gì hết trơn á. Thấy là cô cứ nhìn vậy thôi. Thì khi cô cưới về một hai hôm thì cô ra đường á, cô thấy bà Tư, bà Tám cũng không chào. Thấy một ông bác kia cô cũng không chào. Xong rồi ông bác kia ông là ông cầm lên, ông nói là chị phải dạy dâu của chị lại nha. Thấy là phải chào hỏi đàng hoàng, cúi đầu xuống chào, chứ còn nhìn như vậy thấy nó làm sao kỳ lắm, mất lịch sự. Là kia bà mẹ chồng mới một hôm mới nói là con à, con gặp người trong xóm con phải chào, con gặp dì Tư, con nói dạ con chào dì Tư, thấy dì Tư đi chợ về thì nó, con chào dì Tư mới đi chợ về, à, con chào bác Hai mới đi lễ về, hoặc là con chào cô Tám mới cái gì đó đại khái như vậy, nhớ nha con. Cái cô già, cái ngày hôm sau cô ra đường, cô gặp là cái bác cầm lên kỳ trước, cái bác trai đó, thì cô thấy bác ở nhà quê thì thường thường người ta đi thấy cái chỗ vắng là mấy người người ta tà, mấy cái người đàn ông người ta đứng tà đó quý vị. Thì bác này đang đứng vậy xuống cái cô lại sorry chịu không nổi mắc cười quá, cái cô lại của cúi đầu của nó không chào bác, bác đang đá sorry đồng anh mắc cười, không chào bác đang đi đá hả. Xong rồi hôm sau ông hồn chửi quá trời luôn, rồi hết rồi quý vị.
0: Tưởng là nói là rồi bác đi tè mới về chứ.
4: Rồi, cảm ơn. Cô dùng chữ đó luôn. Thành ra Phương Anh để vậy luôn nha. Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh xin chào. Tức là con dâu này cũng thật thà quá ha. Mẹ dặn sao làm y. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi và chúng vẫn còn giờ trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thư Phương.
5: Dạ vâng, dạ kính thưa chị, chúng ta cũng giờ cho 10 phút đầu tiên. Thư Phương kính mời quý vị gọi vào để chúng ta những câu chuyện vui được mình với số điện thuộc là 7 4 5 8 7 5 5 7 4 5 8 5. Kính mời.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
6: Hello chị Nam, Hùng Anh chào, Hùng Anh chào Tư Phương. Ôi, chào chị Nam. Ok.
0: Hey. Hey, xin mời chị Nam.

0: gọi là tranh thủ tối đa,
1: tranh thủ tối đa luôn rồi. Rồi cảm ơn chị Nam,
0: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương.
1: Rồi cảm ơn, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, chào Hùng Anh, chào Thu Phương, chào thính giả đang nghe đài.
1: Rồi chào chị Lai.
2: Hôm nay chị Lai có cái câu chuyện cây khổ qua mà để mình làm cái bài họ nha.
1: Dạ.
2: Chị xin bắt đầu. Mới làm thiết thời. Khổ qua một đắng, khổ qua đèo. Anh có thương em, mấy sông cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Qua sông, qua núi, qua đèo, đèo cao té nặng, anh ráng trèo anh lên. Trèo cao té nặng, em không trèo đâu anh. Rồi, mới vừa ra mấy câu vậy thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn Thu Phương nha. Rồi, cảm ơn thính giả, chị xin chào.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, Hùng Anh.
2: Chị nói vui vui vậy thôi.
1: Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh xin kính chào. Vâng, hôm nay thì câu chuyện rất vui của quý vị, nhưng mà nhìn đồng hồ còn 2 phút quý vị. Còn 2 phút nữa của chương trình, thật ra rất mong chúng ta nghe được thêm một câu chuyện cuối cùng nữa. Xin kính mời quý vị nào còn có câu chuyện cuối cùng, xin hãy gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng 2 phút nữa cho chương trình kể cho nhau nghe. Thu Phương kính mời quý gọi vào cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-5, 770-458-755. Thu Phương kính mời quý.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Để hy vọng là trong phút còn lại này chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui nữa trước khi bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
3: Hello Phương Anh, xin được trở lại kể câu chuyện cuối cùng đi anh Hùng.
1: Vâng, xin mời Phương Anh.
3: Có hai vợ chồng anh kia thì cô vợ cổ mới đi shopping, cổ về cổ mới nói là anh em đi shopping em thấy phấn son nó sale dữ lắm, em mua anh thanh toán cho em nha. Vợ chồng kêu được, chuyện nhỏ, anh thanh toán mà bao nhiêu vậy? Có 30 đồng mà. Nói chuyện nhỏ, anh thanh toán cho em. Cái xong cái ngày hôm sau cô về cô nói anh, hôm nay quần áo nó sale, em mua một mớ anh thanh toán cho em nha. Cái người chồng mới hỏi, bao nhiêu vậy em? Nó 1,200. Được, chuyện nhỏ, anh để thanh toán cho em. Rồi qua tới ngày hôm sau cái cô đi, anh hôm nay em đi cái chỗ tiệm vàng xin mì nó đang sale hột xoàn đó. Cái em mua mấy cái, ba hột đó, 1,500 anh, 15,000 anh trả cho em được không? Khi người chồng quát lên, quá đáng nha, không trả.
1: Được do đầu tiên ha, được do đầu tiên, lên ha. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha. Rồi, rồi xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có những giây phút nghe những câu chuyện vui trong chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn chị Nam, cảm ơn chị Lai, và cảm ơn Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những vấn đề mà chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, và luôn cả những cái tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua. Sau khi mà quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông hoặc là Mỹ Việt hay là mạng xã hội luôn, tất cả những tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng nên quan tâm đến thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào, và đồng thời luôn cả quý vị không có tin tức mà quý vị có những ưu tư thắc mắc thì quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Và trước khi mở đường dây ra để mời gọi quý vị gọi vào thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại cho quý thính giả, chúng ta trong những ngày tới có những điều chúng ta cần để ý, tức là cái ngày chính thức bầu cử cho cái bầu cử gọi là đặc biệt đó quý vị,

0: Người Mỹ, người Hoa Kỳ họ gọi là runoff, tức là special này đó, thì liên quan tới những cái chiếc ghế mà chưa có người nào đại diện cho đảng cả. Bên đảng Dân Chủ cũng có, chưa có ai có được cái 50% trở lên. Thành ra phải chọn hai người cao phiếu nhất đi vào chung kết. Thì bên Dân Chủ cũng vậy, bên Cộng Hòa cũng vậy. Thành ra cái ngày mà bỏ phiếu cho cái việc này đó là ngày 16 tây tháng 6, tức là thứ ba tới đó quý vị. Nhưng mà vẫn có bầu sớm, tuy rằng có mấy ngày bầu sớm thôi, tức là bầu sớm từ 8 tây cho tới 12 tây, tức là hôm qua là ngày đầu tiên và thứ sáu này là ngày cuối cùng cho vấn đề bầu sớm. Khi nhắc tới bầu sớm thì quý vị cũng biết là quý vị có thể bầu bất cứ nơi nào trong quận của mình, ở trong cái thùng phiếu nào mở thì quý vị có thể đi vào, không cần thiết phải là cái thùng phiếu của mình. Tại vì mỗi chúng ta đều có cái thùng phiếu của riêng mình. Cái thùng phiếu đó nó nằm rất là gần căn nhà của mình. Nhưng mà quý vị nhiều khi đi làm công việc ở xa trong cái quận của mình đó, thì quý vị cũng không có nhất thiết phải chạy về cái thùng phiếu gần nhà. Hãy bầu ở nơi mà gần nhất của mình. Thành ra quý vị có thể bầu trong quận. Nhưng mà cái ngày thứ ba đó là ngày chính thức, thì quý vị phải trở về cái thùng phiếu chính thức của mình, tức là gần nhất ở nhà mình đó, thì đó là nơi mà quý vị sẽ đi bầu. Từ thứ hai, tức là hôm qua cho tới thứ sáu, 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, để bầu ra chọn có người nào mà quý vị muốn đại diện cho cái đảng của mình, để mà vào cái cuộc bầu cử của tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà ông Anh cũng xin được gửi đến quý vị. Để mà cứ nhắc nhở nhau, chúng ta cũng còn cái trách nhiệm đi vào. Tại vì nếu mà chúng ta muốn cái người đó mà quý vị đã bầu rồi, vừa rồi, nhưng mà chưa thành công, là tại vì cái người đó vẫn chưa có cái kết quả sau cùng. Thành ra chúng ta phải đi bầu tiếp tục thêm một ngày nữa, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta chịu khó và lưu tâm tới vấn đề này và vận động người thân trong gia đình của mình để mà đi bầu, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi ra để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là những thắc mắc ưu tư nào, hay là những cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình, hay là có những tâm tình quý vị chia sẻ về những gì nó đang xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng như tại đất nước Hoa Kỳ này. Những vấn đề mà quý vị quan tâm mà có một vài lời chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, vâng, đã thấy đường dây vào rồi. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Kính Hồng xin kính chào Hùng Anh. Có chị Thu Phương không Hùng Anh?
0: Dạ có.
1: Chào chị, xin chào chị luôn nha. Tại vì Kim Hồng ở dưới bếp mới đi vô phòng lấy cái phone gọi. Dạ. Rồi chào chị Thu Phương, chào Hùng Anh.
0: Rồi, xin chào
1: tất cả quý khán giả. Thì hôm nay thì ngày thứ ba, thì Kim Hồng nghĩ thứ ba tuần sau thì là đúng ngày là 16 tháng 6 là mình đi bỏ phiếu cho mấy cái ứng cử viên mà người ta chưa có đủ cái tỷ số mà 50% đó quý vị. Thì chắc có lẽ Hùng Anh đã nói vừa qua rồi. Thì bây giờ Kim Hồng muốn thay mặt một số người cứ hỏi rằng là hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Chris Jackson và ông Bert John. Đó thì hai ông đều là đảng Cộng Hòa hết. Nhưng mà vui lắm, cái nhóm của Kim Hồng thì có mấy người là cứ hỏi Kim Hồng là chị Kim Hồng, chị nghĩ sao về cái vấn đề mà bầu của ông thống đốc của nhiệm kỳ này? Tại tôi thấy những cái tờ giấy quảng cáo mà gửi đi vô từng nhà thì của cái ông Rick Jackson á, là ông đưa ra cái đường lối giống như là nào là thuế, nào là có lợi cho người dân dữ lắm, rồi vấn đề biên giới những người nhập cư, rồi để cho Kim Hồng xem coi, tại nó gửi tới 2-3 tờ mà Kim Hồng bỏ trong cái đó, thành ra rồi còn ông Bert John thì Kim Hồng được biết là ông cũng có những cái tờ fly gửi đi nhiều lắm, nhưng mà Kim Hồng nghĩ mỗi người có một cái ý tưởng riêng đó quý vị, thành ra khi mà nếu mà mình cầm cái tờ fly của cái ông Richardson á thì thấy ổng có vẻ trịnh trọng lắm, ổng để cái hình của ông tổng thống Trump kế bên ổng đó, rồi ổng đưa những cái mà cái chính sách mà nếu mà ổng đắc cử á thì ổng sẽ làm những cái chuyện như vậy như vậy đó. Còn ông Bert John thì ổng không có nói nhiều, thành ra mấy người kia cứ nói là mà theo Kim Hồng biết á, ông Bert John là ổng là hiện giờ là ổng là phó thống đốc của tiểu bang mình, thì Kim Hồng thấy nếu mà mấy năm qua ổng nó làm việc thì có lẽ là người dân hay là những người cộng sự làm chung với ông hay là dưới mắt của tổng thống Trump đi, thì ông Bert John cũng là một ứng cử viên cũng rất là sáng giá đó. Mà mấy người bạn của Kim Hồng thì người ta cứ nói rằng tại sao ông này không có nói nhiều, không có in nhiều trong cái tờ fly là nói lên những cái gì mà ông ta làm đó trong cái vai trò nếu mà ông làm thống đốc. Còn cái ông Richardson á thì ổng làm có vẻ kỹ càng lắm. Đó thành ra Kim Hồng muốn thay mặt á là để cho ông anh nói lên cho quý thính giả mình cùng nghe luôn, là để cái vai trò của hai người đều là đảng Cộng Hòa, nhưng mà hôm nọ tới giờ Kim Hồng đi bầu là Kim Hồng bầu cho ông Bert John. Ý Hùng Anh ơi, hình như là cái quận đề thép của mình ở Doraville thì nếu mà hôm vừa rồi bữa mà 19 tháng 5 á thì Kim Hồng cũng đi bỏ phiếu sớm, cũng chở mấy người bạn đi bỏ phiếu sớm, thì Kim Hồng đọc lại thì bắt đầu ngày 8 tây là cũng là tháng 6 này nè, là ngày hôm qua thứ hai đó quý vị, là mình cũng có quyền đi bỏ phiếu rồi. Đó là bỏ cho những cái giống như là thí dụ đi, là không phải thí dụ mà Kim Hồng nghĩ nói hỏi Hùng Anh nè, là tất nhiên bắt đầu ngày hôm qua là 8 tây, rồi bữa ngày mai là 9 tây, 10 tây, 11 tây. Đó là cái khoảng thời gian từ 8 tây cho đến 12 tây thứ sáu là chúng ta có thể là đi bầu cho cái vai trò của thống đốc hay là mấy cái
0: đúng rồi
1: trong cái bản kê khai đó, phải không Hùng Anh?
0: Đúng rồi, giống nhau, tức là từ
1: vậy là chắc ngày
0: bầu
1: mai
0: sớm
1: chị phải
0: là
1: đi
0: bầu
1: bỏ
0: sớm
1: phiếu luôn.
0: Dạ, mình đi bầu sớm, bỏ sớm. Dạ.
1: Đúng là thứ tư, dạ. Thứ năm, tại vì thứ năm thì phải lo chuẩn bị để phụ Hùng Anh làm những việc gì mà cho để sáng thứ sáu là cái đoàn đi New York nữa rồi.
0: Dạ.
1: Thành ra chị nghĩ rằng đối riêng với Kim Hồng thôi, tại vì quý vị thì có thể đi từ thứ hai cho đến thứ sáu, nhưng mà đối với Kim Hồng thì Kim Hồng sẽ chọn ngày mai, thì Kim Hồng đi lên hội của anh Phong Dương với Kim, làm việc chung với Kim Chi với mấy người trên đó thứ tư hàng tuần đó. Nhưng mà 2 giờ Kim Hồng về, Kim Hồng sẽ ghé vô cái đường Sunny Tucker, thì cái hôm trước và bữa 19 tháng 5 thì Kim Hồng bỏ phiếu đó, thì Kim Hồng sẽ đến đó bỏ phiếu luôn.
0: Vâng.
1: Phải không Hùng Anh?
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Bầu
0: đó, sớm
1: thì bây giờ mong rằng Hùng Anh có thể nói sơ lược về tiểu sử của hai ứng cử viên thống đốc của bang Georgia mình trong năm nay là ông Bert John và ông Chris Jackson. Rồi có thể Hùng Anh nói cho quý thính giả mình cùng nghe, cũng giống như mấy người bạn của Kim Hồng nghe, và Kim Hồng cũng đang nghe nữa. Để nghe bắt đầu mà sau cái tối này là rảnh á, thì mấy chị đó có hỏi thì Kim Hồng sẽ nghe rõ Hùng Anh nói chuyện, rồi Kim Hồng sẽ dựa vào đó Kim Hồng tóm tắt lại và nói những ý chính. Nhưng mà đôi lúc cũng có quyền tự do của mỗi người, là một trong hai ông thì quý vị là đảng Cộng Hòa hết, nhưng mà mình Kim Hồng có nói rằng là từ trước tới giờ Kim Hồng có nghe Hùng Anh nói và mọi người nói thì ứng cử viên tên của ông Bert John là rất là có uy tín, tại vì ông đang là phó thống đốc của tiểu bang Georgia, thì tất nhiên là cái công việc làm của ông mấy năm nay rồi là cũng rất là tốt, thì ông ra ứng cử thì được Tổng thống Trump cũng rất là ủng hộ. Thì bây giờ tôi nhường lời lại cho Hùng Anh nói tiếp nha Hùng Anh.
0: Vâng. Rồi,
1: cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hồng. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng đã đưa ra cái thắc mắc này để thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ. Thành ra quý thính giả chúng ta cũng có thể gọi vào nói lên cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi và cái ưu tư của chị Kim Hồng vừa qua. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để đóng góp cho chương trình. Mỗi người chúng ta có một cái suy nghĩ, thành ra quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp cái suy nghĩ của mình liên quan về cái ưu tư vừa qua của chị Kim Hồng. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, kính Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi chương trình gì sai quý vị có nhận về thế giới hay về đất quý vị quan tâm thì quý vị cũng để chia sẻ tính giả mình cái số điện thoại là 7 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: thứ ba là bầu chính thức nha. Hùng Anh xin mời thính giả đang trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thư Phương Anh, xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Chào Phương Anh.
3: Em có một cái thắc mắc như thế này là tại vì cái kỳ trước Phương Anh không có ở chùa Trà nữa, Phương Anh không có đi bầu. Phương Anh cũng không có biết ai. Nhưng mà bây giờ nghe chị Kim Hồng nói như vậy thì em cũng thắc mắc là bây giờ em cũng không muốn là anh nói cho em biết là anh bầu cho ai. Hoặc là chị Thu Phương nói cho em biết là em bầu cho ai. Thì cái đó thì có lẽ mình cũng không nên. Nhưng mà Phương Anh muốn biết là trong hai ông đó để ra ứng cử thống đốc của tiểu bang Georgia đó, Phương Anh muốn biết là tổng thống Trump endorse ông nào. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em muốn biết là thì hai ông cũng cộng hòa hết, đúng rồi. Thì em muốn biết ông tổng thống Trump bầu cho ai thôi. Và em có thêm hai câu hỏi nữa là câu hỏi thứ nhất là Phương Anh nghe nói là Tổng thống Trump nói là lấy cái tiền mà phong tỏa của 24 tỷ của Iran đó là giao cho những cái nước mà Iran đã bắn phá cho người ta bị hư hại đó, thì lấy tiền đó đền cho mấy nước đó, điều đó có đúng hay là không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là câu hỏi này nó cũng liên can tới vấn đề bầu cử, là thấy vấn đề bầu cử ở Cali thì Phương Anh cũng có ở Cali về nhưng mà thấy nó lộn xộn quá, thì câu hỏi của Phương Anh là chính quyền của Tổng thống Trump đã có làm điều gì để chấm dứt tình trạng gian lận bầu cử hay là không? Vì em sợ rằng nếu mà để như vậy thì đến cũng giống như 2020. Tại vì ông Joe Biden mà làm tổng thống được thì ông Newsom với bà Harris làm tổng thống là cũng được như thường, tại còn ngon hơn ông Joe Biden nữa. Dạ. Đó là cái thắc mắc và cái lo lắng của Phương Anh. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Em chào chị Thu Phương và anh Hùng Anh. Đã lát nữa rồi em sẽ trở vô lại.
0: Vâng, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị. Phải nói là Phương Anh hay là chị Cô Hồng nói cũng rất là đúng cái chỗ này. Có nghĩa là mình bầu ai cũng được, là cái bầu theo cái ý của mình. Mình suy nghĩ sao, mình thấy sao thì mình sẽ bầu theo cái ý của mình nha. Rồi ai cũng có thể nói lên cái ý kiến của mình, cũng giống như chị Cô Hồng nói, chị bầu cho người nào đó cũng là cái quyền. Còn cái quyền bầu cho ai đó là cái quyền của người đó. Còn chúng ta tất cả đều có quyền vận động cho nhau. Ai cũng có thể vận động cả. Tức là mình có quyền nói lên lý do tại sao mình nên bầu người này, tại sao mình nên bầu người kia. Thì đó là cũng là cái quyền. Đó là cái quyền mà tất cả chúng ta đều có và đều nên tôn trọng là đúng. Cảm ơn Phương Anh đã nhắc, cảm ơn chị Kim Hồng đã để ý cái vấn đề này. Thật ra chúng ta có quyền nói cho nhau nghe, chia sẻ cùng nhau để chúng ta biết hết những cái tin tức, những gì cần biết. Rồi sau đó, chính bản thân mình sẽ có cái quyết định sau cùng là sẽ bầu cho ai. Thì cái đó rất là đúng và rất là chính xác, thưa quý vị. Thật ra những gì chúng ta chia sẻ, chúng ta không có mục đích là bắt